1.

Sveiki, bičiuliai, čia aš Domantas Razauskas ir kitas laikas. Ir vėl noriu priminti, kad rytoj penktadienį 10.30 mūdų su kolegė Laima Slepkovaitė tiesiogiai kalbinsime muzikologę, džiazo tarpukario Lietuvos mažosios scenos arba estrados tyrinėtoje Rūtą Skudienę, mat Lietuvos radijui rytoj. 100. Kviečiu įsijungti LRT klasiką. Apie radijo reikšmę muzikos istorijai mano šeštadienio pakartot laida per LRT radijo pirmąją programą. Taip pat antradienį buvusi antradienį kitame laike klasika ir radijas. Radijo ir klasikos santykių istorija. Na, o šiandien ketvirtadieniais aš tradicijų negriaunu muzikinės leidybinės naujienos, tarp kurių Vaskas, Glasas, Lakecija Benjamin, Simfonija Ukrainai ir dar kai kas mielo jūsų ausims. Likite ir toliau su LRT klasika kitame laike nepilna artėjančią valandą.

Pēteris Vaskas, Songs of My Heart, Latvijos radio choras, Sigvartsas Klava, leidikla Ondinė. 1946 metais gimęs Pēteris Vaskas, laikomas vienu iš kiliausių šių dienų Baltijos šalių kompozitorių ir yra gerai žinomas dėl savo unikalios, jautrios ir gilios muzikinės kalbos. Jeigu kalbai tinka epitetas gili, na, sakykime paprasčiau, jo muzikinė kalba jokių būdų nėra kažkokia išskirtinai plati ar šokiruojančiai spalvinga, kviečiau priešingai, jį taupi ir paprasta, bet temos gilius. Apdovanojimus pelnęs Latvijos radio choras, diriguojamas Sigvardo Klavos, savo naująjį albumą šiemet skiria minimam Pėterio Vasko 80-mečiui. Choras atlieka kelių Vasko chorinės muzikos kūrinių pasaulinės premjeras, tarp kurių neseniai chorui parašyti opusai, taip pat ir ankstyviausia, dar 1961 metais datuojama kompozitoriaus chorinė kompozicija. Šiuose kūriniuose derlinga dirva randa visos mėgstamiausios Pėterio Vasko temos. Panteistinis tikėjimas, na, metafizinė arba religinė nuostata teigianti, kad Dievas yra tapatus pasauliu arba pasaulis yra Dievo apraiška. Meilė, tyla, ypač tyla miške ir aišku tėvynė. Iš esmės, tonaliniai ir diatoniniai lėto tempo, homofoniniai ir silabiniai, takūs, linijiniai, šie kūriniai pasižymi santūriu grakštumu, trapumu, taupumu ir subtiliu švytėjimu, taip pasakyčiau, kuris toks būdingas visai Vasko muzikai.

Nors pats Pėteris Vaskas save laiko pirmiausia instrumentinės muzikos kūrėjų, jo choriniai kūriniai tėvinėje Latvijoje sulaukė didžiulės sėkmės, gal dėka gilios, tikrai gilios Latvijos chorinės tradicijos ir masinių chorinių švenčių. Deja, iki pat Sovietų Sąjungos žlugimo sakralinė muzika buvo griežtai draudžiama. Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje, o bet kokia kita vokalinės muzikos forma buvo leidžiama tik perėjusi cenzorių ugnį. Dėl šios priežasties nuo 70-inių Pėteris Vaskas daugiau nei 20 metus rašė mažai vokalinės ir beveik jokios sakralinės muzikos. Iki pat 80-inių vidurio Latvijos kompozitorių sąjungos organizuojamuose koncertuose nebuvo atliekama jokia krikščioniška tradicija paremta sakralinė muzika. Latvijos radio choras buvo vienas iš nedaugelio ansamblių pasiryžusių ginti ir atlikti režimo persona non grata laikomą kompozitorių, bei neišsigandusių jo novatoriškos kalbos. Šio įrašo programa sumanyta kaip pagarbos atidavimas, kaip nusilenkimas Pėteriui Vaskui, jo 80-ojo jubiliejaus proga apima daugiau nei pusės amžiaus laikotarpį ir yra sutelta į jo intimius akapela chorinius kūrinius, kuriuose pasitelkiama, kaip sakiau, paprasta, neskubri ir sąmoningai tradicinė muzikinė kalba.

Latvijos radio choras patenka tarp geriausių profesionaliausių Europos kamerinių chorų, o jo rafinuotas muzikinės medžiagos pasirinkimas, išraiškos subtilumas ir neįtikėtinai plataus diapazono vokalinės galimybės įtvirtino šį kolektyvą tarp geriausių pasaulio žemėlapyje. Latvijos radio choro repertuaras aprėpė kūrinius nuo renesanso muzikos iki pačių sudėtingiausių šiuolaikinių kompozitorių partitūrų. Jį galima apibūdinti kaip garso laboratoriją. Dainininkai plečia savo įgūdžių ribas atsigrėždami į tradicinio dainavimo paslaptis, taip pat į ketvirtatonių, obertoninio dainavimo meną ir kitas garso išgavimo technikas. Choras suformavo naują žmogaus balso galimybių sampratą. Galima netgi teikti, kad šis kolektyvas yra naujos chorinės paradigmos kūrėjas, kur kiekvienas dainininkas tai išskirtinė asmenybė pasirodymuose turinti savitą vokalinį braižą ir savitą vaidmenį. Choro įrašytas Džono Keidžo chorinių rinkinių albumas 2023 metais pelnė prestižinį gramofon apdovanojimą. Choro vadovas Sigvards Klava yra vienas iš kiliausių Latvijos dirigentų, taip pat dirigavimo profesorius ir produceris nuo 1992 metų einantis Latvijos radio choro meno vadovo pareigas. Vadovaujant Sigvardui Klavai, choras įrašė ne vieną mažai žinomo ar visiškai pamiršto praeities kompozitoriaus chorinį kūrinį, taip pat užmezgė šiltą bendradarbiavimą su daugeliu žymių Latvijos kūrėjų. Sigvardas Klava yra Jazepo Vytuolo Latvijos.

muzikos akademijos profesorius, daugkartinis Latvijos didžiojo muzikos apdovanojimo laureatas. Taigi, mėly bičiuliai, klausomės Peterio Vasko Songs of My Heart, vadinasi albumas, Latvijos radijo chorui diriguoja Sigvardas Klava, išleido leidykla Ondinė. 80 metų Peteriui Vaskui.

Dream, Lakesia Benjamin, Artwork Records. 2024-aisiais Vilnius Jazz koncertavo Lakesia Benjamin. Viena labiausiai prikaustančių

šiuolaikinio džiazo atlikėjų, kūrėjų 6-kart Grammy nominantė, pelniusi pripažinimą už tokius albumus kaip Pursuing the Coltrane's, atnešus jai 3 Grammy nominacijas, taip pat NAACP Image apdovanojimo nominaciją už išskirtinį džiazo albumą bei džiazo žurnalistų asociacijos metų alto saksofonininkės titulą. Kiekvienas, kuris buvo tame koncerte Vilniaus senojo teatro scenoje, neleis man sumeluoti, galima jos muzikos nemėgti, gali nepatikti toks džiazas apskritai, bet Lakesijos Benjamin sprokstamai energijai scenoje tiesiog neįmanoma atsispirti. Atrodo, kad tai kažkoks kamuolinis žaibas. Ir tas kamuolinis žaibas dabar gali įlėkti ir į jūsų namus, nes toks yra ir naujausias jos autorinis albumas We Dream, išėjęs tik ką ir jau drąsiai pretenduojantis tapti vienu geriausių šių metų džiazo leidinių. Lakecijos muzikoje susipina džiazo, funko, R&B ir hip-hopo įtakos, bet visa tai kažkaip nublanksta prieš jos energiją, kuri, pavadinimo neturi žanro ar krypties, prieš jos tiesiog nenumaldoma intensyvumas scenoje. We Dream, 6-asis Lakesijos Benjamin studijinis albumas, taip pačios jos grupės sugalvotas, įrašytas, produsuotas, finansuotas ir išleistas projektas, kurio tikslas, cituoju, būti ryškia šviesa tamsioje erdvėje. Pratęsdamas albumo Phoenix ir 2026 metų Grammy'os nominuoto singlo Noble Rise sėkmė, šis albumas tampa kolektyviniu, kinematografišku pareiškimu, kuriame šalia pagrindinių kūrybos partnerių pasirodo ir įspūdinga kviestinių žvaigždžių komanda, tarp kurių Terensas Blanchardas, Krisas Poteris, Black Thought, prieisime dar prie jų. Albume susilieja itin energinga improvizacija. Net nežinau, kaip tą intensyvumą pavyksta perteikti į įrašuose albumuose. Regis, kad vėl patekau į jos koncertą. Aišku, čia ir jos poezija ir tas bendruomeniškumo jausmas. Pulsas, pulsu aš lietuviškai verčiu tą dažnai neišverčiamą muzikantų žargoną grūvas.

Jo dabar vienas geriausių 26-ųjų albumų, Lachesios Benjamin We Dream, yra betarpiškumo pliūpsnis. Gyvybingas ir reiklus, šis albumas itin tiksliai atspindi savo laikmetį, perteikdamas modernaus pasaulio sumaištį, greitį, bet laimiai taip pat palikdamas pravertas duris, vilčiai galinčiai prasiskverbti pro tą chaosą ir greitį. Benjamin meistriškai sulėja jaudinantį skirtingų žanro elementų hip-hopų, soulo, R&B, gospelo, elektropop netgi ir kitų subžanrų mišinį, tačiau visus šiuos komponentus išlaiko šiuolaikinio džiazo rėmuose, kad nenukryptų nuo ašies. Kurdama tokį ryškiai progresyvų albumą kaip We Dream, Benjamin nepamiršta atiduoti duoklės ir pripažinti meistram veteranam. Albume svečiuojasi Jeffas Teinas Watsas, mušamieji, Terence'as Blanchardas, trimitai, Chris'as Potteris, saksofonas, taip pat jaunesnijos bendraminčiai, Hiromi, fortepijonas, Atunde Adjua, trimitas, o prodiusavo albumą prodiuseris ir perkusininkas Kasa Overalas, taip pat garsėjantis labai įdomiais projektais pats privertęs džiazuot net tokius legendinius reperius kaip Wu-Tang.

Klan. Visa šią komandą Lakesija Benjamin turbūt neveltai vadina The Avengers keršytojais, na, pagal komiksą. Visame We Dream albume Benjamin įkurdina džiazą platesniame kultūrinėme peizaže, atspindėdama savo vis dažnesnius pasirodymus festivaliuose, kuriuose džiazas dalėsi scena su didžėjais, su regio atlikėjais ir žanrų ribas trinančiais kitais menininkais. Tačiau atmetus tas žanrų ribas, tuos pačius žanrus, tai yra tiesiog drąsus, sąmoningas meninis pareiškimas ir aiškus judėjimo pirmin, ar net aukštyn, ženklas. Susidaro įspūdis, kad Lakesija Benjamin dar tik sparčiai kyla įkalnin, kad tai dar ne viršukalnė, bet jau tuoj. Tikrai tarp metų geriausių, gal intensyviausias šių metų mano girdėtas džiazo albumas, nenuostabu, kad atkeliauja jis iš saksofonininkės Lakesijos Benjamin Artwork Records leidykla, albumas vadinasi We Dream.

Maikas Betas. Pirmoji simfonija – Ukraina. Londono simfoninis orkestras, diriguoja pats Maikas Betas, išleido pirmą kartą mano matomą leidiklą Dramatiko. Maikas Betas – kompozitorius, dainų tekstų autorius, dirigentas, rašytojas. Savo pirmosios simfonijos laukė net 77 metus. O iki jos atvedęs gyvenimo kelias šiaip jau yra vertas kelių sakinių. Gimė su muzika nesusijusioje šeimoje. Būdamas 11, jis jau dirigavo baldam savo namuose skambant Šuberto 9-ąjį, šventai įsitikinęs, kad mintinai žino kiekvieno instrumento įstojimą. Tačiau po kelių mėnesių pasirodė The Beatles. Šias nuoširdžias ambicijas nukreipė visai kitą linkmę. Visiškas savo mokslis, neturėjęs jokių oficialių kompozicijos, orkestruotės, fortepijono ar dirigavimo pamokų, jis mokėsi tiesiog įrašų sesijose ir repeticijose. Ir vėliau sekė džiaugsmingo šurmulio kupina karjera, muzika sėkmingiam vaikiškiem filmam ir animacijai. Hitais tapė įrašai, konceptualūs albumai su Londono simfoniniu orkestru, tai ir Skizofonija, ir Tarosiuita, ir Šešios dienos Berlyne, kino ir televizijos filmų garso takeliai, Karalienės Elžbietos antrosios ir Princo Filipo auksinių vestuvių metinėm užsakytas specialus kūrinys, kurį atliko Karališkosios gvardijos orkestrai su 100 dūdmaišininkų, bei įrašų sesijos su pačiais įvairiausiais atlikėjais nuo Lemio ir Ozio Osburno iki Šeino Magovano ir Bilio Connolly. Ilgą laiką Maikas Betį bendradarbiavo su Londono simfoniniu, su filharmonijos bei karališkojo filharmonijos orkestrais, na, o 93 metais dirigavo karališkajam filharmonijos orkestrui įrašinėjant Holsto planetas. Ir čia žmogus be muzikinio išsilavinimo. Ir štai jūsų dėmesio jo pirmoji simfonija – Ukraina. Įkvėpta Ukrainos žmonių dedikuota jiems, na, plačiaja prasme sumanyta kaip atspindystų konfliktų ir kančios, kuriems jau nebeturėtų būti vieto šiuolaikiniame pasaulyje. Keturių dalių simfonija – preliudas, Blitz Dream, meilė ir netektis, bei viltis su jėga, taip vadinasi keturios dalys, trunka 38 minutes. Ir rezultatas yra nuostabus įrodymas, ką gali pasiekti stulbinantį instinktą turintis savamokslis kompozitorius. Preliudas, pavyzdžiui, rūpestingai atskleidžia simfonijos pasaulį. Orkestras piešia kasdienį Ukrainos gyvenimą šilta, tačiau jau budria orkestrinė kalba. Blitz Dream, kurio klausėmės, šio intimumo nelieka nei pėdsako. Sirenos jau skelbia karo pradžią, mušamieji išlaisvina kažką panašaus į šoką, chaosą pulsuojantį ritmų beveik negailestinga, tarsi dronai, bombos ir rikošėtu atšokančios kulkos būtų nukreiptos tiesiai į mane, į klausytoją.

Trečioji dalis – meilė ir netektis. Kaip ir viską pasako savo pavadinimu, na, o finalas – viltis su jėga, hope with strength, per styginius instrumentus augina pagreitį, kol įsijungia kitos sekcijos ir muzika artėja prie kulminacinio optimizmo sprogimo. Tai vaizdingų, itin įtraukiančių muzikinių eskizų muzika, apimanti visą žmogiškųjų emocijų gamą ir įniršį, neviltį, sielvartą, bet ir ištvermę ir viltį. Išreikšta per tempus, išraiškingus crescendo, diminuendo ir aistros pilnus protrūkius, kurie atrodo visiškai autentiški šiai temai. Tai albumas, kuris kaskart atlygins tiems, kurie jo klausysis ne vieną kartą ir tai įspūdingas kūrinys, kad ir kiek ilgai jo teko laukti, o laukti jo teko 77 metus, na kaip pirmoji, tai yra autoriaus simfonija. Ir jeigu neklystu, pirmoji šiam tebevykstančiam karui Ukrainos tautai skirta pilna simfonija. Maikas Betas, Symphony No. 1 arba Ukraine, Ukrainos simfonija. Londono simfoninis orkestras, diriguoja pats Maikas Betas, išleido Dramatiko. Klausomės paskutinės simfonijos dalies, viltis su jėga, hope with strength.

Try Me, Trish Klaus, Stony Lane Records. Viena savičiausių Jungtinės karalystės saksofonininkių ir kompozitorių Trish Klaus, kurią žurnalas Downbeat apibūdino kaip improvizuotoja, su kuria privalu skaitytis, išleidžia labai drąsų albumą Try Me, Išbandyk mane, arba metu tau iššūkį, gal taip reikėtų kažkaip lietuviškai gražiai išversti šį frazeologizmą, kartu su pripažintu kvartetu My Iris. Jau maniau, šis albumas nebetilps į laidą, bet klausiau ir supratau, kad negaliu bent trumpai jo nepristatyti. Įtraukdamas žingsnių garsus, paukščių kliksmus, tolimus gatvės muzikantų aidus, katedros varpus, praeivių balsus, paties temzės vandens, neramų judėjimą, intriguojančias akustinės upės pakrantės erdvės, Try Me paverčia šį albumą kelionę po Londoną. Albumas veda nuo neramaus pasivaikščiojimų palei Temzės pakrantę per judesio pilną miesto centrą į mįslingą St. Xavier's Dock dokų pasaulį, kuriame saksofono multifonija, fortepiono rezonansas ir tyras ieškojimų kupinas sopraninio saksofono balsas padeda sukurti vieną įtaigiausių šių metų įrašų. Kvartetas My Iris, kuriame groja gitara Chrisas Montague fortepionu ir Hammond vargonėliais, čia noriu pabrėžti juos, nes jie labai svarbus albume, Rosas Stanley, na, o mušamaisiais Joelis Barfordas, tapo vienu iš skirtiniausių Trish Klaus projektų, pelniusių tarptautinį pripažinimą dėl sudėtingų kompozicijų, dėl bebaimės improvizacijos ir keturių itin kūrybingų muzikantų individualių balsų dermės. Grupė My Iris rengė gastroles jau visame pasaulyje, jų pasirodymus transliavo BBC 3 radijo stotis, BBC Radio 3, Radio Bremen, taip pat surengė įsimintinus koncertus ir Wigmore salėje, Wigmore Hall, ir Ronnie Scott's garsiajame klube, ir Londono džiazo festivalio metu netgi pasirodė Barbican centre. Taigi, labai trumpai pristatau šį albumą, bet tikrai vertas jis jūsų viso pilno dėmesio. Išklausykite, puikus darbas, Try Me, saksofonininkė Trish Klaus, Stony Lane Records.

Hourglass, Simone Dinerstein fortepijonas, Baroklin ir leidykla Naiv. Philipas Glassas, iškili antrosios 20-o amžiaus pusės Niujorko muzikinio gyvenimo figūra, vienas svarbiausių minimalistinio judėjimo balsų ir tikrai vienas įtakingiausių pasaulio kompozitorių per pastarąjį pusšimtį metų, kūręs garsinius peizažus, kurie regis sutverti kino ekranui. Ir išties, 2002 metais režisierius Stevenas Daldry užsakė Philipui Glassui sukurti garso takelį savo naujajam filmui Valandos, The Hours, kuriame tris skirtingų epochų moteris suvaidino ne kas kitas, o Nicole Kidman, Julianne Moore ir Meryl Streep. Šią moteriškumo ir bėgančio laiko tyrimui amerikiečių kompozitorius sukūrė muziką, kuri vėliau tapo simboliniu jo vėlyvojo stiliaus atspindžiu. Tai tikras jo išraiškingo paprastumo manifestas, kuriame sluoksniai ir motyvai nuolat subtiliai transformuojasi, kurdami meistriškai nukaltą polifoninę visatą, žavinčia mus savo plačiomis garsinėmis tekstūromis. Turtinga Daldry filmui sukurta garso takelį vėliau Michaelas Riesmanas, Philipo Glasso ansamblio muzikos vadovas ir artimas bičiulis bendradarbis, išgrynino į trijų dalių siuitą fortepijonui, styginiams, arfai ir čelestai, kurią čia atlieka pianistė Simone Dinerstein ir jos vadovaujamas Niujorko ansamblis Baroklin. Na čia sužaista žodžiais barokas ir bruklinas.

Pats Ryzmanas beje grojo originaliame garso takelyje, kuris laimėjo BAFTA, buvo nominuotas Oscarui, Auksiniam gaubliui ir Grammy, bet grįžtame prie Dinnerstein ir Baroklin. Tos pačios įrašų sesijos metu, praėjusių metų gegužė, Baroklin muzikantai taip pat pasinėrė į Tirolio koncertą 2000 metų Glaso kūrinį, pirmąjį jo parašytą koncertą fortepijonui, kurį įrėmina tik styginiai instrumentai. Dvi trumpos prabėgančios neobarokinės dvasios dalys apgaubė plačią elegiją muziką įsivaizduojamam filmui, perverta daugybės Glaso etiudų fortepijonui, kuriuos jis pradėjo kurti dar 1994 metais reminiscencijų. Išties kai kurios dalys tarsi sulipdytos susiūtos iš tų etiudų. Simone Dinnerstein išvelgė natūralų giminystės ryšį tarp Filipo Glaso ir Johano Sebastiano Bacho muzikos, kuria yra gausiai įrašinėjusi ir pastarasis šiaip yra viena didžiausios manijų pagrindinis darbo su ansambliu Baroklin pamatas šiaip jau. Pianistės nuomonė. Amerikiečių kompozitorius turi daug bendrų bruožų su Leipcigo kantoriumi. Tai ir giliai polifoninė vizija, ir absoliučios kiekvienos melodinės linijos nepriklausomybės siekis, ir nuolatinis rūpestis muzikinių frazių dainingumu. Iš esmės besikartojanti, Filipo Glaso muzika čia išsiskleidžia, pasklinda po erdvę meistriškai valdomą Simone Dinnerstein ir jos Baroklin muzikantų. Tiesa. Kodėl dabar šis albumas išeina? Reikalas tas, kad klasikos pasaulis jau po truputėlį pradeda švęsti Filipo Glaso 90 metų jubiliejų, kuris jį ištiks ateinantį sausį. Švesdami, minėdami Lietuvos radijo šimtmetį, aišku, po truputėlį imsime šį jubiliejų švęsti ir mes visi klasikos mylėtojai, mėly bičiuliai, su Filipo Glaso muzika šį ketvirtadienį. Jūs ir palieku, dar kartelį primindamas, kad rytoj 10.30 tiesiogiai mūdu su kolege Laima Slepkovaite kalbinsime Rūtą Skudienę. Rytoj daug tiesioginių Lietuvos radijo šimtmečių skirtų laidų. Įsijunkite LRT klasiką ar LRT radiją ir aišku gyvokite su gera muzika švelnaus jums laiko. Primenu, kad LRT radiotekon netrukus nukeliaus šis. Muzikiniam leidybiniam naujienom šį ketvirtadienį skirtas kitas laikas. Sudiev.

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinės valstijos skelbia numušusios kelis Irano dronus, kurie skriejo link prekybinių laivų Hormūzo sąsiauryje. Apie tai pranešama Iranui teigiant, kad derybos dėl karinių veiksmų nutraukimo tarp Teherano ir Vašingtono esą jau artėja prie paskutinių etapų. Šalies užsienio reikalų ministras teigia, kad Jungtinių valstijų pažadas daugiau nebetęsti karinių operacijų prieš Iraną yra esminė sąlyga atveriant Hormūzo sąsiaurį. Pasak Abaso Arakči, susitarimas esą bus pasirašomas nuotoliniu būdu. Jis pabrėžia, kad Teherano netenkina iki karo buvusi laivybos sąsiaurio administracija. Kai tik užbaigsime paskutinius derybų etapus, pasirašysime susitarimą ir apie tai paskelbsime. Susitarimas bus pasirašomas skaitmeniniu, nuotoliniu būdu. Po to bus paskelbta, kad memorandumą pasirašė abi pusės. Labai tikiuosi, kad tai atsitiks jau artimiausiomis dienomis. Kalbant apie Hormūzo sąsiaurį, Irano Islamo Respublika priėmė tvirtą sprendimą, kad sąsiaurio administracija daugiau niekada nebebus tokia, kokia buvo iki šiol. Irano užsienio reikalų ministras Abasas Arakči. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau nurodė nutraukti numatytus naujus smūgius Iranui, nes jo teigimo susitarimas su Teheranu esą gali pavykti pasirašyti jau šį savaitgalį. Teheranas iki šiol tai neigia. Portalas Bloomberg teigia, kad turtingiausių pasaulio žmogumi vadinamas verslininkas Ilonas Matskas tapo pirmojų pasaulio trilijonieriumi. Jo turtas dabar prilygsta Lenkijos arba Šveicarijos metiniam bendrajam vidaus produktui. Apie tai pranešama po to, kai jo įkurta bendrovė SpaceX pradėjo viešai prekiauti New Yorko Nasdaq biržoje. Kompanijos akcijų vertė pirmą dieną šoktelėjo 19%. Pasak apžvalgininkų, tai rodo didelį investuotojų susidomėjimą SpaceX kosmoso, telekomunikacijų ir dirbtinio intelekto technologijomis, nors Maskas visuomenėje vertinamas prieštaringai dėl jo politinių pažiūrų. Prieš debiutą New Yorko biržoje Maskas pareiškė norintis jau netrukus nuskraidinti žmones į Marsą. Noriu, kad kiekvienas norintis galėtų nuskristi į Mėnulį, į Marsą ar bet kur kitur Saulės sistemoje. Galbūt vieną dieną net ir už jos ribų. Mes norime suteikti tokią galimybę kiekvienam iš jūsų, kurie mus girdi ir mato, ne tik keliems astronautams. Galbūt kažkuris iš jūsų vieną dieną galės tą padaryti, nes SpaceX nori suteikti jums galimybę aplankyti Mėnulį, Marsą ir galiausiai dar toliau. Pirmoji pasaulio trilijonieriumi vadinamas verslininkas Ilonas Maskas. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen skelbė, kad visos bendrijos narės pritarė deryboms dėl narystės su Ukraina ir Moldova. Jis sako, kad abi šalis galės atverti pirmąjį derybinį skyrių, kuris apima kertinius ES politinius principus, įskaitant teisės viršenybę ir stiprias demokratinės institucijas. Apie tai pranešama po to, kai naujoji Vengrijos vyriausybė sutiko atsisakyti savo pirmtakės veto prieš Kyjivo narystės siekį. Vengrijos premjeras Peteris Modjeras sako, kad tokį sprendimą priėmė pasirašius susitarimą su Ukraina dėl vengrų mažumos teisių stiprinimo Užkarpatėje. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode pirmą kartą vyksta bijūnų festivalis. Pasak sodo ekspozicijų ir kolekcijų skyriaus vėjo Rūno Balsevičiaus, vienai gėliai skirti festivaliai yra populiarūs daug kur pasaulyje.
2: Čia vyksta mugė, augintojai prekiauja bijūnais, žmonės gali pakonsultuoti, kaip auginti, ką rinktis. O lankytojai kviečiami pasigrožėti mūsų didžiąją bijūnų kolekciją, kuri tikrai atspindi visą absoliučiai bijūnų įvairovę nuo laukinių rūšių. Auginame bijūnus, sakykime, parsivežtus iš Tbilisio botanikos sodo nacionalinės kolekcijos surinktus Gruzijos kalnuose iki naujausių veislių.
1: Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo ekspozicijų ir kolekcijų skyriaus vedėjas Arūnas Balsevičius. Šiame sode auginama 900 bijūnų rūšių ir veislių kolekcija. Viena didžiausių ne tik Lietuvoje, bet ir regione. Pasaulio futbolo čempionato D grupėje šeimininkų amerikiečių rinktinė rezultatų 4-1 ką tik nugalėjo Paragvajaus rinktinę. Anksčiau B grupės rungtynėse kiti pasaulio pirmenybių šeimininkai, Kanados futbolininkai su Bosnija ir Hercegovina sužaidė lygiosiomis 1-1. Šiandien taip pat numatytos Kataro ir Šveicarijos, Brazilijos ir Maroko bei Haičio ir Škotijos rungtynės. Pirmą kartą istorijoje planetos pirmenybės rengia 3 šalis – Jungtinės Amerikos valstijos, Meksika ir Kanada. Čempionato čempionato dvikovo eigą ir rezultatus gyvai galima stebėti portale lrt.lt. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje ir Utenoje 11, Kaune ir Šiauliuose 8, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Sušils iki 16-21 laipsnio šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, baigėsi popiežiaus Leono kelionė į Ispaniją ir Kanarų salas. Šioje penktadienio birželio 12-osios programoje apžvelgsime Leono kelionės paskutinių dienų įvykius, šventasis mišes Gran Kanarijos saloje ketvirtadienį ir susitikimus penktadienį Tenerifėje su migrantais, su jų integravimu besirūpinančių institucijų atstovais ir šventasis mišes Tenerifės Santa Cruzo uoste. Laidos pabaigoje popiežiaus žinia kunigams pasaulinės maldos už kunigų šventėjimą dienos proga.
1: Prieš paskutinės popiežiaus kelionės po Ispaniją dienos ketvirtadienio birželio 11-osios programos paskutinis įvykis buvo vakare aukotos mišios Gran Kanarijos salos pagrindinio miesto Las Palmaso futbolo stadione. Buvo švenčiama švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmės minimos birželio 12-ąją Eucharistijos liturgiją. Mišios buvo aukojamos už Atlanto vandenyne prie Kanarų salų ir visose pasaulio jūrose žuvusius migrantus.
2: Pidamos al Señor que en este momento estén vivos en nosotros los mismos sentimientos de humanidad, misericordia y compasión.
1: Prašykime Viešpatį, kad mūsų širdys būtų kupinos tų žmogiškumo, gailestingumo ir atjautos jausmų, kuriais liepsnoja išganytojo širdis, kreipiasi popiežius į mišių dalyvius. Dievo meilė yra visų mūsų pašaukimo mylėti pagrindas. Dievas mus myli beribę meilę ir jis nuolat trokšta mūsų gerovės, nori, kad mes pasiektume tobulą laimę, kad surastume tikrąjį gyvenimo kelią, išmoktume naujo buvimo ir bendravimo būdo, kad naujų matu vertintume savo pasirinkimus, kad mūsų gyvenimo stilius būtų atjauta ir bendrystė. Popiežius Leonas ketvirtadienio vakaro mišių homilijoje priminė popiežiaus Pranciškaus žodžius. Pasak jo, geriausias atsakas į Kristaus širdies meilę yra mūsų meilė broliams ir seserims.
2: Nuestra caridad no debe ser mero asistencialismo, sino integrar a las personas para su plena realización espiritual, intelectual y física.
1: Popiežius pabrėžė, kad meilė, kurią mes esame pašaukti mylėti kitus žmonės, neturi būti vien paprasta labdara ar pagalba, bet turi siekti visapusiškos, dvasinės, intelektinės ir fizinės žmogaus gerovės. Mylėti artimą tai padėti jam oriai gyventi, kūrybingai įsitraukti į visos bendruomenės gyvenimą. Tik taip mūsų susitikimai, net ir skaudžių bei sunkių patirčių akivaizdoje, bus proga sėti.

0: įdėti vilties sėklas žmonijos kelyje į geresnę ateitį. Pakartojęs, kad mūsų liudijamos artimo meilės šaltinis yra mylinti Jėzaus širdis, popiežius atkreipė dėmesį į labai svarbų jos bruožą – nuolankumą. Jėzaus širdis yra nuolanki, todėl jos negirdi šio pasaulio galiūnai ir išminčiai. Tai yra tie, kurie mano viską galintys, viską žinantys, kurie mano, kad jiems nereikia nei Dievo, nei kitų žmonių. Jėzus priešingai moko mus, kad norint patirti tikrą gyvenimo džiaugsmą, kuris slypi meilėje, būtina nulipti nuo puikybės piedestalų ir nuolankiai pasitikti kiekvieną žmogų. Baigdamas homiliją, popiežius priminė, kad krikščioniškojoje ikonografijoje švenčiausioji Jėzaus širdis dažnai vaizduojama liepsnojanti ir vainikuota erškėčių vainiku. Šis įvaizdis teskatina mus visada atsiminti, kad esame pašaukti būti gyvas viešpaties buvimas pasaulyje.
1: Encendidos por la caridad de su corazón, seamos portadores de su misericordia y de su paz, para que en el mundo cesen las guerras.
0: Uždegti jo širdies meilės, tapkime jo gailestingumo ir taikos nešėjais, kad pasaulyje liautųsi karai ir aplink mus augtų nauja meilės sutaikyta žmonija, sakė popiežius Leonas.

0: Leonas 14 paskutinę kelionės Ispanijoje dieną Birželio 12-ąją skyrė bažnyčios Tenerifeje bendruomeniai. Atskridęs penktadienio rytą iš Gran Kanarijos, popiežius lankėsi Lagūnos San Kristobalio viskupijoje, kuriai priklauso 4 Kanarų salos – Tenerife, La Palma, La Gomera ir labiausiai nuo žemyno nutolusi El Hierro, garsėjanti kaip pabėgėlių, migrantų iš Afrikos, keliaujančių pavojingojų Kanarų salų maršrutu vartai į Europą. Būtent pabėgėlių tema vyravo 2 iš 3 pagrindinių šios dienos susitikimų su salos gyventojais. Pirma, Leonas 14 lankėsi pagrindinėme saloje pabėgėlių priėmimo centre. Po to susitiko su migrantų integracija besirūpinančių institucijų atstovais. Vidudienį aukojo šventasis mišes. Pagrindinėme migrantų priėmimo centre La Raisės popiežius visų pirma prisiminė šią dieną Katalikų bažnyčios minimą švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmę. Leonas kreipėsi į susitikimo dalyvius prancūzų kalbą.
1: Aujourd'hui, l'Église célèbre la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, qui exprime pour les chrétiens l'amour miséricordieux et infini de Dieu. Pour chaque être humain.
0: Pasak popiežiaus, švenčiausioji Jėzaus širdis yra Dievo gailestingosios ir begalinės meilės kiekvienam asmeniui ženklas. Dievo meilė padeda užgydyti širdis ir būti gailestingiems visiems, kurie kenčia, pažymėjo Leonas. Popiežius paminėjo 2 Amerikos evangelizuotojus ir šventuosius iš Tenerifės – brolį Petrą ir Juozapą iš Ankieto, kurie irgi buvo migrantai, iškeliavę į nežinę, tačiau atvėrę naujus misionierystės horizontus. Taip pat mes turime dalytis žmonijos turtais, savo svajonėmis ir kultūromis, tačiau kartu turime atvirai priimti tai, kas suteikiama naujoje gyvenimo vietoje. Leonas ragino šios mainus išgyventi atsakingai dėl ateities kartų, kuriams norime perduoti meilės civilizacijos paveldą gerovės. Žmonių migracija turi ką svarbaus pasakyti žmogui, nes gali tapti progą tautoms susitikti ir abipusiai praturtėti, pažymėjo popiežius, pacitavęs encikliką Magnifica Humanitas.

0: Kanaruose, veikusiame San Kristobalio mieste, Lagūnos Kristaus aikštėje, Leonas XIV susitiko su institucijų, kurios rūpinasi migrantų integracija nariais, taip pat dar kartą kreipėsi į pačius migrantus. Savo kreipėmėsi popiežius, kaip jau ne kartą per visą kelionę pabrėžė. Koks reiklus krikščioniškas žvilgsnis į žmogų, kuris kenčia, vilėsi ir ieško.
1: Kristo nos confirma que está presente en el hambriento.
0: Kristus sako, kad jis yra kiekviename išalkusiame, ištroškusiame, nuogame, įkalintame, svetimšalyje. Evangelija ugdo gilesnį žvilgsnį į tikrovę. Integracija yra abipusis procesas. Kas atvyksta? Išmoksta gyventi naujoje šalyje. O kas priima? Išmoksta savo namus padaryti erdvesniais, neatsisakydama savo tapatybės ir neuždarydama širdies. Jums, brangus broliai migrantai, tenka kilnus ir būtinas šio kelio etapas. Su pasitikėjimu atsiverti priimančiai bendruomenį, išmokti jos kalbą, gerbti jos įstatymus, pažinti jos papročius, dalyvauti bendrame gyvenime ir su dėkingumu pasiūlyti savo dovanas, kalbėjo Leonas. Anot jo, kiekviena priimanti visuomenė turi pareigų atvykusių jų atžvilgių. O tas, kuris priimamas, savo ruoštų supranta, jog orumas pripažįstamas kaip teisė sužydi tada, kai virsta atsakomybė ir nuoširdžių norų kurti kartu su kitais. Taip tas, kuris atvyko kaip svetimšalis, gali atkurti ryšius, atgauti pasitikėjimą ir jaustis gyva bendruomenės dalimi. Tai vertinga gailestingumo forma. Katalikams, pakartojo Leonas, integracija neturi būti tik socialinis uždavinys, kad ir koks būtinas. Tie, kurie atvyksta į mūsų parapijas, alksta duonos, stogo virš galvos, kalbos, darbo, apsaugos. Jie turi rasti bendruomenę, kuri savo gyvenimo ir žodžių liudijimais leidžia pažinti Jėzų Kristų, visada gerbdami kiekvieno asmens sąžinę ir laisvę. Evangelizuoti reiškia pagarbiai ir nuolankiai dalytis lobiu, kuriuo remiasi mūsų viltis ir veikla. Priimanti bažnyčia yra ir skelbinti bažnyčia, siūlanti Kristų be primetimo, tuo pat metu priimanti Evangeliją iš pačių vargšų rankų. Ir iš šios aikštės noriu aiškiai kreiptis į tuos, kurie pelnusi iš nevilties, organizuoja mirties kelius, prekiauja žmonėmis, atima dokumentus, išnaudoja darbininkus, grasina moterims, apgaudinėja šeimas, paverčia kitų kančias verslu. Sustokite, atsiverskite. Paskutinis žodis turi būti ne jų, o Kristaus. Žvelkime į viešpatį, kad išmoktume jokiamis žvelgti į brolius. Dar kartą susitikimo dalyvius kvietė šventasis tėvas.
2: Penktadienio vidudienį aukojas šią dieną minimos švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmės mišias Tenerifės Santa Krūso uoste, popiežius užbaigė 2 dienų viešnagę Kanarų salose ir visą birželio 6-ąją Madride pradėtą savo apaštališkąjį vizitą Ispanijoje.
3: Me alegra celebrar con ustedes la Eucaristía, dando gracias por la fe y la caridad.
2: Džiaugiuosi, galėdamas su jumis švęsti Eucharistiją, kreipėsi Leonas XIV į Tenerifės salos katalikų bendruomenę. Dėkoju už tikėjimo ir meilės liudijimus, kurių tiek daug mačiau per šią savo viešnagę ir kurie yra tai būdingi jūsų salynui garsėjančiam savo grožiu ir svetingumu. Pasak popiežiaus, Kanarų salas supančios jūros platybė savaime skatina galvoti apie begalybę. Apie begalinį pilnatvės troškimą, gyvenantį kiekvieno žmogaus širdyje, apie džiaugsmus ir viltis, liūdesį ir nerimą. Tačiau iš tikrųjų, sakė popiežius, ne vienas žmogus nėra sala. Tenerifės geografinė padėtis ir pastoraciniai iššūkiai, su kuriais susiduria šioje saloje gyvenanti tikinčiųjų bendruomenė, aiškiai liudija, kad visi žmonės yra gimę tam, kad bendrautų, palaikytų ryšius su kitais, kad jokia kliūtis, atstumas, pavojus ar grėsmė negali atimti iš žmogaus troškimo verštis į priekį. Niekas niekada nestovi vietoje. Nesvarbu, ar žmogus visą gyvenimą praleidžia ten, kur gimė, ar keliauja, pats pasirinkęs ar priverstas išvykti. Žmogus visada savo viduje girdi kvietimą išeiti iš savęs ir susitikti su kitu. Toks yra žmogaus širdies slėpinys. Tačiau, pasak popiežiaus, žmogaus polinkis nestovėti vietoje gali tapti ir nevaisingų blaškimusi. Būtent dėl to mums reikia Jėzaus širdies. Ji padeda mums bergždžiai nešvaistyti mums duoto gyvenimo. Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį sūnų, kad mes gyventume per jį. Teigia evangelistas Jonas savo pirmajame laiške.
3: Hay vida cuando se da vida. De otro modo, se gira en el vacío.
2: Tikrasis gyvenimas tai dovanojamas gyvenimas. Kitaip žmogus sukasi ratu, kalbėjo Leonas XIV. Pasak popiežiaus, kalbėdami apie žmogaus gyvenimo prasme, negalime nepaminėti ir svarbiausio su Kanarų salomis susijusio dalyko – turizmo. Labai daug žmonių atvyksta čia praleisti atostogų laiką. Daug žmonių, kurie čia gyvena ir dirba, kasdien bendrauja su svečiais iš daugelio pasaulio šalių. Ko ieško žmogaus širdis? Kaip atsakyti jos troškulį ir nenuvilti? Kaip ypač tiems, kurie vadovaujasi Evangelija, apsisaugoti, kad visko neužgoštų tik prekyba ir pelnas? Popiežius atkreipė dėmesį į šį penktadienį minimos švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmės Evangelijoje girdėtus Jėzaus žodžius. Aš šlovinu tave, tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpiai tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Vargstantieji ir mažutėliai Jėzui yra brangesni už išmintinguosius ir gudriuosius. Tai paradoksalus pasirinkimas, tačiau Jėzus ir mus ragina taip rinktis. Tai ir slėpinys, kurį, pasak popiežiaus, galima asmeniškai patirti šiose salose, kurios tapo migracijos kelių kryžkelė ir pirmojo priėmimo vieta broliams ir seserims, kurių kelionė dažnai būna kupina neapsakomų pavojų ir smurto. Matydami jų vargą, mes, krikščionys, negalime negirdėti viešpaties žodžių. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jūs atgaivinsiu.
3: Este es el corazón del Evangelio, el corazón de Cristo.
2: Tai Evangelijos širdis. Tai Kristaus širdis.
3: Quien se sumerge en él, ya no vive para sí mismo.
2: Kas prie jos prisiliečia, tas nebegyvena tik sau. Švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmės dieną, kasmet nuo 1995-ųjų, minima popiežiaus Jono Pauliaus II įvesta pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena. Šia proga penktadienį birželio 12-ąją buvo paskelbta popiežiaus Leono 14-ojo žinia visiems kunigams. Brangus broliai kunigai, šią dieną, kai bažnyčia kontempliuoja pervertą savo viešpaties širdį, iš kurios trykšta neišsemiama taikos ir vienybės versmė visai žmonijai, pirmiausia sau pačiam ir jums visiems skiriu žodžius, kuriuos Dievas tarė Izraelio tautai. Būkite šventi, nes aš viešpats jūsų Dievas esu šventas, rašo popiežius. Šis dieviškas įkvietimas aidi nuo amžių, ir šiandien jis galingai suskamba kiekvienam tikinčiajam, o ypač reikliai mums, kunigams. Šventumas nėra viena iš daugelio galimybių ar abstraktus idealas. Jis yra susijęs su pačia kiekvieno žmogaus, trokštančio dalyvauti prisikėlusiojo gyvenime, tapatybe. Dievas kviečia mus dalyvauti jo paties šventume. Kiekvienas kunigas yra žmogiškai ribotas ir netobulas, dažnai paženklintas silpnumo ir nuovargio, kartais žaizdų. Tad kaip vykdyti tokį kilnų pašaukimą? Pasak popiežiaus, atsakymo į šį klausimą reikia ieškoti pervertame viešpaties Jėzaus šone. Brangus kunigai, kasdien atnaujinkime savo štai aš priešais pervertą Kristaus širdį. Visiškai atsiduokite jam, kad galėtumėte mylėti jo tautą, tą pačią meilę, kurią jis ją myli.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos prie mikrofono Birutė Budginaitė. Jungtinės valstijos skelbia numušusios kelis Irano dronus, skrėjusius link prekybinių laivų Hormūzo sąsiauryje. Apie tai pranešama Iranui teigiant, kad derybos dėl karinių veiksmų nutraukimo tarp Teherano ir Vašingtono jau artėja prie paskutinių etapų. Šalies užsienio reikalų ministras teigia, kad Jungtinių valstijų pažadas daugiau nebetęsti karinių operacijų prieš Iraną yra esminė sąlyga Hormūzo sąsiaurio atvėrimui. Pasak Abaso Arakčy, susitarimas esą bus pasirašomas nuotoliniu būdu. Jis pabrėžia, kad Teherano netenkina iki karo buvusi laivybos sąsaurių administracija.
2: Kai tik užbaigsime paskutinius derybų etapus, pasirašysime susitarimą ir apie tai paskelbsime. Susitarimas bus pasirašomas skaitmeniniu, nuotoliniu būdu. Po to bus paskelbta, kad memorandumą pasirašė abi pusės. Labai tikiuosi, kad taip atsitiks jau artimiausiomis dienomis. Kalbant apie Hormūzo sąsiaurį, Irano Islamo Respublika priėmė tvirtą sprendimą, kad sąsiaurio administracija daugiau niekada nebebus tokia, kokia buvo iki šiol.
1: Irano užsienio reikalų ministras Abasas Arakčy. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau nurodė nutraukti numatytus naujus smūgius Iranui, nes jo teigimu susitarimą su Teheranu gali pavykti pasirašyti jau šį savaitgalį. Teheranas iki šiol tai neigė. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen skelbė, kad visos bendrijos narės pritarė deryboms dėl narystės su Ukraina ir Moldova. Jis sako, kad abi šalys galės atverti pirmąjį derybinį skyrių, kuris apima kertinius ES politinius principus, įskaitant teisės viršenybę ir stiprias demokratinės institucijas. Apie tai pranešama po to, kai naujoji Vengrijos vyriausybė sutiko atsisakyti savo pirmtakės veto prieš Kijevo narystės siekį. Vengrijos premjeras Peteris Madiras

0: sako, kad tokį sprendimą priėmė pasirašę susitarimą su Ukraina dėl vengrų mažumos teisių stiprinimo Užkarpatėje. Šiandien Kauno Petrašiūnų kapinėse bus laidojimas treneris Vladas Garastas. 8 val. Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bus aukojamos mišios. Į kapinės laidotuvių procesiją pajudės vidurdienį. Velionio atminimą artimieji prašo pagerbti vienu geležiedu. Vienas žymiausių visų laikų Lietuvos krepšinio trenerių mirė trečiadienį, eidamas 95 metus. Druskininkų savivaldybė vykdys aukščiausiojo teismo sprendimą nugriauti teniso kortus ir apmokėti griovimo darbus, nors su tokiu sprendimu ir nesutinka. Skaičiuojama, kad išlaidos tieks kelias dešimtis tūkstančių eurų. Kortus valdo įmonė Druskininkų teniso centras. Išsamiau Rūta Ribačiauskinė.
1: Druskininkų teniso kortų statiniai turi būti nugriauti. Tokį sprendimą dar pernai spalį priėmė Vilniaus apygardos teismas. Druskininkų savivaldybė nesutiko su tokiu sprendimu ir kreipėsi į aukščiausiąjį teismą. Aukščiausiasis teismas pasisakė, kad savivaldybė negalėjo išnuomoti žemės sklypo ne pagal jo tikslią paskirtį. Žemė buvo skirta aerodromo administraciniam pastatui. Teismas įpareigojo Druskininkų teniso centro teniso kortus nugriauti. Druskininkų turto ir žemės valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Kazanavičius.
2: Manom, kad buvo galima išvengti jų griovimo. Sprendimas yra priimtas, bet ar jisai teisingas, tai mūsų nuomonė tikrai ne. Teismas yra nusprendęs, kad griovimo darbas turi atlikti turto savininkas, o savivaldybė turi mokėti už juos. Tai mūsų žiniomis savininkas vykdo paiešką griovėjų, o kai jie atliks darbą, savivaldybė gaus sąskaitėlę ir sumokės.
1: Druskininkų teniso kortų griovimo darbai gali būti pradėti jau kitą savaitę.
0: Pasaulio futbolo čempionato D grupėje šeimininkų amerikiečių rinktinė rezultatu 4-1 nugalėjo Paragvajaus rinktinę. Anksčiau B grupės rungtynėse kiti pasaulio pirmenybių šeimininkai Kanados futbolininkai su Bosnija ir Hercegovina sužaidė lygiosiomis 1-1. Šiandien taip pat numatytos Katarų ir Šveicarijos, Brazilijos ir Maroko bei Haičio ir Škotijos rungtynės. Pirmą kartą istorijoje planetos pirmenybės rengia 3 šalys – Jungtinės Amerikos valstijos, Meksika ir Kanada. Čempionato dvikovų eigą ir rezultatus gyvai galima stebėti portale lrt.lt. Šiuo metu Vilniuje 10, Kaune 8, Panevėžyje 11, Šiauliuose 9, Klaipėdoje 10 šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 m per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 m per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. 7:05.
3: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos žinias skaito Birutė Budginaitė. Jungtinės valstijos skelbia numušusios kelias Irano dronus, skriejusius link prekybinių laivų Hormūzo sąsiauryje. Apie tai pranešama Iranui teigiant, kad derybos dėl karinių veiksmų nutraukimo tarp Teherano ir Vašingtono jau artėja prie paskutinių etapų. Šalies užsienio reikalų ministras teigia, kad Jungtinių valstijų pažadas daugiau nebetęsti karinių operacijų prieš Iraną yra esminė sąlyga Hormūzo sąsiaurio atvėrimui. Pasak Abaso Rakči, susitarimas esą bus pasirašomas nuotoliniu būdu. Jis pabrėžė, kad Teherano netenkina iki karo buvusi laivybos sąsiaurio administracija.
2: Kai tik užbaigsime paskutinius derybų etapus, pasirašysime susitarimą ir apie tai paskelbsime. Susitarimas bus pasirašomas skaitmeniniu, nuotoliniu būdu. Po to bus paskelbta, kad memorandumą pasirašė abi pusės. Labai tikiuosi, kad taip atsitiks jau artimiausiomis dienomis. Kalbant apie Hormūzo sąsiaurį, Irano Islamo Respublika priėmė tvirtą sprendimą, kad sąsiaurio administracija daugiau niekada nebebus tokia, kokia buvo iki šiol.
1: Irano užsienio reikalų ministras Abasas Arakči. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau nurodė nutraukti numatytus naujus smūgius Iranui, nes jo teigimu susitarimas su Teheranu gali pavykti pasirašyti jau šį savaitgalį. Teheranas iki šiol tai neigė. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen skelbė, kad visos bendrijos narės pritarė deryboms dėl narystės su Ukraina ir Moldova. Jis sako, kad abi šalys galės atverti pirmąjį derybinį skyrių, kuris apima kertinius ES politinius principus, įskaitant teisės viršenybę ir stiprias demokratinės institucijas. Apie tai pranešama po to, kai naujoji Vengrijos vyriausybė sutiko atsisakyti savo pirmtakės veto prieš Kyjivo narystės siekį. Vengrijos premjeras Peteris Madjeras sako, kad tokį sprendimą priėmė pasirašę susitarimą su Ukraina dėl vengrų mažumos teisių stiprinimo Užkarpatėje. Paryčiais Vilniaus centre žuvo elektrinių dviračių važiavę 16-metis. Kaip pranešė policijos departamentas, tragiška eismo nelaimė įvyko Šeimyniškių gatvėje. Automobilis vairuojamas užsienio piliečio partrenkė į kelio važiuojamąją dalį staiga elektrinių dviračių įvažiavusi nepilnametį. Ant parvirtusio dviratininko dar užvažiavo tą pačią kryptimį važiavęs kitas automobilis. Vairuotojai buvo blaivūs. Vilniuje baigiama statyti kamieninių lastelių

0: tyrimų centras. Tai investicija į pažangiausią Baltijos regione ląstelių terapijos infrastruktūrą ir naujos kartos priešvėžinių vaistų gamybą. Pasak ją kuriančio profesoriaus Vlado Algirdo Bumelio, naujasis centras orientuotas ne tik į ligų gydymą, bet ir į sveikų gyvenimo trukmės ilginimą bei regeneracinę mediciną.
1: Su medicinos centrais mes gydom žmonės. Su moderniom biotechnologijom mes kuriam naujus vaistus, naujas technologijas. Ir mūsų uždavinys yra vienas ir labai paprastas. Jeigu ir didžiulis investicijos padarytus ir padėjai nors vienam arba dviem žmonėm išlikti šitam gyvenime, tai jau yra didžiulė graža. Tai mūsų tikslas yra ir mūsų misija yra padėti žmonėms gyventi.
0: Profesorius Vladas Algirdas Bumelis. Planuojama, kad kamieninių ląstelių tyrimų centras oficialiai bus atidarytas ir pradės veikti šių metų trečiąjį ketvirtį. Jame turėtų dirbti apie 100 aukščiausios kvalifikacijos specialistų. Investicijos į centrą siekia daugiau nei 60 milijonų eurų. Šiandien Kauno Petrašiūnų kapinėse laidojamas treneris Vladas Garastas. Šiuo metu šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje aukojamos mišios. Į kapinės laidotuvių procesiją pajudės vidurdienį. Velionio atminimą artimieji prašo pagerbti vienu gėlės žiedu. Vienas žymiausių visų laikų Lietuvos krepšinio trenerių mirė trečiadienį, eidamas 95 metus. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune 9, Panevėžyje ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. 8:05.
2: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos žinias skaito Birutė Budginaitė. Dėl galimų Rusijos provokacijų sustiprinus strateginių objektų apsaugą, viešojo saugumo tarnyba nurodo, kad didelis dėmesys bus skiriamas bepiločio orlaivių keliamoms grėsmėms. Ypatinga dėmesio tarnyba ketina skirti strateginių objektų apsaugai. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad dalis taikomų apsaugos priemonių gali būti labiau matomos visuomeniai. Pavyzdžiui, sustiprintas viešojo saugumo tarnybos pareigūnų patruliavimas prie tam tikrų objektų ar dažnesnis pajėgų veikimas kartu su Lietuvos kariuomenę. Šią savaitę vidaus reikalų ministerija pranešė, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Reaguojant į tai, anot ministerijos imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Bus stiprinama tokių objektų kaip tiltai, elektros pastotės, dujų tiekimo sistemos ryšių mazgai apsauga. Jungtinės valstijos skelbia numušusios kelis Irano dronus skriejusius link prekybinių laivų Hormūzo sąsiauryje. Apie tai pranešama Iranui teigiant, kad derybos dėl karinių veiksmų nutraukimo tarp Teherano ir Vašingtono jau artėja prie paskutinių etapų. Šalies užsienio reikalų ministras teigia, kad Jungtinių valstijų pažadas daugiau nebetęsti karinių operacijų prieš Iraną yra esminė sąlyga Hormūzo sąsiaurio atvėrimui. Pasak Abaso Arakčiai, susitarimas esą bus pasirašomas nuotoliniu būdu. Jis pabrėžė, kad Teherano netenkina iki karo buvusi laivybos sąsiaurio administracija.
2: Kai tik užbaigsime paskutinius derybų etapus, pasirašysime susitarimą ir apie tai paskelbsime. Susitarimas bus pasirašomas skaitmeniniu, nuotoliniu būdu. Po to bus paskelbta, kad memorandumą pasirašė abi pusės. Labai tikiuosi, kad taip atsitiks jau artimiausiomis dienomis. Kalbant apie Hormūzo sąsiaurį, Irano Islamo Respublika priėmė tvirtą sprendimą, kad sąsiaurio administracija daugiau niekada nebebus tokia, kokia buvo iki šiol.
1: Irano užsienio reikalų ministras Abasas Arakčiai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau nurodė nutraukti numatytus naujus smūgius Iranui, nes jo teigimu susitarimas su Teheranu gali pavykti pasirašyti jau šį savaitgalį. Teheranas iki šiol tai neigė. Druskininkų savivaldybė vykdys aukščiausiojo teismo sprendimą nugriauti teniso kortus ir apmokėti griovimo darbus, nors su tokiu sprendimu ir nesutinka. Skaičiuojama, kad išlaidos sieks kelias dešimtis tūkstančių eurų. Kortus valdo įmonė Druskininkų teniso centras. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
3: Druskininkų teniso kortų statiniai turi būti nugriauti. Tokį sprendimą dar pernai spalį priėmė Vilniaus apygardos teismas. Druskininkų savivaldybė nesutiko su tokiu sprendimu ir kreipėsi į aukščiausiąjį teismą. Aukščiausiasis teismas pasisakė, kad savivaldybė negalėjo išnuomoti žemės sklypo ne pagal jo tikslią paskirtį. Žemė buvo skirta aerodromo administraciniam pastatui. Teismas įpareigojo Druskininkų teniso centro teniso kortus nugriauti. Druskininkų turto ir žemės valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Kazanavičius.
4: Manom, kad buvo galima išvengti jų griovimo. Sprendimas yra priimtas, bet ar jisai teisingas, tai mūsų nuomonė tikrai ne.

0: Teismas yra nusprendęs, kad griovimo darbus turi atlikti turto savininkas, o savivaldybė turi mokėti už juos. Tai mūsų žiniomis savininkas vykdo paiešką griovėjų, o kai jie atliks darbus, savivaldybė gaus sąskaitėlę ir sumokės.
1: Druskininkų teniso kortų griovimo darbai gali būti pradėti jau kitą savaitę.
2: Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode pirmą kartą vyksta bijūnų festivalis. Pasak sodo ekspozicijų ir kolekcijų skyriaus vedėjo Arūno Balsevičiaus, vienai gėliai skirti festivaliai yra populiarūs daug kur pasaulyje.
3: Čia vyksta mugė, augintojai prekiauja bijūnais, žmonės gali pakonsultuoti, kaip auginti, ką rinktis. O lankytojai kviečiami pasigrožėti mūsų didžiąją bijūnų kolekciją, kuri tikrai atspindi visą absoliučiai bijūnų įvairovę nuo laukinių rūšių. Auginame bijūnus, sakykime, parsivežtus iš Tbilisio botanikos sodo nacionalinės kolekcijos surinktus Gruzijos kalnuose iki naujausių veislių.
2: Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo ekspozicijų ir kolekcijų skyriaus vedėjas Arūnas Balsevičius. Šiame sode auginama 900 bijūnų rūšių ir veislių kolekcija. Viena didžiausia ne tik Lietuvoje, bet ir regione. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 12, Panevėžyje ir Šiauliuose 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 6-11, per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. 9:05.

Aktorius Sigitas Kubilius pradėjo ryto retro su daina Vasara ir tai padarė labai romantiškai, tad šį kartą ir kviesiu švęsti vasarą. Prie mikrofono muzikos redaktorė Fausta Savickaitė. Parinkau daug įrašų įdomių iš LRT muzikos fondo, tai bus skirtingų laikotarpių įrašai ir kaip visada neapsiribosime vien lietuvių atlikėjais. Taigi pradėkim koncertą. 1950 metų grupė The Platters. Tai viena iš ne tik garsiausių amerikiečių grupių, bet ir pirmasis juodaodžių vokalinis ansamblis padėjęs formuoti Jungtinėse Amerikos valstijose rock'n'rollo erą. Išgirsime Džordžo Geršvino Summertime. Na, o toliau vėl grįšime į 1960 metų Kauną, į Lietuvą, kur akomponuojant Kauno radio ir televizijos ansambliui dainuos Kauno operetės baritonas Vytautas Rimkevičius. Diriguojant Jonui Lechavičiui, jis atliks Raimundo Paulo dainą apie vasarą. O po to mūsų lauks staigus posūkis į 1980-uosius. Ir žinoma, čia neapsieisime be trumpąją naktį apdainuojamos Tomo Leiburo melodingosios išsiskyrimas su Birute Petrikyte ir LRT lengvosios muzikos orkestru diriguojamu Aloyzo Končiaus. Visai kitaip vasarą apdainavo legendinis Vytautas Kernagis, kuris iš įrašo su savo dainos Teatru kabaretas įneš gerą humoro dozę. 1988 vasara. Na, o po to egzotiškas japonų sakasų vokalinis kvartetas iš 1984 metų padovanos dainą apie vasarą. Ir pirmąjį dainų apie vasarą ratą užbaigs Svetlana

Svetlana Bagdonaitė ir Mindaugo Tamošiūno vadovaujamas Oktavos orkestras su 1975 metais įdainuota Mindaugo Tamošiūno Vasara. Štai tokia vasaros tema šio šeštadienio ryto retro.

Man vasara miške patinka. Tiek daug visokių kirmėlių, ilgų gyvačių čia nestinga. Anei gražuolių siurbėlių, štai šerno viduriai išvirtę. Ten raitosi riebus žaltys,

0: LRT klasikoje, ko gero, vienintelė galimybė Lietuvoje išgirsti muziką iš praeities, iš tikrai unikalaus Lietuvos radio muzikos fondo. Išgirdome 1950 metų rock'n'rollo grupę The Platters su Džordžo Geršvino Samatajam aranžuote. Taip pat grojo Kauno radio ir televizijos ansamblis. Jis akomponavo Kauno operetės baritonui Vytautui Rimkevičiui. Išklausėme Raimondo Paulo dainos apie vasarą 1960 metai. Nuskambėjo 1980-ųjų, na galima sakyti, vokalinis melodinis Tomo Leiburo topas. Melodingoji daina Išsiskyrimas su Birute Petrikyte ir LRT lengvosios muzikos orkestru diriguojamu Aloizo Končiaus. Neapsijome ir be Vytauto Kernagio 1988-ųjų originalo su dainos Teatru kabaretas, daina apie vasarą. Po to keliavome į tolimuosius rytus su japonų Sakasu vokaliniu kvartetu 1984 metų vasarą. Ir pirmąjį dainų apie vasarą ratą užbaigė Svetlana Bagdonaitė ir Mindaugo Tamošiūno vadovaujamas oktavos orkestras. Išklausėme 1975 metų įrašą su paties Mindaugo Tamošiūno daina Vasara. Tęsime vasaros temą netrukus, bet dabar į šią muzikinę potemę įsilies kompozitoriaus, pianisto ir dirigento Tomo Leiburo dainos.
1: Ryto retro.
0: Tomas Leiburas, kurio muzika išsiskiria ypatingų melodingumu ir emocionalumu, yra vienas ne tik ryškiausių Lietuvos lengvosios muzikos kūrėjų, bet ir klasikinės estradinės muzikos atlikėjų bei aranžuotojų. Ko gero, daugelis klausytojų buvo pamėgę televizijos serialą Giminės, prie kurio sėkmės prisidėjo ir šio kompozitoriaus muzika. Baigęs aukštuosius muzikos mokslus Lietuvoje, jis ilgą laiką muzikavo Lietuvos radio ir televizijos orkestre ir kaip pianistas ir dirigentas. Tad šį rytą kviesiu prisiminti ankstesnių metų įrašus su jo kūrybos dainomis, kurios taip dažnai skambėjo Lietuvos radio eteryje. Prie pasakų miesto, kasdienos labirintai, leisk palinkėti ir patikėk. Dainuos Laimio Vilkončiaus vokalinis ansamblis, Egidijus Sipavičius, Janina Miščiukaitė ir Viktoras Malinauskas. Gros menininkų namų instrumentinis ansamblis, LRT lengvosios muzikos orkestras ir orkestro Trimitas estradinė grupė.

0: Ryto retro tęsė kompozitoriaus Tomo Leiburo dainos prie pasakų miesto, kasdienos labirintai, leisk palinkėti ir patikėk. Dainavo Laimio Vilkončiaus vokalinis ansamblis Egidijus Sipavičius, Janina Miščiukaitė ir Viktoras Malinauskas. Grojo menininkų namų instrumentinis ansamblis LRT Lietuvos muzikos orkestras ir orkestro trimitas estradinė grupė.
1: Ryto retro.
0: Ir vėl sugrįšime į svajingą vasarą, jau dabar su prancūzų kompozitoriumi ir poetu Claude Nougaro, kuris tapo populiariu dėl savo gebėjimų sujungti muzikoje prancūzišką šansoną su džiazu, afrikietiškais ir lotynų Amerikos ritmais. Tačiau šioje dainoje atrasime ir jo melancholiškąją spalvą. Jo daina Vasara. Na, o Andrea Bocelio, ko gero, nereikia visiems pristatyti, išgirsime su Bruno Brigeti daina Estate. 1991 metų įrašai.
2: Un été où je venais d'atteindre mes 14 ans.

Ryto retro baigėme su prancūzų poeto ir dainų autoriaus Klodo Nugaro daina apie vasarą bei Andrea Bocelio įdainuota Bruno Brigieti daina Vasara estate 1991 metų įrašai. Ačiū, jog klausėtės. Švęskim vasarą ir su LRT klasika. Įrašus iš LRT muzikos archyvo jums šį šeštadienį parinko muzikos redaktorė Fausta Savickaitė.

0: LRT klasika.
1: 10:00 prie mikrofono Birutė Budginaitė. Jungtinės valstijos skelbia numušusios kelis Irano dronus, skriejusius link prekybinių laivų Hormuzo sąsiauryje. Apie tai pranešama Iranui teigiant, kad derybos dėl karinių veiksmų nutraukimo tarp Teherano ir Vašingtono jau artėja prie paskutinių etapų. Šalies užsienio reikalų ministras teigia, kad Jungtinių valstijų pažadas daugiau nebetęsti karinių operacijų prieš Iraną yra esminė sąlyga Hormuzo sąsiaurio atvėrimui. Pasak Abaso Rakči, susitarimas esą bus pasirašomas nuotoliniu būdu. Jis pabrėžia, kad Teherano netenkina iki karo buvusi laivybos sąsiaurių administracija.
2: Kai tik užbaigsime paskutinius derybų etapus, pasirašysime susitarimą ir apie tai paskelbsime. Susitarimas bus pasirašomas skaitmeniniu, nuotoliniu būdu. Po to bus paskelbta, kad memorandumą pasirašė abi pusės. Labai tikiuosi, kad taip atsitiks jau artimiausiomis dienomis. Kalbant apie Hormuzo sąsiaurį, Irano Islamo Respublika priėmė tvirtą sprendimą, kad sąsiaurio administracija daugiau niekada nebebus tokia, kokia buvo iki šiol.
1: Irano užsienio reikalų ministras Abasas Rakči. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau nurodė nutraukti numatytus naujus smūgius Iranui, nes jo teigimu susitarimą su Teheranu gali pavykti pasirašyti jau šį savaitgalį. Teheranas iki šiol tai neigė. Venesuela patvirtino Jungtinių valstijų prezidento skelbiamą informaciją, kad šalies pajėgos per smūgį Venesueloje nukovė nusikalstamos organizacijos Trende Aragva vadą. Vašingtonas šį kartelį laiko teroristinė organizacija ir sieja su narkotikų kontrabanda Jungtinės valstijas. Anksčiau Donaldas Trumpas teigė, kad per amerikiečių karinę operaciją nuversto buvusio prezidento Nikolo Maduro vyriausybė palaikė glaudžius ryšius su šiuo karteliu. Kelių tiesimo ir priežiūros bendrovės pastebė, kad karo ir krizės atveju dalis kelių Baltijos šalyse gali tapti nepravažiuojami kariniai technikai. Pasak asociacijos Lietuvos keliai vadovo Šarūno Frolenko, skaičiuojama, kad Lietuvoje apie 100 tiltų gali net laikyti sunkiosios karinės technikos.
3: Dalis jų šiandien dar nėra priboti eismui, bet yra nuolat stebimi. Lygiai taip pat yra tokių, kurie yra priboti ir ten negalima važiuoti su sunkesniu transportu. Tai kai mūsų kariuomenė juda visa karinė technika, ji lygiai taip pat maršrutą renkasi, vertindama esamą kelių ir tiltų būklę. Ir dėja, bet dėl kelių ir tiltų būklės kartais tie maršrutai yra labai neoptimalūs.
1: Asociacijos Lietuvos keliai vadovas Šarūnas Frolenko. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad kelių būklė bus gerinama pasitelkiant įvairias finansinės priemonės.
4: Jeigu būtų diena X, tai turim suprasti, kad visa susisiekimo infrastruktūra privalo būti pritaikyta. Tam yra kompleksinės priemonės, kaip privataus viešo sektoriaus partnerystė, kur planuojam kitais metais per 100 tiltų paleisti valstybinės reikšmės keliuose, taip pat virš 50 esam identifikavę padėti savivaldybėms, etolingas, kuris papildomai generuos pajamas į kelių fondą, na ir nepamirštant mūsų stop kelių gadinimui programos ir mokestinių spragų atradimo, dėl ko į kelių fondą virš 30 milijonų per metus sugrįš nesumokėtų mokesčių.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šiandien Vilniaus Vinco Kudirkos aikštėje vyksta akcija skirta cukrinio diabeto prevencijai. Renginio metu gyventojai galės nemokamai pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje, daugiau sužinoti apie diabeto rizikos veiksnius prevenciją ir ankstyvos diagnostikos svarbą. Specialistai primena, kad diabetas dažnai vystosi nepastebimai, o dalis žmonių net nežino sergantį šią ligą. Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė.

0: yra praktiškai pirmoji pagalba žmonėms, kurie rūpinasi savo sveikata ir gali laiku sužinoti, ar neturi padidėjusią riziką susirgti diabetu. Ir jeigu jau žmogui nustatomas padidėjęs gliukozės kiekis kraujuje, nereikėtų numoti ranka ir pirmiausiai reikėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją ir paprašyti, kad detaliau ištirtų jo sveikatos būklę.
1: Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune 15, Panevėžyje 14, Šiauliuose 16, Klaipėdoje taip pat 16 šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedroliais, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus vietomis perkūnija. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. 10:05.
2: Balą žino.
3: Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Prasidėjo vasara, o su jie į jūsų radijo imtuvus, ausines, kolonėles ir ausis vėl sugrįžta laida Balą žino. Ir mes, jos vedėjai, Asta Skujytė Razmienė
2: ir Martynas Vingrys. Kaip ir prieš tai buvusius du laidos sezonus, taip ir šį kalbėsime apie mažiau žinomus, o gal ir visai niekam nežinomus, lietuvių tautosakos ir tradicinės kultūros aspektus. O į žinomas temas ar asmenybės pabandysime pažvelgti kiek kitų kampų. Kadangi nebijame nei tamsesnių temų, nei laidas padabinti S raidėmis, pažadame, galite tikėtis visko.
3: Kalbant apie žinomas asmenybės, tiek lietuvių istorijos, archeologijos, antropologijos, tiek tautosakos kontekste yra sunku nepastebėti vieno vyro iš apdainuotojų Suvalkijos lygumų – Jono Basanavičiaus. O šiemet jo dar sunkiau nepastebėti, nes minime 175-asias jo gimimo metinės.
2: Bet jeigu tikitės, kad tai bus tik dar viena laida apie mūsų tautos patriarchą, šiek tiek klystate. Nors dažnai kalbame apie Joną Basanavičių, tarsi jis būtų buvęs vienturtis, tai nėra tiesa. Jurgio ir Marijos Basanavičių šeimoje vaikų gimė daug. Tiesa, pilnametystės sulaukė tik Jonas ir 10 metų jaunesnis jo brolis Vincas. Tad šiandien ir pakalbėsime apie juos abu, nes manį kirba tokia mintis. Ar tik nebus, tai šis duetas lietuviškasis brolių Grimų atitikmuo.
3: Bet pradžiai, kad pajūstumėm bent jau šiokį tokį Suvalkijos dvelksmą, paklausykim dainos iš šio krašto.
4: Vai namo, namo, jauni brolelė, iš jauno jaunimi. Laukas nejarta, šienas nepjauta, žagružės netaisyt. Laukas nejarta, šienas nepjauta, žagružės netaisyt.
2: Pradėkim nuo vieno įdomaus fakto apie Joną Basanavičių, kurį pats sužinojau dalyvaudamas protmūšyje. Ir klausimas skambėjo maždaug taip. Su kokiu dalyku, dalykas kabutėse, Jonas Basanavičius gyveno nuo 1887 metų rugpjūčio iki pat savo mirties ir kas jo paties teigimu smarkiai prisidėjo prie suprastėjusios jos sveikatos. Na, mūsų spėjimai, mūsų komandos spėjimai buvo visai įvairūs, nuomonės išsiskirstė ir galvojom, galbūt tai yra koks nors augintinis ir jo to augintinio sukelta alerginė reakcija. Ar barzda, akiniai, lasda, na, žodžiu, įvairiausių svarstymai buvo vis dėlto atsakymas, pasirodė kur kas netikėtesnis, bet visiškai logiškas. Atsakymas yra kulka. Pasirodo, 1887 metais Bulgarijoje į Joną Basanavičių buvo pasikėsinta ir viena kulka taip ir liko jo kūne iki gyvenimo pabaigos. Ir štai paties Basanavičiaus liudijimas apie šį įvykį. Cituoju. Rugpjūčio pradžioje vieną vakarą atėjęs pas mane tūlas vietos gyventojas, melancholikas ir kiek pamišelis, Monoilovas, manęs pas savo neva sergančią seserį kviesti. Pakeliui beeinant jis kiek atsiliko ir iš revolverio šovė. Kulipka sužeidė man kairiąją ranką, sutriuškindama alkūnkaulį, Pridurmai kitų šūvių pataikė į pečius, šovė dar ir trečią kartą, bet man bėgant nepataikė. Priežastis šito atento paslaptyje liko. Manoma, kad tai buvo pasikėsinimas iš neapykantos svetimtaučiui. Na, tas šaulys buvo nuteistas 15 metų kalėti, o pats Basanavičius turėjo visą gyvenimą nešioti kulką, kurios taip ir nepavyko ištraukti. Tai galima sakyti, kad Jonas Basanavičius turėjo ne tik gimimo dieną, bet ir savotišką antrąjį gimtadienį. Tai yra diena, kai vos per plauką liko gyvas. Tik šis gimtadienis paliko labai jau neįprastą atminimo suvenyrą. Na, žodžiu, mes kadangi kalbam apie istorinę asmenybę, dažniausiai pradedama nuo gimtadienio, nuo jo gimimo.
3: Nuo ištakų.
2: Mes pradėjom nuo jo antrojo gimtadienio, bet dabar išsirimtėkime ir plačiau pažvelkime, Asta, kaip tu, ką tu žinai, kas buvo Jonas Basanavičius ir dėl ko galime juo taip didžiuotis?
3: Tai, nuo ko tu pradėjai, šito įdomus fakto jau parodo, kad yra dalykų, kurie, na, žmonėms tampa naujieną, pavadinkim taip. Tai viena vertus kalbėti apie Joną Basanavičių yra ir lengva, bet kita vertus yra sudėtinga. Lengva, nes jis buvo labai preciziškas, labai krapštukiškas žmogus ir visus savo gyvenimo įvykius fiksavo užrašų knygelėse. Na ir paliko autobiografiją, intriguojančią tokią antraštę, vadinasi Mano gyvenimo kronika ir nervų ligos istorija. Na, šita knyga buvo išspausdinta jau po jo mirties 1936 metais. Dėl ko sudėtinga? Nes Jonas Basanavičius buvo žmogus, kuris tikrai gan anksti suprato savo vaidmenį Lietuvos istorijoje, labai kruopščiai dėl to kūrė savo įvaizdį ir tai, ką mes žinom apie jį, mano nuomonė veikiau yra tai, ką jis leido mums apie save žinoti. Ir sakyčiau, kad jau pati netgi ir Jono gimimo istorija, kurią jis pateikė šitoj savo autobiografijoje, yra puikus tautosakus ir tokio asmeninio mito kūrimo pavyzdys. Tai paklausykim.
5: Ant šio baltojo svieto lapkričio 11-23 dienomis 1851 metų 7 valandą vakare ateinant dėl nežinomos priežasties teko man gimti in asfiksija, taigi pusgyviu ir tik su dideliu vargu tapęs atgaivintas. Ar trinant šepečių mano kojų padus, ar per kokį, kaip tėvams rodėsi stebuklą, po geros, sako, valandos aš atsigaivelėjęs. Tėva jau tada mane, nors pusgyvį, prižadėjo į kunigus leisti, jei tik Dievas teiksėsi dvasiai įkvėpti į mano menką kūnelį.
2: Astar, tau netrodo, kad tai yra dar vienas apžadų tradicijos liudijimas. Na, tai buvo žinomas reiškinys, ar ne? Jeigu išsigelbėjo, tuomet jį paskirti tam tikroji sritin, dažniausiai kunigystėn.
3: Taip, ir šita tradicija, jinai turi iš tikrųjų gilias šaknis. Man iš karto į galvą ateina vienas tikėjimas, kuris na, yra gydymosi kontekste, kuris man asmeniškai yra įdomus. Galiu jį pacituoti, nes jis toks išvardina visas įmanomas priemonės ir lokacijas, ką galima daryti. Ilgose ligose būdami daro visokius apžadus. Žad nueiti pėšęs į Kalvariją, į Šidlavą, į Gruždžius ant Šventoroko, į Žagarę prie Šventos Barboros. Per visą savo amžių sereda sausai gavėt. Eiti per 14 bažnyčių, ką nor bažnyčiai išprovyt, prie rūpestingo pono Jėzaus aprūpitojo, kur sėdžia. Stuomenį ar rankšlastį, ar kelius mastus perkelio, ar šilkinių kaspinų kelis mastus nunešus užkabyti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir čia užrašyta yra Basanavičiaus. Ir tai, ką darė Jono Basanavičiaus tėvai, jam gimus, kaip jis pats sako, na, jau ant plauko kabant jo gyvybei, visiškai atitiko tas tradicinės praktikas.
2: Atrodo, kad Basanavičiaus visas gyvenimas toksai balansuoja ant gyvo ir negyvo.
3: Jau antras pavyzdys.
2: Antras pavyzdys, ar ne? Ką dar žinome apie jo vaikystę? Ar jis nuo pat mažumės pasirodė, kaip itin gabus vaikis?
3: Iš jo paties autobiografijos, na, išryškėjo toks judraus vaiko portretas, pavadinkime. Na, štai jis prisimena, kaip su pusbroliu Kaziuku replioja ant aslos ir rytinėja obolius, arba kai jau būdamas 3 metų įlindo į kaimyno pupas. Ir laimė kaimynas pasitaikė toks geras širdis ir jau kaip pats Basanavičius rašė, kad, cituoju, priskynęs pilnas rieškučias, man davė ir iš pupų išvedė. Tai gerai, kad ne pilos davė, bet tas rieškučias su pupomis. Na, būdamas maždaug 5-6 metų amžiaus, dėmesio, jis įslydo į vandenį ir vos nepaskendo. Čia toks, taip sakant, matom temą, ar ne? Ir kas jį išgelbėjo? Jį išgelbėjo jo bendravardis, dėdė Jonas. Nėra iki galo aišku, na, ar čia giminaitis, taip sakant, ir giminystės ryšiai susijęs. Tiesiog jis jarė netoliese ir išgirdo tą vaiko šauksmą.
2: O man įstrigęs epizodas, kur Basanavičius prisimena, kaip jau paaugęs su kitais vaikais, jis jodavo vaikyti kitų kaimo piemenų ir su botagais, rėkaudimi ir vadindami juos visokiais vardais. Tie vardai nebuvo patys gražiausi ir nesakytum, kad užaugęs jis būtų tikras tautos patriarchas. Asta, ar tu žinai tuos vardus?
3: Taip, žinau ir iš tiesų manau, kad jie ir liko, taip ir liko jo vaikystė žodynė, tai tuos kitus piemenis kito kaimo jie vadindavo šiaudadūšiais, smalabambiais, degutapilviais. Jis bent jau taip pats prisimena ir pats rašo. Na ir kas yra įdomu man dar, kad žvelgiant iš tautosakos perspektyvų, kaip supratau iš jo paties užrašų, na, tautosakos svarba yra persipinusi su jo gimtose vietose stovinčiais piliakalniais, kurie jam buvo svarbus nuo pat vaikystės, apie juos jam jo tėvas pasakojo, tai paklausykime vieno tokio epizodo.
5: Drauge su pasakomis apie kryžiokus, piliakalniai jau nuo pat mažų dienų mano akis ir širdį prie savęs traukė. Netoli nuo Ožkabalių, piliakalnių kaimo laukuose pas Rasius yra gražus piliakalnis, nuo kurio patsai kaimas praminta. Šitą didį labai gražų neišpasakytinai dailioje ramioje vietoje ant Daubos kranto palei Aistos upės tūkstantį kalną, aš jau nuo jaunystės pradėjau lankyti dar su vis instinktinį užuojausmą jam turėdamas ir nežinodamas, kas jį, kada ir kokios priežasties supylė. Tik iš mažo jau buvau girdėjęs, pasakojant apie užkerėtas ir uždarytas jame labai dailias mergas, jog jis buvęs supiltas sterblėmis ir kepurėmis, jog jaučiai, kuriais bandyta jis išarti, nugaišę ir taip toliau.
3: Tai štai, Jonui Basanavičiui šitie piliakalniai ir be abejonės pasakojimai apie juos, na, padėjo pamatus jo lietuviškumui ir tą jis pats teigia savo užrašuose.
2: Tai, atrodo, turim jo vaikystės paveikslą tokį. Jonas Basanavičius vos išgyvena, nuolatos įsivelia į kažkokius reikalus. Yra judrus, normalus vaikis, bando pašiepti mažesnius piemenis, turėdamas neblogą draugų bendraminčių būrį, bet išryškėja ir jo tas... istorinės Lietuvos, domimas istorinė Lietuva, ar ne? Bet įdomu dar ir tai, kad ne visi tą lietuviškumą jo vertino. Na, sakykime, tai yra vis tiek susijęs su tautinė savivoka ir lietuviškumu. Aš nežinau, ar kiek klausytojų žino šį faktą tarp Basanavičiaus ir Vinco Kudirkos, kai jiems jau būnant gimnazistais Marijampolėje, sykį, kartu važiuojant su kitais jaunuoliais vežimu, Basanavičius štai lietuviškai užtraukęs dainą, o Kudirka ji išvadino valstiečių ir ne bet kaip, o lenkiškai.
3: Taip, ir kas įdomu, kad daina, kuri Kudirkai sukėlė, kaip jis pats vėliau rašė, svetimą gėdą, yra pavadinimo Augin tėvas du sunelių. Ir 1912 metais į fonografų volelį šitą dainą įrašė suomių etnografas Augustas Robertas Niemis. Bet kaip jau galite nuspėti, na, garso kokybė nėra pati geriausia, tai saugodami savo mielų klausytojų ausis, jos eterį neleisime.
2: Bet smalsaujantis ir nebijantis nuvarginti savo ausų, gali tą įrašą susirasti ir paklausyti Lietuvių tautosakos archyvo domenų bazėje.
3: Taip, o grįžtant prie gimnazijos laikų, Kudirką palikime nuo šaly, Jonas Basanavičius tautosaką pradėjo užrašinėti. Na, jis buvo tuo metu maždaug antroje, trečioje klasėje, vadinasi jau paauglys, ir tai buvo dainos bent jau jo paties teigimu, kuris jis užrašinėjo iš kitų mokinių. Na, ir žvelgiant iš dabartinės pozicijos, nėra aišku, ar taip jau sutapo, ar iš tiesų tos dainos buvo jo interesas, bet tai, kas yra saugoma jau nekartą mūsų minėtame Lietuvių tautosakos archyve, yra berods 5 Jono Basanavičiaus sudaryti rinkiniai, kuriuose yra lietuviškos dainos ir raudos, kas yra svarbu. Palyginimui, jis sudarė tik tai vieną rinkinį su myslėmis, o smulkiosios tautosakos rinkinį, kur sudėti priežodžiai, patarlės, tikėjimai, jis jau sudarė kartu su vienu iš savo tokių bendraminčių, bendražygių, Mečislovu Davainiu Silvestraičiu.
2: Verta prisiminti tai, kad Basanavičius su Lietuva kontaktą turėjo tik tai ankstyvojoje jaunystėje, dėl to, kad jo tolimesnis gyvenimas nebebuvo siejamas su Lietuva tiesiogiai. Visų pirma, jis studijavo

0: Maskvos universitete. Ir taip, studijuodamas ne kunigystę, jisai sulaužė būtent tuos tėvų duotus apžadus, kuomet sakė, kad jeigu šis vaikis išgyvens, jis bus kunigas. Išvyko studijuoti į Maskvos universitetą su 100 rublių kišenėje, nors tas 100 rublių atrodo ir menkoka suma, bet tais laikais tai visai buvo įspūdinga suma, kuri šiais laikais atitiktų apie 5-7 tūkstančius eurų. Na, o vėliau, kaip žinia, jisai dirbo Bulgarijoje ir gyveno ir tęsė gydytoją, ar ne, praktiką. Taip. Ten. Bet labai žinomas ir kaip tautosakos rinkėjas, lietuviško istorinio mito formuotojas, lietuvių tyrinėtojas, tautosakos ištakų Lietuvos tyrinėtojas. Kaip tu manai, kaip tai manoma atlikti? Juk nuotolinio darbo nebuvo tais laikais.
1: Taip, tiesa, dabar Basanavičiui dabar būtų ypač lengva dirbti, manau, ir organizuoti visus tautosakos rinkimo darbus. Ir manau, kad čia yra būtent puiki proga užakcentuoti, taip kad Jonas Basanavičius, kad jis buvo labiau sistemintojas, telkėjas, tyrėjas, negu tas tautosakos rinkėjas par excellence, vadinkim. Ypač jeigu mes lygintume jį su tokiais grandais, kaip pavyzdžiui Basanavičiaus amžininkas Matas Lančiauskas, kuris tikrai irgi labai daug užrašė tautosakos, arba jau ateinami 20 amžių ir čia turime Balį Buračą, arba na, Jurgį Dovidaitį su neįtikėtinais kiekiais tautosakos ir realiai išvaikščio tą Lietuvą savo kojomis. Ir kaip puikų iliustruojantį pavyzdį, iš tikrųjų mes galim pasitelkti vieną šio kreipimosi, kuris buvo parašytas jam dar gyvenant Bulgarijoje, Lompalankoje, kurį aš laikyčiau kone programiniu. Tai paklausykim.
2: Etnologiškame dalyke lietuvių tauta menkiausiai pažįstama. Tautažinė, kuri pastarame laike visur Europoje įgyjusi, yra tam tikrus literariškus organus ir pas mus Lietuvoje laimė su laiku rasi dar apščiaus negu kur kitur medegos dėl supažindinimo mūsų tauta. Jei tik mūsų apšviesti vyrai, kurie tarpe lietuvių gyvena, užsiims rinkimu ir užrašinėjimu liekanų pragaišusio laiko, produktų dvasios bei kultūros mūsų. Svarbiausia, tad pareiga mūsų tuomi tarpu turės būti renkant ir užrašinėjant visokias sakmes, pasakas, mitus, patarles, burtus, dainas ir taip toliau, aprašinėjant senoviškus papročius, tautišką vaistininkystą ir taip toliau. Tose išlygose, kuriuose mūsų tauta dabar esti, visos tokios liekanos gyvenimo mūsų, neužrašytos būdamos, gali visiškai dėl mūsų ir dėl mokslo pragaišti išmirusieniesiems žmonėms, nuo kurių jas dar šiandien užrašyti galima. Laikas tad didis mums patiems tardymų mūsų tautystos užsiimti.
1: Tai štai, iš Bulgarijos, iš Varnos, jisai siuntė publikavimui labai panašų kreipimąsi, tik jau juo Jonas ragino rinkti būtent pasakas. Ir kas yra labai svarbu, jisai viešai pamini netgi, kiek yra pasiryžęs su šitą darbą sumokėti. Čia pacituosiu, tiems, kurie norėtų atlyginimą už darbą, užrašinėjimą galima būtų pagal pasakų svarbumą po pusę arba 1 rublio už kožną pasaką užmokėti. Tie, kurie tokiu būdu už pinigus rinkti apsimtų, turėtų ne mažiau, kaip po 2 ir taip toliau pasakų manespį ant syk atsiųsti, nes kitaip užmokėjimas, pinigų išsiuntimas būtų apsunkintas, citatos pabaiga. Na ir tokių talkininkų jisai rasdavo per šitos savo viešus kreipimus ir per savo asmeninį, manau, pažinčių ratą. Tai ne tik vietiniai inteligentai, bet ir taip pat labai gerai žinomi visuomenininkai. Na pavyzdžiui, jam užrašytą medžiagą siuntė Julija Žymantienė Žemaitė, Gabrielė Petkevičaitė Bit, Juozas Tumas Vaižgantas, minėtasis Mečislovas Davainis Silvestraitis, Liudvika Didžiulienė žmona, Vilius Kalvaitis ir kiti ir taip toliau. Ir aš manau, kad čia yra puiki proga pereiti prie Vinco Basanavičiaus, kuris buvo vienas iš Jono pagrindinių talkininkų. Taigi, Martynai, kaip čia nutiko, kad daugeliui Vincas Basanavičius ir jo veikla tampa naujiena?
0: Na taip, iš ties įdomus dviejų brolių reikalas bus aptartas neužilgo. Kaip jau minėjome laidos pradžioje, kalbant apie Basanavičių šeimą viešojoje atmintyje, beveik visą vietą užima Jonas Basanavičius. Jis ir tautinio atgimimo veikėjas, ir gydytojas, ir aušros leidėjas, ir apskritai vienas svarbiausių modernios lietuvių tautinės savimonės kūrėjų. O tuo tarpu dešimtmečių jaunesnis jo brolis Vincas Basanavičius paprastai lieka paraštėse, ir dažniausiai minimas tik kaip biografinė detalė garsiojo brolio gyvenime. Vis dėlto, pažvelgus atidžiau, paaiškėja, kad toks santykis yra kiek apgaulingas. Lietuvių tautosakos istorijoje Vincas Basanavičius nėra vien Jono brolis, jo vaidmuo gerokai reikšmingesnis. Žymus tautosakos tyrėjas Leonardas Sauka yra pastebėjęs, kad Vincas nėra iki šiol didesnio dėmesio sulaukęs, nes viską, ką jis surinkdavo, patekdavo į brolio rengiamas knygas, tarsi į bendrą katilą, o didžiojo kaltininko nuopelnai likdavo šešėlyje. Tačiau radijo laidos dalį būtų galima pavadinti nematomasis Basanavičius. Vincas Basanavičius ir tautosakos rinkimo projektas. Ambicinga?
1: Ambicinga. Gerai, tai ir pakalbėkim apie šitą nematomąjį, na, šešėlinį, anot Saukos, Basanavičių. Apie brolį Jonas užsimena savo autobiografiją. Kokie kiti mūsų turimi šaltiniai?
0: Yra vos keli šaltiniai, tačiau medžiagos yra ne taip ir mažai iš tų dviejų šaltinių. Tai mano minėtasis Leonardas Sauka ir parašęs įvadą vienam iš perleistų Jono Basanavičiaus tautosakos bibliotekos tomų apie įvairios lietuviškos pasakos. O kitas straipsnis yra mūsų visi puikiai žinomos ir mylimos etnologės Gražinos Kadžytės, kuris vadinasi taip, suvalkietiškas sandoris tautosakos labui. Ir buvo skelbtas tautosakos darbe, darbuose galite prieiti ir paskaityti šį straipsnį internete. Ir dar žinoma, labai svarbus šaltinis yra abiejų brolių korespondencija, tai yra bendravimas laiškais. Taigi atitikmuo nuotolinio darbo iš esmės. Ir iš tų laiškų mes sužinome ne tik tai daug faktinės informacijos, bet ir kuo įdomiausių ir pikantiškų dalykėlių.
1: Na, pavyzdžiui.
0: O pavyzdžiui, tokį faktą, kad gyvenimo pradžioje Vincas nevengė taurelės. Ir matyt, buvo gerai brolio paprotintas, nes 1898 metais Jonui laiške rašo: dėkavoju už pamokinimą, kad jūsų pinigų ant niekniekių neišleiščia. Ir kad dagirst blogą gyvenimą, tai nesupelyjusis skatiką neduosit. Sunku jau dabar dagirsti apie blogumą, nes jau 6 metai, kaip be reikalo skatikų nemėtau, bo neragauju jokių svaiginančių gėrimų, uždėjau savo blaivystę, iki pabaigos dienų mano. Teisybė, kitosyk daug likosi pinigų arielkėliai. Mano galva galima suprasti, na, nebūtinai tai reiškia, kad pateisinti, kodėl jis paguodas galėjo ieškoti, kaip pats rašė Arielkėlėje. Būdamas jaunesnis už Joną 10 metų, mirus jų tėvui, Jonui palikus namus ir išvykus mokytis, toliau vėliau dirbti, Vincas tapo šeimininku. Jam tai buvo 18 metų, vaikų buvo ne vienas, mama jau sena, teko ją karšinti, ūkis vėlgi didelis, daug atsakomybės, mažai išmanimo, mažai patarimų.
1: Taip, tai išties didžiulis išbandymas jaunam žmogui.
0: Ir negana to, kaip sužinome iš jo laiškų, jis turėjo ir rimtų sveikatos bėdų. Sunku pasakyti, kas įvyko tiksliai, bet 1895 metais jis broliui rašo, kad aš ir jau menką sveikatą turiu, ba man neliko nė vieno piršto, dirbti jau ne viską galiu. Bet ko jis tikrai nesiliovė daryti, tai, kaip jau suprantate, užrašinėti tautosaką. Skaičiuojama, kad per kelis metus jis užrašė apie 700 vienetų pasakojamosios tautosakos, dar 150 dainų, virš 130 myslių ir kitos smulkiosios tautosakos. Jo užrašytos tautosakos pagrindo Jonas Basanavičius paskelbė rinkinius, tai yra lietuviškos pasakos, Ožkabalių dainos, Išgyvenimo vėlių bei velnių. Ta trys rinkiniai paskelbti būtent pagrindu Jono brolio Vinco Basanavičiaus surinktą medžiagą. Taigi, kaip galime suprasti, Jonas buvo ne tik, ar ne tiek, sakysime, rinkėjas, bet ir organizatorius, redaktorius, leidėjas, o Vincas štai vienas svarbiausių jo bendradarbių, talkininkų ir kruopštus tautosakos rinkėjas. Ir kas dar įdomiausia, sugebėjęs tai daryti, nevaldydamas pirštų.
1: Taip, ir man iš vis net kyla toks klausimas, kaip Jonui iššovė mintis į šitą veiklą įtraukti savo brolį, ypač kaip tu ir minėjai, kad jisai buvo, na, paprastas ūkininkas, ir štai matom su trauma rimta, o ne kažkoks aukštų idealų besivaikantis inteligentas, kaip nemažai buvo tuo metu aplinkoje. Ir kaip abu žinom iš savo patirties, tautosaką rinkti, na, nėra lengvas darbas, net ir dabar su visomis technologijomis, draugėmis, mums tiesiog po ranką. Kokiu principu, Martynai, jie abu dirbo?
0: Kartais susidaro toks įspūdis, kad tarp brolių buvo susiformavęs na, toks savotiškas darbo modelis, kurį, na, pajokaujant, būtų galima pavadinti vienu pirmųjų lietuviškų humanitarinių projektų. Tik skirtingai nei šiandien nereikėjo rašyti projektinės paraiškos, nereikėjo ieškoti finansavimo, dalyvauti konkursuose ir rengti ataskaitų. Vietoj to vyko bendradarbiavimas, susirašinėjimas laiškais, kuriuose matosi prašymai, priminimai ir labai konkretus nurodymai. Dažniausiai tas nurodymas buvo toks, kad Vincai rink pasakas. Kaip jau žinome, Jonas, gyvendamas Bulgarijoje, aiškiai suvokė, kad tautosaką būtina rinkti kuo skubiau. 19 amžiaus pabaigoje ir 20 amžiaus pradžioje tradicinė kaimo kultūra sparčiai keitėsi. Senieji pasakotai mirė, kito ir gyvenimo būdas, todėl kartu nyko ir pasakojamoji tradicija. Jonas suprato, kad neužtenka vien teoriškai kalbėti apie liaudės kultūros reikšmę, ją reikia tiesiog imti ir užrašyti, tai vadinasi dokumentuoti ir padėti į archyvus, o tam reikėjo parankinių pakalikų darbui vietoje. Da vienu iš tų jo parankinių ir nuožmiųjų bendradarbių buvo Vincas. Gerai pastebėjai, kad iš pirmo žvilgsnio Vincas šitam darbui galėjo atrodyti ne pats tinkamiausias žmogus, nes jis nebuvo nei universiteto baigęs, nebuvo profesionalus kalbininkas, etnografas ir nei kiti panašus epitetai jo nebūtų derėtų jais papuošt, bet didelė dalis pirmųjų tautosakos rinkėjų apskritai nebuvo profesionalus tyrėjai šio laikinę prasme. Dažniausiai tai buvo arba mokytojai, arba kunigai, studentai. Apsiribokime dar smulkesnių žmonių ratu. Tai yra rašyti mokantys žmonės, bent kiek raštingi žmonės, nes jeigu paskaitysim 19 amžiaus pabaigos rankraščius, matome, kad raštingumas ir mokėjimas rašyti ten skiriasi gerokai.
1: Skirtingi dalykai.
0: Taip, nes daugybė raidžių praleistų apie kablelius ir skirybą. Apskritai net galime pamiršti. Vis dėlto matome iš tam tikrų laiškų, kad dėl savo išsilavinimo pats Vincas kompleksavo. Galbūt dėl to, kad brolis buvo toks ypatingai išsimokslinęs žmogus. Ir štai viename laiške Jonui jis rašo, pasipiktinęs, kad brolis jo taip ir neplanko. Jūs taip mane pamiršot, kad jūs gailitės šmočiuko popieriaus, kelis žodžius parašyti man. Jūs galbūt mane neskaitot už brolį? Pagal jūsų aukšto stono aš nevertas būti jūsų broliu. Ale, bet reikia atminti, kad mūdu vienos motinos pagimdyti. Per tai taip nesididžiuokit. Ba pas dievą visi lygus.
1: Bet čia kartu ir Jonui toks geras priminimas apie savo šaknis.
0: Bet dar kas man įdomu. Tarp brolių buvo 10 metų skirtumas, bet Jonas į Vincą kreipiasi tu, o Vincas į Joną visuomet rašo jūs arba... Jonuti, mano mielas Jonuti.
1: Taip, mano mielas Jonuti.
0: Mano mielas Jonuti. Vincas, galime suprasti, kad buvo smalsus, norėjo šviestis, nes, pavyzdžiui, viename laiške jis prašo, kad Jonas atsiųstų ką nors apie užlaikymą sveikatos. Taip pat jį domina ir geografija, be to ir ezoterika, nes prašė sapnininką atsiųsti.
1: O, Martynai, grįžkim, kaip vis dėlto atrodė tas brolių Basanavičių humanitarinis projektas, kaip tai įvardyjai?
0: Vincas į šį darbą įsitraukė pamažu, bet labai rimtai ir nuoširdžiai. Iš laiškų matyti, kad Jonas ne tik skatino jį rinkti medžiagą, bet ir mėgino formuoti tam tikrus rinkimo principus. Kitaip tariant, jis mokė Vincą tapti sistemingu rinkėju. Jono Basanavičiaus laiškas 1902 metai Varna.
2: Vinculi, tavo pasakas visas gavau. Ačiū. Visos jos tinka ir savo laiku taps sunaudotos. Užrašinėk ir toliau. Tik tiek negerai, kad tu daugelį pasakų sansiuvose užrašiai. Ir tuomi man duodi sunkų darbą, jais dar kartą perrašytie, ką aš pats turiu atlikti, nes čion mūsų kalbos nesupranta ir nėr kam perrašyt. Todėliai dar kartą sakau. Užrašinėdams visados ant atskirių lapų rašykie. Taipogi turiu užtėmytie, kad tu nei laikai, nei jokios geros rašybos.
0: Na ir šis laiškas įdomus dėl kelių priežasčių. Pirmiausiai matyti, kad Jonas labai vertino pačią medžiagą. Na, visos tos pasakos tinka, visos bus sunaudotos, tačiau tuo pat metu jis elgiasi ir kaip gana griežtas mokslininkas ir aiškina, kad pateikti medžiagą reikia kokybiškai, taip kaip ir pridėra, nes mato, kad jos perspektyva. Kitaip tariant, pasaka jam buvo svarbi ne tik kaip tekstas, bet ir kaip tinkamai užrašytas dokumentas. Šiandien mums tai atrodo savaime suprantama, tačiau tuo metu tautosakos rinkimo metodika dar tik tai formavosi, buvo pati aušra.

0: Dar įdomiau, kad Jonas čia elgiasi labai panašiai į šiuolaikinį redaktorių arba mokslinio darbo vadovą. Surinkta medžiaga gera, bet yra ir taisytinų techninių dalykėlių. Na ir vėliau laiškuose Jono reikalavimai darosi vis konkretesni. Pavyzdžiui.
1: Gerai darai, rinkdamas pasakas, kuriomis ir tu garbės užsipelnysi. Tik minau dabok, kad kožną užrašytum ant atskyriaus lapo ir kad tavo rašyba būtų geresnė. Rašybos dėl to akilai skaitydama žiūrėk, kaip yra rašyti žodžiai lietuvių pasakose, kurias jau tu turi ir taip ir tu rašyk.
0: Čia atsiranda dar vienas svarbus momentas, tai yra pripažinimas. Jonas tiesiogiai sako, kad rinkdamas tautosaką, Vincas gali ir garbės užsipelnyti. Kitaip tariant, Vincas nebuvo vien techninis pagalbininkas, jo darbas jau suvokiamas kaip reikšmingas kultūrinis indėlis. Na ir tai nebuvo tušti žodžiai, kaip ir minėjau pradžioje, Vinco surinktos medžiagos mastas iš tiesų yra įspūdingas. Svarbu ne tik skaičiai, tie skaičiai dar sėki 700 vienetų pasakų. Svarbu ir tai, kad ši medžiaga buvo aktyviai naudojama brolio Jono leidiniuose. Apie tai Jonas rašė tiesiai.
1: Metrikus gavau. Ačiū. Tavo surinktos pasakos užima didelę dalį dabar spausdinamojo trečiojo tomo, lietuvių pasakos įvairios ir visą ketvirtą tomą, kurs rasi neužilgo prasidės spausdintis. Rinkdamas jais, savo užpelnysi garbę ir tėviniai mūsų suteiksi nemenką naudą. Trūskis tad ir tolyn.
0: Tokios pastabas leidžia teikti, kad kokio masto buvo Vinco indėlis, tačiau jų bendradarbiavimas buvo ne vien idealistinis. Laiškuose nuolat atsiranda labai praktiškų klausimų apie ką, ogi pinigus.
2: Nagi.
0: Vincas skundžiasi dėl ūkio problemų. Tai yra skolos, sunaikinti derliai, sergantys gyvuliai, gaisrai, remontai, sergantys vaikai ir kitos gyvenimo negandos. Viename laiške Jonui jis aprašo, kaip vėtra išlaužė medžių šakas, išvartė tvoras, iš kiemo išskraidino šiaudų kūgį, sudraskė stogus, nuo vėjo net sutrūko stubos vieno galo tinkas.
2: Martynai, nuo, taip sakant, nuo stubų perinant prie vaikų, ar aš neklystu, kad Vincas be visų kitų vaikų turėjo sūnų, kuris irgi buvo vardu Jonas, įtariu brolio garbį užvadintas?
0: Taip, iš tiesų yra toksai biografinis faktas ir dėl Jono jaunesniojo būta ir nesutarimų. 1903 metais jis įstoja į gimnaziją ir ta proga vyresnysis Jonas rašo.
1: Ačiū už Jonuko fotografiją. Džiaugiuosi, kad jį gimnazijon priėmė. Dabar per vakacijas tegul gerai atsilsi. Dant galėtų geriaus darbą imtis. Ragink ir jį, kad jis iš mažens pratytųsi prie rinkimo dainų, pasakų ir taip toliau, nes per tai jo lietuvystė galėtų sustiprėti ją. Užrašytas pasakas tuom tarpu laikyk pas save, nes aš kitais darbais užimtas ir rink vis daugyn.
0: Savo sūnėno išlaikymui Jonas atsiųsdavo ir pinigų, kaip paaiškėjo, kad 1904 metais Jonas jaunesnysis liko antriems metams toje pačioje gimnazijos klasėje, patriarcho sūnėnas. Vincas gauna štai tokį laišką.
1: Žinok ir tai, aš nesveikas, dirbt negaliu ir negaliu, nors ir norėčiau mėtyt pinigus ant niekų, kad paskui baduotie netektų ant šito. 1904-5 metų aš tau daugiau kaip 100 rublių duotie negaliu. Ir juos duosiu tik tada, kada atsiūsdysi 200 pasakų. Jei nenori pasakų rinkt ir ką pelnyt, nes ką tik ko negausi. Niekados neklausinėk, ar rinkt ar ne pasakas. Aš tau nekartą sakiau, rink, rink ir rink.
2: Nuskamba labai griežtai.
0: Tačiau kartu rodo, kaip rimtai Jonas žiūri į šį darbą. Jam tautosaka nebuvo atsitiktinis pomėgis, tai buvo ilgalaikis tas kultūrinis projektas, o Vincas tapo vienu svarbiausiu jo partneriu. O tai, kas tautosaka buvo pačiam Vincui Basanavičiui, atsispindi jo atsakymę broliui. Na ir sakykime, tai nebuvo vien altruistinės paskatos. Anas įkrašiau, kad jau baigiu 200 rašyti, o dabar jau turiu dikčiai per 200. O gal iki Velykų ir dar surinksiu. Jau čia iš mano vieno pasakų bus gera knyga. Iš daugumo yra visokių, ale daugiausiai tai puikios pasakos. Negėda bus klausyt. O dabar jums noriu pranešti mano nuomonę. Man jau tos pasakos nereikalingos. Aš jau jas noriu atiduoti jums. O man reikalingas tik pelnas už 2 metų mano darbą ir rūpestį.

0: Na ir kaip matome, šis fragmentas leidžia matyti Vincą ne kaip pasyvų vykdytoją, o kaip žmogų, suvokiantį savo darbo vertę. Iš tiesų ir kiti tautosakos rinkėjai, taipogi iš laiškų tautosakos komisijai matome, kad piniginis faktorius, piniginis aspektas nebuvo paskutinėje vietoje. Ir daugelis tuo išnaudojo savo mokėjimą rašyti, galėdami prisidurti vieną kitą rublį, vėlesniais laikais ir litą. Taigi Vincas supranta, kad Jonas iš jo pelnysis gerą knygą ir galima išleisti visą pasakų knygą vien iš jo surinktos medžiagos, bet kartu aiškiai skelbė, kad 2 metus dirba prie tokio reikalo ir tai nesilpnina jo indėlį, o kaip tik leidžia jį pamatyti realistiškiau. Tautosakos rinkimas buvo ne vien idėjinis pašaukimas, bet ir laiko, pastangų, rašymo, derinimo ir kasdienio darbo reikalaujantį veiklą. Na ir Vincas mini, kad ir nepakankamai išsimiega, ir šventadieniais vis turi dirbti ir vis per tą pasakų rinkimą. Maža to, dalis pateikėjų supratę, kad gali pasipelnyti, Vincui pasakas pradeda galų gale sekti tik už atlygį. Ir jisai mini, kad tai yra 50 kapeikų. Jeigu neduosi, tai tada ir pasakos iš manęs negausi.
1: Svarbi žinia.
2: Vieną nerimo ciklą, tai skatina fantazuoti ir kurti nerealybės scenarijus ir tai kelia dar didesnę įtampą. Todėl žmonės yra linkę spėlioti, dalintis nepatikimą informaciją, tada atsiranda gandai ir mitai, iškreipti faktai, kas nėra apie realybę ir, kaip minėjau, tai didina nerimo ciklą. Padėti gali kūnui labai paprasti dalykai, tai yra atsisėsti, mobilizuoti savo kūną, atsigerti vandens, pajudinti pečius ar rankas ir susitelkti aplinką. Kuo daugiau aiškumo, ramaus bendravimo ir konkrečių veiksmų, tuo greičiau organizmas padeda nusiraminti. Išsigąsti stresą keliančią situaciją yra visiškai normalu ir tą noriu paminėti, kad bijoti irgi yra normalu, tai yra mūsų normali apsauginio kūno gynybinė reakcija, tik žinokime, kad galime būti ir patys pagalba sau, nereikia labai didelių specialistų, paprasti veiksmai gali mus tikrai nuraminti, todėl verta prisiminti ir stiprios kūno reakcijos streso metu yra normalios, ką ir sakiau, žmogus, organizmas taip veikia tam, kad mus apsaugotų. O kai situacija stabilizuojas ir susitelkėme savo daugiau ramybės, kūnas pamažu grįžta į įprastą būseną. Noriu pabrėžti pagrindinį dalyką, kad stresas ir ateina, ir praeina, tik reikia jį išgyventi. Apie stresą jums pasakojo medicinos psichologė, psichoterapeutė Sandra Nuškevičienė.
3: Dėmesio, Lietuvos kariuomenė praneša, kad tikėtinas oro pavojus, išlikite ramus, nusimatykite saugią vietą. Pastebėjęs skrendantį nukritusį objektą, skambinkite 112, prie jo nesiartinkite. Apie pavojaus pabaigą informuosime atskirų pranešimų. Daugiau informacijos ir rekomendacijos www.lt72.lt. Specialistai primena, kad stresinėse situacijose itin svarbu ne tik pasirūpinti savimi, bet ir padėti aplinkiniams. Anot psichologų, tokiais atvejais itin svarbu išlaikyti ramybę ir šaltą protą, taip pat padėti su nerimu bei stresu sunkiau besusitvarkantiems žmonėms.
2: Aš esu medicinos psichologė, psichoterapeutė Sandra Nuškevičienė ir trumpai papasakosiu apie tai, kaip stresas gali veikti aplinkinius ir kokia pagalba galime būti vieni kitiems. Tai susidūrus su stresą keliančia situacija, mūsų smegenys ne visada iš karto geba atskirti, ar pavojus yra realus, ar tik galimas. Ne? Ir kartais užtenka tiesiog stiprus garso, įtampos kupinos aplinkos, nežinomybės ar nerimą keliančios informacijos, kad psichika tai jau priimtų kaip signalą apie grėsmę gyvybei. Iškisi, mūsų smegenys interpretuoja informaciją kaip jau gyvybei pavojinga situacija ir tuomet organizmas automatiškai jungia išgyvenimo mechanizmą vadinamą kovok arba bėk, ar ne, tos reakcijos į stresą. Ir tokiu momentu smegenys siunčia signalus visam kūnui, jau ruoštis pavojui, padažnėja širdies plakimas, kvėpavimas tampa greitesnis, įsitempia raumenis, organizme išsiskiria streso hormonai. Ir tai yra natūrali žmogaus apsaugos sistema, padedanti išgyventi pavojingose situaciją. Tačiau kai streso ir emocinės įtampos tampa jau per daug, kada žmogus jau nebesuvirškina sukilusio streso, psichika ir kūnas gali sureaguoti itin stipriai ir žmogų gali ištikti ūmis reakcija ir į stresą, tai panikos ataka, stiprus verkimas, isterijos priepolis, baimės priepolis, agresyvus elgesys ar nervinis drebulys. Ir tai

0: yra mūsų silpnumas ar sąmoningas ilgesys, kurį mes pasirenkame sureaguoti, taip organizmas bando išsikrauti, susidėlioti super didelę įtampą. Ir kada esame ramus, bet susidurėme aplinkoje su tokiais žmonėm, tai gali būti vadinama užkrečiama, kad šalia panikuoja ir aš tada panikuoju ir todėl svarbu yra laiku teikti tą pirmąją psichologinę pagalbą ir padėti žmogui. Tai panikos atakos metu žmogus gali pradėti labai greitai kvepuoti, skųstis oro trūkumu, jausti stiprų širdies plakimą, galvos svaigimą ar baimę, kad nutiks kažkas blogo arba kad aš čia tuo išprotėsiu. Ir visi įvairūs nekontroliuojami kūno procesai kaip verkimas, drebėjimas, nesubesuvaldomos emocijos, tas pats nervinis drebulys ir tai yra dažna reakcija, tiesioginė prasme žmogus jau išleidžia susikaupusią įtampą. Ir jeigu šalia yra toksai žmogus, jam pasireiškia tokia reakcija, yra svarbu išlikti kuo ramesniems patiems, padėti tam žmogui nusiraminti. Aplinkinių ramybė labai padeda nervų sistemai nusiraminti, mes matydami šalia ramų žmogų patys pradedam jaustis ramiau. Pirmiausia, verta žmogų atsargiai atitraukti nuo didesnės žmonių auditorijos, reiškia, ir taip žmogus patiria gėdą ir taip jam jau yra baisu ir kiekvienos aplinkinių reakcijos jį gali dar labiau išvesti iš pusiausvyros, todėl jai yra galimybė, jeigu mes esam kažkokiam pastate, uždaryti galbūt yra kažkoks kampas, kuris yra ramesnis, tai tą žmogų mes atsitraukiam ir pradedam su jo pokalbį, svarbu nepalikti yra jo vieno, ne, kad jam dar baisiau nebūtų. Ir jai net atrodo, kad jis nenori kalbėtis, pats buvimas šalia jau suteikia saugumo jausmą ir tokie pasakymai, kad aš esu šalia, aš tavęs nepaliksiu, kad vis tiek tai anksčiau ar vėliau praeis, mums dabar reikia išlaukti tą momentą, ar ne? Jau tas skatina žmogų kalbėti, nereikia per daug klausimų užduoti, nereikia labai giliai ten lysti ir jį terapinti, bet paprasčiausi klausimai padeda žmogui nusiraminti. Labai veiksmingi yra kvepavimo pratimai. Taip pat ir ant stiprų stresą žmogus dažnai kvepuoja greitai ir paviršutiniškai, todėl organizmas gauna dar daugiau pavojaus signalų ir galima kartu ramiai kvepuoti. Tai ir kartu su žmogum sakom, lietai įkvepiam per nosį, palaikom keletą sekundžių ir lietai per burną iškvepiam. Tai įkvėpimas turėtų būti trumpesnis už iškvėpimą ir tai padeda žmogui taip pat nurimti. Svarbu kvepuoti lietai, ramiai ir nekritikuoti žmogaus reakcijos. Padėti gali ir žeminimo pratimai, paprasti dalykai, išvardink 5 dalykus, kuriuos matai, 4, kuriuos girdi, 3 dalykus, kuriuos gali paliesti, 2, kuriuos gali užuosti ir 1, kurį jauti burnoje. Tokius būdu smegenys nukreipia dėmesį nuo baimės į aplinką ir kūnas pradeda rimti. Kas dar yra labai svarbu, nepriekaištauti, nesakyti tokių frazių, nusiramink, susijimk, čia nieko nevyksta. Tai žmogui tikrai nepadeda, nes jeigu jis galėtų susijimtis ir susijimtų, bet tai yra, kad tai yra automatinio kūno reakcija, jis negali susitvarkyti. Na ir tikrai toks pagrindinis gal dalykas, vėlgi pabrėžiu, kad tos reakcijos praeina, niekas nesitęsia amžinai ir ūmio streso reakcijos irgi praeina, tai žmogus pajunta saugumą, kai jis pajunčia palaikymą, organizmas pamažu nurimsta, emocinė būsena stabilizuojasi ir kartais didžiausia pagalba yra tiesiog ramiai pabūti šalia. Apie stresą jums pasakojo medicinos psichologė, psichoterapeutė Sandra Nuškevičienė.
1: Svarbi žinia.
2: Lietuvos kariuomenė praneša, kad tikėtinas oro pavojus Vilniaus apskrityje, išlikite ramus, nusimatykite saugią vietą. Pastebėję skrendantį nukritusio objektą, skambinkite 112, prie jo nesiartinkite. Apie pavojaus pabaigą informuosime atskirų pranešimų. Daugiau informacijos ir rekomendacijos www.lt72.lt.
3: Esu Mindaugas Valaitis, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas. Dabar jums papasakosiu, ką turėtumėte daryti, kaip reaguoti ir elgtis, gavę perspėjimo pranešimus susijusius su oro pavojumi. Gavę pranešimą, atidžiai jį perskaitykite, nes jame bus nurodyta arba tikėtinas oro pavojus, arba tiesiog oro pavojus. Tikėtinas oro pavojus viešojoje erdvėje dar suprantamas kaip geltona spalva, reiškia tai, kad turite išlikti ramus, nusimatyti saugią vietą, su savimi šalia savęs turėti būtiniausius daiktus, tačiau realaus pavojaus, realios grėsmės dar nėra. Jeigu pastebėjote skrendantį ar nukritusį įtartiną objektą, turėtumėte skambinti 112, prie to objekto nesiartinti ir atsitraukti saugiu atstumu. Oro pavojaus atveju, kuris atitiktų raudoną spalvą, jau yra realus grėsiantis pavojus, kuriam esant turite nedelsdami skubėti į priedangą ar kitą saugią vietą, pasirūpinti artimaisiais ir laukti tolimesnių rekomendacijų. Tokiu atveju, kai pavojaus praeis, gausite pranešimą, jog oro pavojaus nėra. Gavę šį pranešimą, galite palikti priedangas, išlikite budrus, toliau sekite informaciją, tačiau realios grėsmės jau nebebus. Tuo atveju, jeigu gaunate pranešimą, jog oro pavojaus nėra, jis būtų atitikmuo baltos spalvos pranešimo. Jeigu išgirdote perspėjimo sirenas su civilinės saugos signalu oro pavojus, nedelsdami skubėkite į artimiausią priedangą ar kitą saugią vietą, įsijunkite Lietuvos radiją ar televiziją, sekite naujienas portale lt72.lt, mobiliojoje programėlėje lt72 ar kitose visuomenės informavimo priemonėse, išklausykite ten pateikiamas rekomendacijas, laikykitės, vykdykite nurodymus. Svarbiausia, išlikite ramus, nepanikuokite, nepasiduokite panikai ir elkitės ramiai, bet apgalvotai. Esu Mindaugas Valaitis, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas.
1: Svarbi žinia.
2: Lietuvos kariuomenė pranešė, kad tikėtinas oro pavojus Vilniaus apskrityje, ragina visus išlikti ramius, nusimatyti saugią vietą, o pastebėjus skrendantį nukritusį objektą skambinti 112, prie jo nesiartinti. Apie pavojaus pabaigą informuosime atskirų pranešimų, daugiau informacijos ir rekomendacijos www.lt.72 ir naujausia informacija, kad Lietuvos kariuomenė pranešė, jog oro pavojaus nėra. Gyventojai galite palikti priedangas ir saugias vietas ir išlikite budrus. Atsargos majoras Albertas Daugirdas pabrėžė, kad gavus signalus apie oro pavojus, minis patarimas yra akimirkai suklusti, suprasti, gauti informaciją ir tik tada pagal rekomendacijas imtis tolesnių veiksmų.
4: Esu atsargos majoras Albertas Daugirdas, Lietuvos kariuomenės karo komendantūrų valdybos pareigūnas. Jums papasakosiu, kaip reikėtų elgtis gavus signalus apie oro pavojų. Visų pirma, reikia žiūrėti į pranešimo turinį. Ir žinutėse atkreipti dėmesį į laiką, kada grėsmė gali priartėti prie jūsų buvimo vietos. Pagal tai galėsit spręsti, kiek turite laiko vieniem ar kitiem veiksmam. Geltona spalva reiškia, kad pavojus tikėtinas, bet dar mūsų oro erdvėje tų pavojingų skraidančių objektų nėra. Jie stebimi, tikėtina artėja prie to regionų, kuriam šitas pavojus paskelbtas. Kai skelbiamas raudonas pavojus, tai reiškia, kad objektas įskrido į mūsų oro erdvę arba tiesiog kerta mūsų valstybinę sieną. Būtent tas numanomas laikas, kai nurodomas, reiškia, kad jis gali virš mūsų pasirodyti. Taigi, geltonas, turiu laiko dar pasiruošt, pagalvot, kur yra priedangos, kur aš esu, kokie pastatai, objektai aplink mane, ko aš galėčiau imtis, įspėt galbūt savo artimuosius, kaimynus, kam reikia pagalbos, o raudonas reikia jau imtis veiksmų, tai yra vykdyti. Kai paskelbiami oro pavojaus signalai, kažkas būsim namuose ir dalis iš mūsų bus daugiaukščiuose pastatuose, tai visų pirma, reiktų apsižiūrėti, ar turiu patalpą be langų. Tai gali būti koridorius, gali būti sanmazgas, tamsusis kambarėlis, sandėliukas, viduj patalpų. Ypatingai paskelbus raudonąjį pavojaus signalą, reiktų pereiti į tokias patalpas. Tiesiog nesiblaškyti, ypatingai jeigu galima priedanga, rūsys yra per toli, kad jūs per keletą minučių ar ten tą nurodytą laiką galėtumėt juos pasiekti. Jeigu jūs esat viršutiniuose aukštuose ir yra laiko, būtų rekomendacija vis dėlto leistis į žemutinius aukštus. Tiesiog skrydžio trajektorija dažniausiai besileidžiančio drono ar objekto tokio kliudo aukštuminius pastatus. Tai šiek tiek prideda prevencinės tos saugos. Dar ką galima padaryti, kol yra viena kita minutė, užtrauktų žuolaidas, jeigu yra žaliuzės, žaliuzės nuleist ir blogiausia atveju tiesiog atsitraukti nuo langų. Dužimo atveju, net jeigu sprogimas kieme, smūgio banga gali būti, kad bus pakankamai stipriai išdauž langus, o tai reiškia, kad toj patalpoj jūs galit būti sužeisti daugybiniais šukių sužeidimais ir po to sunkus gydimas. Jeigu esam darbe, vėlgi, turėtumėm vadovautis jau institucijos darbdavio nustatytomis taisyklėmis ir vėl pradėti nuo to paties. Jeigu nėra priedangos objekte, rūsio, tada vėl žiūrim patalpos be langų, koridoriai, galbūt cokoliniai aukštai, net jeigu nedideli langai yra, tai vis tiek kur kas saugiau. Ir vėl tas pats, kas namuose. Uždangstyti langus, jeigu yra duris, uždarinėjom duris, tiesiog, kad kuo mažiau galimo šukės keveldros galėtų judėti po patalpas. Jeigu mes esam gatvėje, prekybos centre, tai vėl vadovautis nurodytom komandom, pasišalinti iš ten, bet pasišalinus vėlgi problema neišsisprendžia. Jūs tik saugesni, kad ant jūsų galvų nekris nuolaužas. Reikia daryti saugesnės vietos. Tai jeigu priedangų nėra šalimais, tada pasižiūrėt, gal yra betono sienelės, aukštesni borteliai, gal yra grioviai, gal yra statybvietė, kur yra smėlio kalnai sukasti. Žodžiu, pasižiūrėt natūrales priedangas ir pats bendras principas, kuo žemiau, tuo saugiau. Tai reiškia, kritiniu atveju matant, jog krenta tebūnie dronas, matom, girdim jį, matom jo žemėjančią kreivę, pagal tai sprendžiam, kiek tai arti nuo jūsų, gultis ant žemės. Jeigu net nieko nėra, tiesiog gultis ant žemės, nes nuolaužos, liepsna, smūgio banga, priklausomai nuo atstumo, šitie trys dalykai gali jum pakenkti. Tai atsigulimas ant žemės suteikia pirminę apsaugą nuo šitų grėsmių. Ir žinoma, kuo greičiau jungtis LRT, televiziją, radiją, internetą stebėti, jeigu tai automobilis, mobilus telefonas, kol yra signalai, tikėtina bus patikslinimai informacijos, papildomos rekomendacijos. Taigi, saugomės fiziškai ir iš karto klausomės papildomų nurodymų ir patarimų. Pirmiausia, bendras tas staigusis fizinis saugumas. Nesiblaškykit, nepulkitim dokumentų, maisto, skambint. Pirmą akimirkai sukluskit. Bent 10 sekundžių ramiai sukluskit, apie ką šitas signalas. Ir tada fizinis saugumas ir kiti veiksmai. Esminis patarimas būtų toks. Esu atsargos majoras Albertas Daugirdas ir šiuo metu atstovauju Lietuvos kariuomenės karo komendatūrų valdybą.
1: Svarbi žinia.
2: Lietuvos kariuomenė praneša, kad oro pavojaus nebėra, gyventojai gali palikti priedangas ir saugias vietas, bet yra skatinami išlikti budrus ir toliau sekti informaciją. Oro pavojaus signalas atšauktas, galima tęsti įprastą veiklą, o mes grįžtame į įprastą programą.

Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

0: LRT klasika.
1: Kalbama apie tikėtiną oro pavojų, tačiau jis atšauktas ir visi gyventojai buvo raginami grįžti iš slėptuvių. Lietuvos oro uostai buvo pranešę, kad dėl tikėtino oro pavojaus Vilniaus oro uostų veikla ir oro erdvė buvo apriboti. Kai pranešė Lietuvos kariuomenė, gyventojų perspėjimo išsiuntimo priežastis galėjo būti stebima radaro atžyma turinti bepiločiams orlaiviams būdingų požymių ir aktyvumas buvo stebimas Vilniaus apskrityje. Su mumis yra Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Dėl ko skelbtas oro pavojus? Buvo skelbta apie pavojų Vilniaus apskrityje. Ar tik būtent šioje teritorijoje ir kokia to priežastis?
2: Taip, tai teisingai buvo Vilniaus apskritis identifikuota kaip galimas oro pavojus ir faktiškai žymėta, kad greičiausiai objektas įskrido maždaug ties Nemenčinės gyvenvietė, judėjo šiaurės vakarų pusės link ir visi požymiai pagal radarų duomenis rodė, kad tai gali būti dronas, todėl ir buvo perspėjimas gyventojams, kad ruoštųsi ieškotų saugios vietos, kur būtų galima pasislėpti, jeigu tas oro pavojus būtų paskelbtas raudono lygio, tai reiškia, kad reikia nedelsiant eiti į priedangą arba į saugią vietą, bet kuomet buvo suaktyvuota mūsų oro gynybos misija ir naikintuvai ir mūsų kariuomenės sraigtasparniai nustatė, kad tai nėra dronas, kad tai greičiausia oro meteorologinis balionas ir štai šitas pavojus buvo atšauktas nedelsiant.
1: Maždaug prie 7 minutes buvo paskelbtas, kada oro pavojus atšauktas ir dar norėčiau, kad patikslintumėte, kur tai dingo, ar iš radarų būtent objektas, ar tiesiog jis yra dabar, kaip jūs minėjote, ne dronas, o galimai balionas, ar jis yra toliau stebimas, ar jis yra matomas?
2: Šiuo momentu, šią minutę pasakyti, ar jisai matomas ar ne, negaliu, bet turbūt esminė žinia yra ta, kad tai nėra pavojingas objektas ir nekelia grėsmės gyventojams. Ir tai buvo priimtas sprendimas nedelsiant gyventojus įspėti, tiksliau juos perspėti, kad oro pavojaus nebėra ir žmonės gali jausti saugus. Aišku, budrumą reikėtų išlaikyti, nes tų objektų gali pasirodyti šiandien arba kitą dieną taip pat. Tai šitai vietoj šitas konkretus atvejis anuliuojamas, bet budrumą vis tik reikėtų gyventojams išlaikyti, nes tokių situacijų gali pasikartoti.
1: Priminkite, kurioje Lietuvos teritorijoje buvo skelbtas oro pavojus?
2: Oro pavojus buvo skelbtas Vilniaus apskrity, kaip ir minėjau, ta žyma radarose fiksuota maždaug ties Nemenčinės gyvenvietė, bet be abejo tos trajektorijos ir kryptis jos gali bet kada pasikeisti, štai šiek tiek yra tas didesnė zona identifikuojama kaip galimas oro pavojus, bet kaip ir minėjau, šiuo metu pavojaus nebėra.
1: Ačiū, su mumis buvo Nacionalinio krizio valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Priminsiu, kad visai neseniai Lietuvos kariuomenė buvo pranešusi apie tikėtiną oro pavojų Vilniaus apskrityje. Vėliau oro pavojus buvo atšauktas ir gyventojai paraginti palikti priedangas ir saugias vietas, bet yra skatinami išlikti budrus ir toliau sekti informaciją. Toliau eteryje kitos žinios. Jungtinės valstijos skelbia numušusius kelis Irano dronus, skrėjusius link prekybinių laivų Hormūzo sąsiauryje. Apie tai pranešama Iranui teigiant, kad derybos dėl karinių veiksmų nutraukimo tarp Teherano ir Vašingtono jau artėja prie paskutinių etapų. Šalies užsienio reikalų ministras teigia, kad Jungtinių valstijų pažadas daugiau nebetęsti karinių operacijų prieš Iraną yra esminė sąlyga Hormūzo sąsiaurio atverimui. Pasak Abaso Arakči, susitarimas esą bus pasirašomas nuotoliniu būdu. Jis pabrėžė, kad Teherano netenkina iki karo buvusi laivybos sąsiaurio administracija.
3: Kai tik užbaigsime paskutinius derybų etapus, pasirašysime susitarimą ir apie tai paskelbsime. Susitarimas bus pasirašomas skaitmeniniu, nuotoliniu būdu. Po to bus paskelbta, kad memorandumą pasirašė abi pusės. Labai tikiuosi, kad taip atsitiks jau artimiausiomis dienomis. Kalbant apie Hormūzo sąsiaurį, Irano Islamo Respu

0: Respublika priėmė tvirtą sprendimą, kad sąsiaurio administracija daugiau niekada nebebus tokia, kokia buvo iki šiol.
1: Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakči. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau nurodė nutraukti numatytus naujus smūgius Iranui, nes jo teigimu susitarimą su Teheranu gali pavykti pasirašyti jau kitą savaitgalį. Teheranas iki šiol tai neigė. Apie šios dienos orus sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė.
2: Visas savaitgalis numatomas lietingas ir vėsus, tai šiandien nuo Skandinavijos per Baltijos jūrą priartės nauja žemos lėgio sukurys ir atneš dar vieną porciją lietaus. Tai pirmoje dienos pusėje dar bus nemažai pragiedrulių vakarinėse šalies rajonuose, popietės valandomis ir ten jau atslinks nauji tankus lietaus debesis. Na ir šiandien daugelyje šalies vietovės links trumpi, kai kur ir smarkus lietus, tai smarkių lietaus tikimybė daugiau yra vakarinėse. Karų Lietuvoje, na ir vietomis sugriaudės ir pavienios perkūnijos. Pūs besikeičiančios krypties vėjas vidutiniu stiprumu, o per perkūniją kai kur sustiprės ir vėjo gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra turėtų svyruoti apie 16-21 laipsnį šilumos.
1: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 11 valandų 6,5 minutės.
3: Belkanto.

Tai tūkstantis trys. Tūkstantis trys. Tūkstantis trys. Jojo tarpė ir kaimiečių, ir tarnaičių, ir miestiečių, baronaičių ir grafaičių, malonių kunigaikštaičių ir merginų įvairiausių amžių ir kilme. Amžių ir kilme. Va Italijoj 510, Vokietijoj 205.

1003 jų tarpė ir kaimiečių, ir tarnaičių, ir miestiečių, baronaičių, ir grafaičių, malonių kunigaikštaičių, ir merginų įvairiausių.

0: sąsiauryje. Lietuvoje vidudienis, prie mikrofono Birutė Budginaitė. Vilniaus apskrityje šiandien pranešus apie galimą oro pavojų, o vėliau jį atšaukus, nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas rekomenduoja gyventojams išlikti budriems. Mat, objektų gali pasikartoti ir daugiau.
1: Buvo galimas oro pavojus ir faktiškai žymėta, kad greičiausiai objektas įskrido maždaug ties Nemenčinės gyvenvietė, judėjo šiaurės vakarų pusės link. Ir visi požymiai pagal radarų duomenis rodė, kad tai gali būti dronas. Todėl ir buvo perspėjimas gyventojams, kad ruoštųsi ieškotų saugios vietos, kur būtų galima pasislėpti, jeigu tas oro pavojus būtų paskelbtas raudono lygio. Tai reiškia, kad reikia nedelsiant eiti į priedangą arba į saugią vietą. Bet kuomet buvo suaktyvuota mūsų oro gynybos misija ir naikintuvai ir mūsų kariuomenės sraigtasparniai nustatė, kad tai nėra dronas, kad tai greičiausia oro meteorologinis balionas ir štai šitas pavojus buvo atšauktas nedelsiant. Esminė žinia yra ta, kad tai nėra pavojingas objektas ir nekelia grėsmės gyventojams, už tai buvo priimtas sprendimas nedelsiant gyventojus įspėti ir tiksliau juos perspėti, kad oro pavojaus nebėra ir žmonės gali jausti saugus, aišku, budrumą reikėtų išlaikyti, nes tų objektų gali pasirodyti šiandien arba kitą dieną taip pat, tai šitai vietai šitos konkretus atvejis anuliuojamas, bet budrumą vis tik reikėtų gyventojams išlaikyti, nes tokių situacijų gali pasikartoti.
0: Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Apie tikėtiną oro pavojų Lietuvos kariuomenė pranešė apie pusę 11. Gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose Lietuvos kariuomenė ragino išlikti ramiais, įspėjo apie statusą geltoną. Anot Nacionalinio krizių valdymo centro, tai, kad įskridęs objektas buvo meteorologinis balionas, vizualiai identifikavo NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai. Dėl galimo oro pavojų buvo laikinai sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla, tiesa atšaukus oro pavojų veikla buvo atnaujinta. Vis tik Vilniaus oro uostas įspėja apie galimus skrydžių vėlavimus ar atšaukimus, paveiktus keleivius kviečia kryptis į oro linijų bendrovę. Pastarąjį kartą gegužės 21 dieną oro pavojus paskelbtas Utenos apskrityje, tądien pranešta apie du į šalies teritoriją skridusius dronus. Dieną anksčiau oro pavojus ir raudonas grėsmės lygis skelbtas Vilniaus apskrityje. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje. Kelių tiesimo ir priežiūros bendrovės pastebė, kad karo ir krizės atveju dalis kelių Baltijos šalyse gali tapti nepravažiuojami kariniai technikai. Pasak asociacijos Lietuvos keliai vadovo Šarūno Frolinko, skaičiuojama, kad Lietuvoje apie 100 tiltų gali net laikyti sunkiosios karinės technikos.
2: Dalis jų šiandien dar nėra priboti eismui, bet yra nuolat stebimi. Lygiai taip pat yra tokių, kurie yra priboti ir ten negalima važiuoti su sunkesniu transportu. Tai kai mūsų kariuomenė juda visa karinė technika, ji lygiai taip pat maršrutą renkasi, vertindama esamą kelių ir tiltų būklę. Ir dėja, bet dėl kelių ir tiltų būklės kartais tie maršrutai yra labai neoptimalūs.
0: Asociacijos Lietuvos keliai vadovas Šarūnas Frolenko. Susisiekimo ministras Juras Staminskas sako, kad kelių būklė bus gerinama, pasitelkiant įvairias finansinės priemonės.
3: Jeigu būtų diena X, tai turim suprasti, kad visa susisiekimo infrastruktūra privalo būti pritaikyta. Tam yra kompleksinės priemonės, kaip privataus viešo sektoriaus partnerystė, kur planuojam kitais metais per 100 tiltų paleisti valstybinės reikšmės keliuose, taip pat virš 50 esam identifikavę padėti savivaldybėms, etolingas, kuris papildomai generuos pajamas į kelių fondą. Na ir nepamirštant mūsų stop kelių gadinimui programos ir mokestinių spragų atradimo, dėl ko į kelių fondą virš 30 milijonų per metus sugrįš nesumokėtų mokesčių.
0: Susisiekimo ministras Juras Staminskas. Rusijos Krasnodaro krašto gubernatorius skelbė, kad Ukrainos dronai atakavo regiono jūrų terminalą, kilo gaisras. Kaip pranešama, per ataką apgadinti uosto renginiai Temriuko rajone prie Azovo jūros, netoli Kerčės sąsiaurio, skiriančio Rusiją nuo Krymo pusėsalio, kurį Maskva okupavo 2014 metais. Skelbiama apie žuvusį žmogų ir 3 sužeistuosius. Rusijos kariuomenė pranešė, kad praėjusią naktį iš viso numušė 177 Ukrainos dronus. Pastaraisiais mėnesiais Ukraina suintensyvino atakų kampaniją Rusijos teritorijoje, teigdama, kad tai yra atsakas į pačios Maskvos masinius bombardavimus per daugiau nei 4 metus trunkantį karą. Pasakyvo,

0: sakomi siekiama atimti iš Kremliaus gyvybiškai svarbias pajamas už iškastinį kurą. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen skelbia, kad visos bendrijos narės pritarė deryboms dėl narystės su Ukraina ir Moldova. Jis sako, kad abi šalis galės atverti pirmąjį derybinį skyrių, kuris apima kertinius ES politinius principus, įskaitant teisės viršenybę ir stiprias demokratinės institucijas. Apie tai pranešama po to, kai naujoji Vengrijos vyriausybė sutiko atsisakyti savo pirmtakės veto prieš Kyjevo narystės siekį. Vengrijos premjeras Peteris Madjeras sako, kad tokį sprendimą priėmė pasirašius susitarimą su Ukraina dėl vengrų mažumos teisų stiprinimo Užkarpatėje. Jungtinės valstijos skelbia numušusios kelis Irano dronus, skriejusius link prekybinių laivų Hormūzo sąsiauryje. Apie tai pranešama Iranui teigiant, kad derybos dėl karinių veiksmų nutraukimo tarp Teherano ir Vašingtono jau artėja prie paskutinių etapų. Šalies užsienio reikalų ministras teigia, kad Jungtinių valstijų pažadas daugiau nebetęsti karinių operacijų prieš Iraną yra esminė sąlyga Hormūzo sąsiaurio atvėrimui. Pasak Abaso Arakčy, susitarimas esą bus pasirašomas nuotoliniu būdu. Jis pabrėžia, kad Teherano netenkina iki karo buvusi laivybos sąsiaurių administracija.
1: Kai tik užbaigsime paskutinius derybų etapus, pasirašysime susitarimą ir apie tai paskelbsime. Susitarimas bus pasirašomas skaitmeniniu, nuotoliniu būdu. Po to bus paskelbta, kad memorandumą pasirašė abi pusės. Labai tikiuosi, kad taip atsitiks jau artimiausiomis dienomis. Kalbant apie Hormūzo sąsiaurį, Irano Islamo Respublika priėmė tvirtą sprendimą, kad sąsiaurio administracija daugiau niekada nebebus tokia, kokia buvo iki šiol.
0: Irano užsienio reikalų ministras Abasas Arakčy. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau nurodė nutraukti numatytus naujus smūgius Iranui, nes jo teigimu susitarimas su Teheranu gali pavykti pasirašyti jau šį savaitgalį. Teheranas iki šiol tai neigė. Daliai vilniečių teigiant, kad prekybos centruose sunku rasti oranžinių maišelių skirtų maisto atliekoms rūšiuoti, sostinės savivaldybės atstovė primena, kad tokių maišelių gyventojai nemokamai gali pasiimti kiekvienoje Vilniaus seniūnijoje. Pasak savivaldybės atliekų tvarkymo poskirio vedėjos Eglės Bernotavičinės, prekybos centruose gali būti sunku rasti maisto atliekoms skirtų maišelių, nes patys prekybininkai sprendžia, ar nori pardavinėti tokią prekę ar ne.
2: Tas pačias rūšiavimo priemones galime pasiimti kiekvienoje seniūnijoje, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, savivaldybėje, taip pat ir didžiuosiuose prekybos centruose ir įsigyti patys. Kiek žinome, turi ne visi tinklai, bet tikrai ne vienas iš jų, bet matyt, kiekvienas prekybos tinklas pagal savo rinkodarinę sistemą galvoja ir žinome, kad ne visiems patogu turėti tuos maišelius, nes ne visoje Lietuvoje tokia rūšiavimo tvarka galioja. Dėl to matyt ir sprendžia klausimą, ar būtent tokią prekę turėti visame Lietuvos tinkle tų parduotuvių.
0: Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo poskirio vedėja Eglė Bernotavičinė. Prieš porą metų sostinės gyventojus imta raginti maisto atliekas kaupti oranžinės spalvos maišeliuose, kuriuos galima mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerį. Vėliau iš bendro atliekų srauto ryškės spalviuose maišeliuose sukauptos maisto atliekos yra išrūšiuojamos. Šiandien Vilniaus Vinco Kudirkos aikštėje vyks akcija skirta cukrinio diabeto prevencijai. Renginio metu gyventojai gali nemokamai pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje, daugiau sužinoti apie diabeto rizikos veiksnius, prevenciją ir ankstyvos diagnostikos svarbą. Specialistai primena, kad diabetas dažnai vystosi nepastebimai, o dalis žmonių net nežino sergantį šią ligą. Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė.
3: Tai yra praktiškai pirmoji pagalba žmonėms, kurie rūpinasi savo sveikata ir gali laiku sužinoti, ar neturi padidėjusią riziką susirgti diabetu. Ir jeigu jau žmogui nustatomas padidėjęs gliukozės kiekis kraujuje, nereikėtų numoti ranka ir pirmiausiai reikėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją ir paprašyti, kad detaliau ištirtų jo sveikatos būklę.
0: Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė. Vilniuje baigiama statyti kamieninių ląstelių tyrimų centras. Tai investicija į pažangiausią Baltijos regione ląstelių

0: terapijos infrastruktūrą ir naujos kartos priešvėžinių vaistų gamybą. Pasak ją kuriančio profesoriaus Vlado Algirdo Bumelio, naujasis centras orientuosis ne tik į ligų gydymą, bet ir į sveiko gyvenimo trukmės ilginimą bei regeneracinę mediciną.
1: Su medicinos centrais mes gydom žmonės. Su moderniom biotechnologijom mes kuriam naujus vaistus, naujas technologijas. Ir mūsų uždavinys yra vienas ir labai paprastas. Jeigu ir didžiulis investicijos padarytus ir padėjai nors vienam arba dviem žmonėm išlikti šitam gyvenime, tai jau yra didžiulė graža. Tai mūsų tikslas yra ir mūsų misija yra padėti žmonėms gyventi.
0: Profesorius Vladas Algirdas Bumelis. Planuojama, kad kamieninių ląstelių tyrimų centras oficialiai bus atidarytas ir pradės veikti šių metų trečiąjį ketvirtį. Jame turėtų dirbti apie 100 aukščiausios kvalifikacijos specialistų. Investicijos į centrą siekia daugiau nei 60 milijonų eurų. Druskininkų savivaldybė vykdys aukščiausiojo teismo sprendimą nugriauti teniso kortus ir apmokėti griovimo darbus, nors su tokiu sprendimu ir nesutinka. Skaičiuojama, kad išlaidos sieks kelias dešimtis tūkstančių eurų. Kortus valdo įmonė Druskininkų teniso centras. Išsamiau Rūta Ribačiauskinė.
2: Druskininkų teniso kortų statiniai turi būti nugriauti. Tokį sprendimą dar pernai spalį priėmė Vilniaus apygardos teismas. Druskininkų savivaldybė nesutiko su tokiu sprendimu ir kreipėsi į aukščiausiąjį teismą. Aukščiausiasis teismas pasisakė, kad savivaldybė negalėjo išnuomoti žemės sklypo ne pagal jo tikslią paskirtį. Žemė buvo skirta aerodromo administraciniam pastatui. Teismas įpareigojo Druskininkų teniso centro teniso kortus nugriauti. Druskininkų turto ir žemės valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Kazanavičius.
3: Manom, kad buvo galima išvengti jų griovimo. Sprendimas yra priimtas, bet ar jisai teisingas, tai mūsų nuomonė tikrai ne. Teismas yra nusprendęs, kad griovimo darbas turi atlikti turto savininkas, o savivaldybė turi mokėti už juos. Tai mūsų žiniomis savininkas vykdo paiešką griovėjų, o kai jie atliks darbą, savivaldybė gaus sąskaitėlę ir sumokės.
2: Druskininkų teniso kortų griovimo darbai gali būti pradėti jau kitą savaitę.
0: Kaune laidojimas Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas. Jis bus palaidotas Petrašiūnų kapinėse. Ryte šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje buvo aukojamos šventos mišios. Vienas žymiausių visų laikų Lietuvos krepšinio trenerių mirė trečiadienį, eidamas 95 metus. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune 17, Panevėžyje 16, Šiauliuose 18, Klaipėdoje taip pat 16 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Per perkūniją, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Sinoptikė Ineta Dūnoravičiūtė sako, kad orai bus šiltesni tik nuo savaitės vidurio.
4: Tiek sekmadienio naktį, tiek sekmadienio dieną vėl netrūks tankesnių debesų, na ir daug kur tęsis lietus, tai visą parą daugelėje šalies vietovių ir toliau slinks trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas pūs pietvakarių vakarų krypties, nakties metu šiek tiek silpnesnis, o dieną sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę, na ir temperatūra liks labai panaši, tai sekmadienio naktį tarp 7-12 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną jau net nebesušils ir iki 20 laipsnių, tai daug kur sviruos tarp 14-19 laipsnių šilumos. Tiek pirmadienis, tiek antradienis labai panašus, orai visiškai nesikeis, daugelyje rajonų ir toliau slinks trumpo lietaus debesis ir temperatūra liks labai panaši, tai naktimis ir toliau tarp 7-12 laipsnių šilumos, o dienomis tiek pirmadienio, tiek antradienio taip pat tarp 14-19 laipsnių šilumos, tai džiugesnės orų permainos ir orų pokyčiai prasidės tik nuo kitos savaitės vidurio, kada turėtų pasitraukti lietus ir jau truputį bus šilčiau ir temperatūra dienomis jau kils virš 20 laipsnių.
0: Sinoptikė Ineta Dūnoravičiūtė. 12 valandų 15 minučių.

Šiandien LRT klasikos klausytojus kviečiu į pianisto Francesco Piemontezio rečitalį Švarcenbergo Šubertiados festivalyje. Du kūrinius atliks pianistas, maždaug po 40 minučių išgirsime

Beren solisto sonatą Hamol, o prieš tai nuskambės Franco Schuberto 17-oji sonata D-dur. Liūdna, kad didžioji dalis Schuberto kūrinių po jo mirties ilgus metus liko nepublikuota, jo didžioji C-dur simfonija buvo nežinoma, kol ją surado Robertas Šumanas tarp kompozitoriaus dokumentų. Iš visų Schuberto sonatų fortepijonui tik trys buvo išleistos kompozitoriui gyvam esant, žinoma, užgoštos Bethoveno kūriniais, Schuberto sonatos beveik 100 metų buvo pamirštos, kol jas vis dėlto atrado pianistai, o po to, žinoma, ir klausytojai. Netrukus nuskambės jo sonata D-dur, sukurta 1825-aisiais. Tų metų gegužę po ligos Schubertas išvyko iš gimtosios Vienos į kurortą, pakeliui aplankydamas Lincą, Zalcburgą. Įspūdinga Austrijos gamta tiesiog paskatino kūrybos sprogimą ir sonata, kurią girdėsime ir bent jau didžiosios C-dur simfonijos pradžia, buvo sukurti per šį vasaros atokvėpį gražiuose gamtovaizdžiuose, tad šiuos du kūrinius sieja panašus didingumas. Šiandien sonatą skambina šveicarų pianistas Francescas Piemontezis.

LRT klasikoje Euro radio koncertas, prie mikrofono muzikos redaktorė Fausta Savickaitė ir šiandien mes klausomės šveicarų pianisto Francesco Piemontezio rečitalio. Išklausėme Franco Schuberto 17-ąją sonatą fortepijonui D-dur. Gimęs 1983 metais Lokarne, Francescas Piemontezis studijavo Hanoverio muzikos ir teatro akademijoje, vėliau glaudžiai bendradarbiavo su garsiu pianistu Alfredu Brendeliu. Tarptautinį pripažinimą jis pelnė laimėjęs keletą svarbių konkursų, tarp jų 2007 karalienės Elžbietos konkursą Briuselyje. 2009 metais jam buvo suteikta Borleti Vitoni fondo stipendija ir jis buvo išrinktas BBC naujos kartos menininku. 2012-aisiais Piemontezis buvo paskelbtas Askonos muzikos festivalio meno vadovu ir gavo BBC Music Magazine apdovanojimą už savo solo albumą, kuriame yra Hendelio, Bramso, Bacho ir Listo kūriniai. Ferenco Listo kūrinys ir nuskambės šio koncerto programoje, netrukus Francescas Piemontezis atliks jo sonatą Hamol. Bethoveno sonatų didybė ir drąsa bei Schuberto, Chopino, Schumano poetinis išraiškingumas buvo tikrų palikimų, kurį perėmė ir toliau plėtojo Ferencas Listas. Reikšminga tai, kad Listas aranžavo fortepijonui solo visas 9 Bethoveno simfonijas ir daugelį Schuberto bei Chopino dainų. O kalbant apie techniką, Listas neapsakomai išplėtė esamas galimybes, reikalaujant iš 10 pirštų to, kas iki jo atrodė ne tik neįmanoma, bet net ir neįsivaizduojama. Listas, kaip žmogus, pasižymėjęs stulbinančių sudėtingumu ir muzikoje atspindėjo savo individualumą, kuris buvo iš dalies ir demoniškas, iš dalies šventas, iš dalies aristokratiškas ir iš dalies lengvabūdiškas. Sonata Hamol atspindi šias visas savybės struktūroje, kuri yra tikriausiai labiausiai organizuota ir temiškai vieninga iš visų kompozitoriaus partitūrų. Tai kūrinys, kurio nereikia analizuoti, kad jį įvertintum, bet kai jį analizuoji, paaiškėja, kad tai vienas iš genialiausiai integruotų kūrinių. Sonata prasideda ir baigėsi tarsi apleistoje rūko migloje. Staigus sprogimas atneša impulsyvę įtemptą oktavų temą, po kurios seka trumpas ritminis motyvas, prasidedantis pakartotinomis natomis. Po to, kai šios dvi idėjos varžosi tarpusavyje ir vėl pasirodo pradinė gama, atsiranda paprasta, bet didinga tema su pakartotiniais akordais. Tai tiesiog ekstravagantiška romantinė dvasios apoteozė. Pagrindinės teminės medžiagos transformuojamos į elementus, kurios tiesiog siautėja demoniškai, tiesiog glosto angeliškai, linksminasi velniškai ir kovoja monumentaliai. Išgirsime iš tiesų nepaprastai sudėtingą pianistinę techniką ir lyriką, reikalaujančią iš atlikėjo elegantiškiausio rafinuotumo. Tačiau galiausiai atlikėjui

Ferenco Listo sonatą Hamol ką tik atliko šveicarų pianistas Frančeskas Piemontezis. O koncerto pabaigoje du kūriniai bisui Ferenco Listo prie Valenštato ežero iš pirmųjų klajonių metų ir Franco Šuberto šeštasis muzikinis momentas.

LRT klasikoje ką tik nuskambėjo Ferenco Listo pjesė prie Valenštato ežero iš pirmųjų klajonių metų ir Franco Šuberto šeštasis muzikinis momentas. Bisui skambino Frančeskas Piemontezis. Šiandien Euro radio koncerto programoje girdėjome įrašą iš koncerto festivalyje Švarcenbergo Šubertiada. 30 dienų šio įrašo bus galima klausytis LRT radiotekoje. Programą parengė Junija Galėva, pristatė Fausta Savickaitė.

0: Birželio 18-ąją muzikos magijos klube žymios smuikininkės Barboros Valiukevičiūtės Žeižytės koncertas. Scenoje prabils jos ypatingas beveik 300 metų senumo Italijos meistro Ferdinando Alberčio smuikas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jus?
3: Kasdien, 8:30 vakare, panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė vieną didžiausių kariuomenės reformų nuo plataus masto karo pradžios. Pokyčiai siekiama spręsti vis didėjančią karių trūkumo problemą ir pagerinti tarnybos sąlygas. Išsamiau Justas Buivydas.
2: Pagal naująją sistemą bus ženkliai didinamas užmokestis Ukrainos gynėjams. Kaip skelbiama, algos skirtingiems kariams didės nuo maždaug 50% iki kelių kartų. Pavyzdžiui, pėstininkai, tarnaujantys pačiose pavojingiausiose fronto pozicijose, už mėnesį gaus beveik 6000 eurų. Kyjivo teigimu, tai bus vienas didžiausių atlyginimų pėstininkams pasaulyje. Dar viena svarbi naujovė – terminuotos sutartys. Skirtingų sričių kariai galės pasirašyti nuo pusės iki 2 metų trukmės kontraktus, kuriuos užbaigė 6 mėnesius bus atleisti nuo mobilizacijos. Ukrainos prezidentas taip pat nurodė sukurti daugiau galimybių į šalies kariuomenę priimti užsienio savanorius. Pasak kariuomenės vado Aleksandro Sirskio, tai tik pirmasis plataus masto pertvarkos etapas. Kyjivas tikisi, kad šios reformos padės išlaikyti kariuomenės pajėgumus, sumažinti

0: Konservatoriai svarsto inicijuoti nepasitikėjimą premjere Inga Ruginiene, nes pasak Lauryno Kasčiūno, jos vadovaujama vyriausybė pasižymi nekompetencija, chaosu ir stagnacija. Jis taip pat kritikavo valdžios reakciją į kibernetinius incidentus. Anot jo, pozicija siekia politinės atsakomybės ir tarsi su liberalais dėl šio žingsnio. Kasčiūnas pabrėžė, kad šis klausimas bus keliamas tuo atveju, jei kitą savaitę socialdemokratai dar nebus pateikę aiškaus atsakymo, kas vadovaus vyriausybei sudarius naująją koaliciją. Darbo ginčių komisijos sprendimas, kuriuo etikos mokytojos Meilės Platukienės atleidimas iš Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos pripažintas neteisėtų, bus skundžiamas teismui. Tai sako laikinai mokyklos direktoriaus pareigas einantis Donatas Vasiliauskas. Kaip skelbta, penktadienį prasidėjo 3 dienas truksantis Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos organizuojamas protestas. Juo reikalaujama grąžinti darbą atleistą Alytaus gimnazijos etikos mokytoją. Laikinasis mokyklos vadovas tikina, jog visi turi teisę demokratinėmis priemonėmis išreikšti savo valią. Savo ruoštų švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė pažymi, jog konfliktas kilo tarp gimnazijos vadovybės ir mokytojos. Tad ir sprendimas esą turi būti priimtas pačios mokyklos administracijos. Kaune atsisveikinama su Lietuvos krepšinio treneriu Vladu Garastu. Geriausiu Lietuvos visų laikų krepšininku tituluojamas Arvydas Sabonis palydėjo bendražygį į paskutinę kelionę ir akcentavo, kad tai buvo ne tik geras treneris, bet ir geras žmogus.
1: Jeigu mūsų treneris turėjo pravardę tėvas, tai turbūt viskas ir pasakyta. O šiaip gali pasakyti, nu yra pradžia, yra pabaiga, bet džiaugiuosi, kad treneris, manau, nugyveno gražų gyvenimą. Savo laiku buvo tikrai geriausias, dabar vienas iš geriausių Lietuvoje trenerių. Žmogus geras reikalavo, bet ir paskiau leisdavo atsipūsti.
0: Arvydas Sabonis. Vienas žymiausių visų laikų Lietuvos krepšinio trenerių mirė trečiadienį, eidamas 95 metus. Šiuo metu Vilniuje 18, Kaune 19, Panevėžyje 17, Šiauliuose 19, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Artimiausia para debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, pūs pietvakarių vėjas 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 14:05.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Rusijos kariuomenė surengė ataką Ukrainoje Slovjansko miesto centre. Buvo sužeistos 3 moterys, tinkle Facebook pranešė Slovjansko miesto karinės administracijos vadovas Vadimas Lechas. Jo duomenimis priešas panaudojo 3 valdomas aviacinės bombas. Apgadinti 23 daugiaaukščiai, švietimo įstaiga ir automobilis. Slovjansko mieste nuo Rusijos smūgių nukentėjo 53% daugiaaukščių namų. Dėl galimų Rusijos provokacijų sustiprinus strateginių objektų apsaugą, viešojo saugumo tarnyba nurodo, kad didelis dėmesys bus skiriamas be piločių orlaivių keliamoms grėsmėms. Ypatinga dėmesį tarnyba ketina skirti strateginių objektų apsaugai. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad dalis taikomų apsaugos priemonių gali būti labiau matomos visuomeniai. Pavyzdžiui, sustiprintas viešojo saugumo tarnybos pareigūnų patruliavimas prie tam tikrų objektų ar dažnesnis pajėgų veikimas kartu su Lietuvos kariuomene. Šią savaitę vidaus reikalų ministerija pranešė, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Reaguojant į tai, anot ministerijos imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Bus stiprinama tokių objektų kaip tiltai, elektros pastotės, dujų tiekimų sistemos, ryšių mazgai, apsauga. Šiandien Vilniaus Vinco Kudirkos aikštėje vyksta akcija skirta cukrinio diabeto prevencijai. Renginio metu gyventojai gali nemokamai pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje, daugiau sužinoti apie diabeto rizikos veiksnius, prevenciją ir ankstyvos diagnostikos svarbą. Specialistai primina, kad diabetas dažnai vystosi nepastebimai, o dalis žmonių net nežino sergantį šią ligą. Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė.
2: Tai yra

0: griauti teniso kortus ir apmokėti griovimo darbus, nors su tokiu sprendimu ir nesutinka. Skaičiuojama, kad išlaidos sieks kelias dešimtis tūkstančių eurų. Kortus valdo įmonė Druskininkų teniso centras. Išsamiau Rūta Ribačiauskinė.
1: Druskininkų teniso kortų statiniai turi būti nugriauti. Tokį sprendimą dar pernai spalį priėmė Vilniaus apygardos teismas. Druskininkų savivaldybė nesutiko su tokiu sprendimu ir kreipėsi į aukščiausiąjį teismą. Aukščiausiasis teismas pasisakė, kad savivaldybė negalėjo išnuomoti žemės sklypo ne pagal jo tikslią paskirtį. Žemė buvo skirta aerodromo administraciniam pastatui. Teismas įpareigojo Druskininkų teniso centro teniso kortus nugriauti. Druskininkų turto ir žemės valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Kazanavičius.
2: Manom, kad buvo galima išvengti jų griovimo. Sprendimas yra priimtas, bet ar jisai teisingas, tai mūsų nuomonė tikrai ne. Teismas yra nusprendęs, kad griovimo darbas turi atlikti turto savininkas, o savivaldybė turi mokėti už juos. Tai mūsų žiniomis savininkas vykdo paiešką griovėjų, o kai jie atliks darbą, savivaldybė gaus sąskaitėlę ir sumokės.
1: Druskininkų teniso kortų griovimo darbai gali būti pradėti jau kitą savaitę.
0: Šį rytą siaurukas susidūrė su automobiliu. Traukinys važiavo į Anykščius, automobilis iš Anykščių jų keliai susikirto Pagojės pervažoje, kur garbaus amžiaus vairuotojas nepastebėjo traukinio ir jį atsitrenkė. Po smūgio traukinys automobilį keletą metrų patraukė į griovį, kur jis ir pakibo. Apseita be aukų ir sužalojimų. Siauruku keliavo Lenkų turistų grupė. Šiuo metu Vilniuje 19, Kaune 17, Panevėžyje 18, Šiauliuose 19, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Artimiausia para debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų numatome trumpi lietus, kai kur smarkus. Vietomis perkūnija, pūs pietvakarių vėjas 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną per perkūniją, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.

0: Klevas virš skersgatvio sparna išskėtęs, baigė žydėti alyvos. Kalas pas tvorą miestiškas kietis, kietas, šeriuotas, bet gyvas. Aidio orkestrai mušasi žmonės, kasa daržus, kaso galvą. Kybo mėnulis, nedidelis plonas ir pranašauja šalną. Vėjas ant lūpų, dulkino bruko, šiaušio koduotą čerpę. Vyrai susėdė, geria ir rūko, moters liežuvys verpė. Juokės dėl nieko, verkė dėl nieko ir miega ant kairiojo šono. Nešas varnėnas raudonas lieka į inkilo kapišoną. Viskas čia paprasta kaip ir pasaulį, dora, nedora, bet gyva, velka šuo parodijusi kaulą, pro dieviškai žydinčią slyvą. Jurgis Kunčinas, Skersgatvis.
1: Sveiki, čia Paribio pokalbė, aš Paulius Gritėnas.
2: Ir aš Donatas Puslys.
1: Sveikiname su jumis iš Alytaus. Kaip ir minėjau, pradedame vasaros sezoną. Pradedame Paribio pokalbės iš visų Lietuvos miestų, kuriuose suradome ypatingus žmonės, kuriuos norėtume pakalbinti. Ir turbūt, jeigu alitiškiai klausys šios laidos, tai iš karto pažins ir be didesnių titulų. Bet šiaip jau socialinių mokslo daktarė, profesorė, Alytaus miesto garbės pilietė Aldona Vilkelienė yra šiandienos mūsų laidos viešnia. Ir pakalbėsim su ja apie jos gyvenimo ir pasiekimus Alytuje, pakalbėsim apie jos įvairias mokslinės praktikas, mokslinę karjerą, apie meno terapijos praktiką, apie neįgalių integraciją švietime ir kitus dalykus, už kuriuos ponia Aldona, aš kaip atsiverčiau muzikų sąjungos puslapį, tai suskaičiau 20 bent jau apdovanojimų ir titulų, bet aš manau, kad jų dar yra daugiau. Tai yra žmogus, kurį tikrai verta pakalbinti, todėl Alytuje mes ir esame Alytaus muzikos mokykloje, kur kalbamės su pačia ponia Aldona. Ir aš pradėsiu nuo gal tokio įžanginio paprasto klausimo, kuris turbūt apibrėžė ir jūsų karjerą, tai yra, kodėl jūs pasirinkote muziką? Kiek žinau, baigėte obojaus specialybę, šiaip pat esat gimusi Kaišiadoryse, bet atsidūrėte Alytuje. Tai

0: Kodėl muzika ir kodėl Alytus?
1: Labai diena, ačiū už klausimą. Kodėl muzika? Tai muzika turbūt yra toks dalykas, kad jį arba pasirenki, arba jis ateina, arba tu jį turi savyje, arba neturi. Nes, kaip sakydavo tėveliai, tai mano gabumai pasireiškia labai anksti. Ir tėtis sakydavo, čia bus mano muzikantas, nes buvau ketvirta dukra šeimoje. Tai gal tas toksai lemiantis sakinys ir paskui paklojo man pagrindus kelią į muziką, bet šeimoje buvo nuolat muzikuojama, buvo rūpinamasi, kad būtų muzikos instrumentų, tai buvo ir akordeonas, harmonika, mandolina tais laikais labai madinga. O paskui kažkaip tai muzikos mokykla, kaip jūs minėjote, obojus, po to jau muzikos teorija, muzikos didaktika, muzikos pedagogika. Ir aišku, buvo tokių dviejonių medicina ar muzika, bet laimėjo muzika, nes na, tiesiog man buvo arčiau prie širdies muzika. O Alytus, tai meilė atvedė. Susipažinau su savo būsimuoju vyru ir atvykau čia gyventi ir 50 metų jau čia gyvenu.
2: Aš dar trečiąją dedamąją pridėsiu, kadangi pats esu mokytojas, tai kaip pedagogika atsiranda ir ar jūs kalbėtumėte apie pedagogiką kaip apie pašaukimą ar labiau apie amatą? Ar įmanoma būti mokytoju neturint pašaukimo?
1: Tikrai pritarsiu, neįmanoma. Galima būti, galima, bet tai čia yra vargo kelias, tada, kai žmogus atsikelia ir galvoja, kad reikia man eiti į mokyklą. Na, mano atveju tai galbūt ir mano profesija, galbūt mano dalykas, muzika, kada su vaikais randi bendrą kalbą, jeigu nerandi kalbos būdų verbalinių, tai randi per muziką. Tai užkreti vaiką tą nuotaiką, tą emociją ir pasidaro lengviau. Bet dirbu įvairiose mokyklose, labai įvairiose. Ir vaikų darželyje, ir privačioje mokykloje, ir pagrindinėje mokykloje, ir kolegijoje, ir universitetuose. Tai labai gerai žinau, ir muzikos mokykloje. Tai labai gerai žinau vaiką visais jo amžiaus tarpsniais ir įvairiose situacijose. Ir nuo to turbūt ir susidarė mano tokia pasaulėžiūra, pedagoginė kryptis, nes visą laiką norėjosi, kad vaikui būtų gerai.
0: Kuo išskirtinė yra muzika, kalbant apie pedagogiką, ar turi savitų aspektų? Ir jūs esat, aš čia gal drąsiai pasakysiu, pradininkė, bet bent jau tikrai viena žymiausia vystytojų muzikos terapijos. Tai ar muzika yra kažkoks išskirtinis kelias visgi prieinant prie vaikų? Ar jinai lengvesnis kelias ar sunkesnis?
1: Negalėčiau palyginti, ar tai būtų lengvesnis ar sunkesnis, kadangi kitų dalykų nedėščiau, tai dėščiau muziką. Bet muzika yra toks reiškinys, kad jisai padeda tau gal kažkiek pasislėpti, gal kažkiek savo jausmų neišsakyti žodžiais, kaip tu jautiesi. O muzika juk ten viskas viduje, visi jausmai yra viduje. Tai ir žiūri per tuos jausmus, žiūri, kaip jaučiasi vaikas. Jeigu kartais ateina išsigandęs, ateina nuliūdęs, nedrasus, ateina piktas, suirzęs. Ir kai dirbu su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai, tai įvairiai būna. Ir tada stengiasi suprasti, kodėl taip, ką aš galiu padaryti, kad išeitų kitoks, kad išeitų truputėlį atrišęs tuos sielos varžtus ir taip po truputį išmoksti. Na, viskas prasidėjo nuo labai paprastų dalykų, nes kada gyniausi disertaciją ir prieš disertacijos gynimą, nebuvo to tokio patirties, nebuvo tos pedagogikos įtraukiojo, kaip mes vadinam dabar, įtraukiojo ugdymo kažkokių pagrindų ir viską reikėjo sukurti, viską reikėjo atrasti. Tai buvo 97 metai, kada mes čia muzikos mokykloje įkūrėm kredo klasę. Jau kitais metais švesim 30 metų šiai klasėje, dabar jau vadinam programa, nes vaikai mokosi, jie integruojasi į kitus mokyklos renginius, į kitas pamokėlės. Bet tada buvo taip ir negalėjai iš niekur paskaityti, negalėjai rasti. Ir tada mano darbo vadovas, profesorius Albertas Piličiauskas, pasakė, pamiršk viską, ko tavęs mokė, pamiršk pedagogiką ir pradėjo kurti viską. Tarsi nieko nežinotum, taip ir dariau.
2: O kokia dabar, vat, kaip apibūdintume tą jaunąją kartą, kurie ateina pas jūs, mokosi pažinti muziką, mokosi patys groti. Viena vertus, koks jų ir muzikinis skonis, nes dažnai yra apie jaunimą ar ne pasakoma, nu dieve, dieve, kokios jiegi čia tos muzikos klausosi, reikia atvesti tą tikrą į kelią, bet tada irgi atsiranda tas barjeras properša, kur tarsi kažkoks kovos laukas atsiranda, kad jie versus mes, ar ne? Tai kokį jūs tą jaunimą regite ir jeigu lygintumėt su ankstesnėmis kartomis?
1: Na, mano nuomonė, kad vaikai yra vaikai. Vaikai nesikeičia. Gal paskui paauglystėj kažkiek jau jie žiūri vieni kitų skonių. Bet šiaip tas, kas yra užkoduota vaiko asmenybėje, tai ir ankstesnėme vaike tas buvo, tas noras būti draugu, noras rasti pasitikėjimą, noras, kad jį pagirtų, noras būti geresniu už kitus. Juk taip, juk kiekvienas ir ateina tam tikras laikotarpis, kai koks ketvirtokas jau jis nori, kad jis būtų geresnis už kitus. Tai galbūt dėl to muzikos mokykloje ir yra tie konkursai, kažkokies tai pasirodymai, kad mokykloje savo klasėje, kad aš vat, lankau dvi mokyklas muzikos ir bendrojo ugdymo. Beje, pas mus yra gražus renginys, kurį suorganizavo mokytoja Violeta Baronienė, vadinasi koncertuoju su klasės draugu. Tai pamatytumėt, ateina, būtent turi groti su klasės draugu, kuris irgi mokosi. Ir jie paruošė programėlę, ateina koncertuoja. Koks populiarumas? Pasikviečia klasės auklėtojus, pasikviečia klasės draugus. Kokie atgarsiai, koks rezonansas? Mokykloje mokytoja sako, aš netikėjau šitas išdykelis, kad taip gali gražiai groti. Tai va taip, vaikai yra tokie. Na, o jų skonį, kad keičiasi, taigi ir mūsų skonis keičiasi, ir mes žiūrim, ir mados keičiasi, ir mes prisitaikom, ir vertybės kažkokios tai truputėlį į vieną į kitą pusę, ir mes žiūrim, kad mes būtume lankstus. Tai natūralu, vaikai yra vaikai, ir tas jų amžius, kada jie atrodo mūsų akimis tarsi darytų nesąmonės, tai kai aš paskaičiau savo ankstyvųjų metų dienoraštį, kurį išsaugojau, tai aš galvoju, koks čia žmogus taip galėjo rašyti, ar čia aš, kažkoks tai visiškai nesuprantamas. Tai dabar man lengviau suprasti, buvo ir savo vaikus, ir dabartinius vaikus, nes tai praeis. Turi įsitvirtinti pirmiausia, o kad įsitvirtintum, dar neturėdamas tokio pagrindo stipraus, tai darai viską, kad tave pamatytų, kad tave pripažintų.
0: Užsiminėt apie 97-aisiais įkurtą integralią tokią klasę, kredo jį vadinosi, kurie specialių poreikių. Ne? Mokiniai buvo mokomi, padedami integruotis. Ar sulaukėt tuo metu pasipriešinimo, kuris dabar šiais laikais irgi skamba dažnai, kalbant apie integruotas klasės, kalbant apskritai apie žmonių su psichinė negalė arba su fizinė negalė integracija, daug skepsio, daug nenoro įsileisti. Ar tuo metu buvo sunku perlaužti tai, nes dabar, kai tai vat pažiūrė, tiesą sakant, skaitydama šitą faktą, aš tai pagalvojau, koks progresyvus buvo Lietuvos ir kaip jūs tada, na taip progresyviai mąstė tais laikais, kai dar buvo tas sovietinis įstikinimas, kad reikia uždaryti, atskirti, jūs sakot, ne, reikia kaip tik integruoti, reikia kaip tik suteikti tas pačias galimybės. Ar buvo pasipriešinimo ir kaip tas procesas vyko, ar sunku buvo įtikinti, kad reikia?
1: Kiekviena naujovė sulaukė pasipriešinimo, ką tu bedarytum, bet kada kūrėm tą klasę, tuometinė vadovė, Nijolė Regina Jusikėninė, ir mano vadovas, profesorius Piličiauskas, jis atvyko į Alytų ir bendravo su tuometinė savivaldybės administracija ir visi pritarė, kad reikia tokios programos. Aišku, papildomo finansavimo ten jokio niekas nenorėjo ir nesiūlė, bet pati pradžia buvo ir pačioje pradžioje atėjo mokiniai labai įvairių, kurie turėjo labai įvairių specialių ugdymosi poreikių. Ir man tai buvo net ir įdomu, todėl kad aš nieko nežinojau apie juos. Aš rengiausi rašyti mokslinį darbą, rengiausi kurti pedagogiką, kurios pati dar nežinojau, kokie tai turėtų būti. O turėkime mintyse, kad literatūra tai buvo dar irgi neprieinama, labai sunkiai prieinama. Internetas taip, bet bibliotekos užsienio tai tikrai galėjai tik pasinaudoti per kažkokius asmeninius ryšius. Atvažiuodavo amerikiečiai, kur būdavo tokie kursai mokytojams, tai pagal tai. O visa kita reikėjo žiūrėti iš praktikos, kaip veikia viena muzika ar kita, vienu atveju ar kitu. Tai tokia buvo ieškojimų kelias. Ir kai nieko nežinai, tada ką klausi, kas žino geriausiai? Žino geriausiai tėvai. Atveda vaikutį, kuris, tarkim, negirdi. Ar priimsit, ar mokysit? Taip, priimsiu. O ką jisai girdi, o ką jisai gali? Tai pirmiausia ir klausi, ką jisai gali. Arba buvo skambutis, kur manęs paklausė, o ar jūs priimsit tokį vaiką, kurio niekas nenori? Taip, priimsiu. Nes tai buvo vienas iš įdomesnių atvejų, kai mergaitė galėjo judinti tik vienos rankos pirštą. Nes buvo po vaikų cerebrinio paralyžiaus ir rankos ir kojos buvo pažįstos ir kalba. Ir taip ir ieškojom. Ir po to jinai ir grojo, ir dainavo, ir koncertavo. O dėl požiūrio kitų žmonių buvo įvairių nuomonių. Buvo ir tokių, kad tai ką dabar čia laiką gaišim, tai talentingiems vaikams nepakanka nei finansų, nei laiko, o dabar jiems. Bet po truputį aš tikrai labai džiaugiuosi, kad Alytaus muzikos mokyklai mokytojai labai geranoriškai tai pažiūrėjo. Ir kada man reikėjo pagalbos kitų mokytojų, tarkim, komponuoti gitarą, arba darom seminarą, kas ateis į tą seminarą, tai po truputį vis daugiau ir daugiau, ir kiti, kurie neužeidavo, paskui pasakė, kad tiesiog nedrįsdavo, tiesiog gal reikėjo man labiau pakviesti, aktyviau. Bet šiandien mes turim daug mokytojų, kurie dirba su įvairiais vaikais, su įvairių poreikių vaikais, ir jau šiandien, aišku, nekyla tokie klausimai, nes jau ir bendro ugdymo mokyklose, ir įvairiuose renginiuose mes matom, bet tada tai darėsi po žingsnelį.
2: Iš tikrųjų, man įstrigo iš to, ką sakėte, ar ne, kad tos medžiagos nebuvo daug, reikėjo mokytis. Ir čia, man atrodo, irgi tas vienas iš retų ganėtinai, na, aš taip surizikuosiu pasakyti, pedagogo bruožą, kada yra nebijamo pripažinti, kad nežinau, galbūt kažkur darau klaidas, ar ne, tai vat norėtųsi pasigilinti ir jūsų pedagoginę tą filosofiją, į kokius pamatus jį atsiriame, akivaizdu iš to, ką kalbate, ar ne, tai yra dėmesys vaikui, kuris šiandieną, man atrodo, ne tik kalbant ar apie muziką, apie bet ką, yra labai svarbus tame greitėjančiame pasaulyje, kur net ir tėvai kartais neturi laiko, nes darbai, reikalai, ten tvarkymasis ir tam tikram santykiui, kuris, na, išklausytų, rūpintųsi, to laiko nėra tiek daug, bet vat, kas formavo jūsų tą visą, nu, sakykime, pedagoginę filosofiją?
1: Pagrindinė filosofija, aš jau sakiau, kad žiūri į vaiką ir nori, kad jam būtų geriau. Nori, kad jam būtų geriau. Ir mokaisi iš to vaiko. Nes jie tokie kantrus, jie taip nori groti, jie taip nori dalyvauti, kad būdavo atveju, na, vaikui pamokėlė 45 minutės, aš klausiau, rankutės, tarkim, paralyžiuotos, aš klausiau, ar nepavargai? Ne. Na, galvoju, gruokim. Na, mes neištisai ten gruojamės ir kalbam, ir dainuojam, ir bandom kitus instrumentus. Po kiek laiko paklausiau, ar nepavargai? Ne. Ir aš tada supratau, kad vaikui tam svarbu, kad būtų jis čia, kad jis klausytų muzikos. Jis niekada nepavargtų. Ir aš sakydavau kitiem vaikam, matot, kaip galima nenorėti mokytis, turint ir rankas, ir kojas, ir balsą. Tai tokia didelė pamoka ir man pačiai. Ir netgi pasakysiu, aš įgijau labai daug kantrybės. Aš supratau, kad vaikas nenori daryti taip, kad tu būtum susierzinęs, nervingas. Jis nespecialiai tą daro. Jam tiesiog neišeina kažką padaryti. Jis nesupranta. Ir tada prasideda tie konfliktai. Ir tai man padėjo, dirbant ir vėliau, kada dirbau su vaikais, aš dirbau ir su paaugliais, ir su solfedžio dėsčiau. Ir tikrai buvo vaikų ir berniukai, kuriem balsas keičiasi, kurie tikrai dėl to jiems nepatogu prieš klasės draugus. Jie paskui kalba ten kažką tai ne taip, ką reikėtų, daro ne taip, ką reikėtų. Bet tai man buvo lengviau, aš galėjau juos suprasti. Aš galėjau pasilikti, su vaiku pakalbėti, tiesiog iš širdies į širdį. Ir tie pokalbiai likdavo turbūt visam gyvenimui. Ir man, ir tiems vaikams, nes nebereikalo atėjo vienas mokinys, po daug metų atsinešė, kaip dabar prisimenu, miške auga tokios baltos, smulkios gėlytės, žydi baltai. Jis atsinešė paukštelį, matomai, va, tik surinkęs prie mokyklos, atėjo ir sako, mokytoja, ačiū, užduota man šansą. Tai ko daugiau reikia? Nieko.
0: Kaip atrodo pats tas muzikos terapijos procesas? Nes

0: turbūt daug kas įsivaizduoja terapiją kaip tokį psichologinį, psichologo vedamą procesą. Ar muzika derina kažką iš psichologijos pusės, ar tai yra unikalus dalykas, unikalus procesas? Ir kiek jis apskritai lietuviškas tas jūsų metodas, kiek jis yra, kaip jį galim palyginti pasaulio lygmeniu? Nežinau, kas skaitote pranešimus ir kitose valstybėse. Ar jis unikalus, ar ir kitose valstybėse prieinama panašių išvadų ir panašios metodologijos?
1: Muzikos terapijos mes mokomės iš pasaulinių klasikų ir atskiros kažkokios tai teorijos dar nėra, lietuviškos mokyklos nėra sukurtos, todėl kad dauguma muzikos terapeutų yra praktikai, yra mokslininkai, bet reikia apibendrinti tą patirtį ir reikia daryti tyrimus būtent lietuviškos muzikos srityje, ką mes galim. Tai savo srityje, tai aš daugiausia naudojau lietuvių liaudės dainas, autentišką muziką ir žiūrėjau, kaip jinai veikia. Ir veikia tai labai įdomiai, nes galbūt ir veiktų kiekvienoj kitoj pasaulio šaly, bet kada man teko būti Pietų Korėjoje kongrese, pasaulinė muzikos terapijos kongrese Seule, ir aš skaičiau pranešimą ir rodžiau filmuotą medžiagą, kaip ta lietuvių liaudės daina augo kieme klevelis. Mes žinom, priedainis yra 1, 2, 3, graži Lietuva. Ir ten vyko tokia dinamika mano to vaikinuko, kuris buvo labai sužalotas, kadangi laikė sprogmenį ir jisai rankose sprogo, kai jie patys gaminosi. Ir po to jam buvo tiesiog toks sąmonės susiskaldimas, jisai emocijas maišydavo, jisai žodžius maišydavo ir reikėdavo kažkaip padėti jam ir išmokti kalbėti, ir išmokti atpažinti savo emocijas. Ir mes dainavom tą dainą, kartojom, jis pradėjo ilgainiui kartuoti 1, 2, 3, tą priedainį. Ir kada aš parodžiau žmonėms tą pavyzdį, parodžiau, kaip keičiasi jisai, kaip jisai ištarė daugiau žodžių, kaip ištarė sakinius. Po to pranešimo išsirikiavo prie manęs eilutė ir daugiausia tai buvo Pietų Korėjos muzikos terapeutai, buvo Japonė ir sako, ar jūs galit mums užrašyti tą dainą? Stebuklinga daina. Aš aišku užrašiau, greit subraukiau lapą penklinę, užrašiau tą dainą ir sakau, tai čia ne tai, kad šita daina veiktų. Jūs tiesiog turite rasti savo tautos melodijas, kurios pagal savo intonacijas geriausiai veikia. Nors būna atveju, kai kaip tik paveikia kitos tautos melodija. Ir mano gyvenime tai buvo. Kada žmogus, gulėdamas depresijoje, su depresija beveik mirties patale, nenorėdamas jokio kontakto, atsiliepė į mane, kai aš padainavau kitą kalbą. Kaip nekeista, dainavau lietuviškai, kitom kalbom, ir viena iš kalbų jisai atsisuka į mane ir pasakė, ateik dar kartą. Kažkoks nepaaiškinamas dalykas, bet paaiškinamas.
2: Aš reaguodamas į tą jūsų pasakojimą apie korejiečius ir japonės ir reikiavusius perimti iš jūsų tą gerąją patirtį ir išmokti galbūt lietuvių liaudės dainą, noriu į vietinį kontekstą pažvelgti ir kiek yra norinčių iš jūsų mokytis kitų pedagogų ir yra kažkokia tai praktika, kaip perduoti tas gerasias žinias ir kiek sulaukite, nes atrodo, čiagi yra lobis. Čia yra būdas prieiti prie tų vaikų, kurie, kaip ir sakote, kartais būna sunkiai pasiekiami, kurio neįtikinsi žodžiais ar jo labiau ten kažkais pamokslavimais, kurie būtų ten tokie tiesmuki ir atviri. Tai ar tenka daug mokyti ir matyti tą gerosios patirties savosios klaidą Lietuvoje, kalbant apie muzikos terapiją?
1: Galbūt reikėtų paminėti, kad dar tebedėstu Lietuvos muzikos teatro akademijoje ir Vilniaus universiteto jungtinėje magistrantūros programoje. Tai ten mūsų studentai, jie daro tos darbus, jiems yra galimybė perteikti. Anksčiau dėsčiau Vytauto didžiojo universitete, būsimiesiems mokytojams. Tai irgi stengiausi, jeigu jie ir norėdavo kartais, kaip sakau, studentas nori išsisukti ar nori lengviau kažką, tai sakiau, kad negalim mes padaryti broko. Aš negaliu išleisti broko, nes ateisi ir dirbsi su vaiku specialių ugdymosi poreikiu. Ir jeigu tu galvosi, kad vaikas su autizmo spektro sindromu kažkada pasveiks, išgers vaistukus ir viskas bus gerai, taigi niekada nepasieksi rezultato, nes jis nepasveiks. Tai yra būsena, tai yra statusas toksai sveikatos būklėje. Tai vat, per

0: studentus per daugiausia perteikiau knygos. Na, o mokytojams tai tekdavo vesti seminarus. Anksčiau daugiau vesdavau ir kvalifikacijos programas. Dabar truputėlį atsirenku, kur galėčiau vykti, kur negalėčiau vykti. Tai taip, ir čia mokykloje, ir mieste tenka, ir kituose miestuose dalinuosi, ką žinau.
1: Standartinis klausimas, kai kalbam su žmonėmis, kurie na, savo intelektų kartais praugoja bendruomenę, čia nenoriu nei bendruomenės įžeisti, nei kažkaip labai aukštinti, bet tiesiog įvertint pasiekimus ir vertint turimą protą. Ar nebuvo minčių, kad dalytus yra na, tokia per maža terpė, kad galbūt reikėtų keliauti platų į pasaulį? Kodėl visgi likot čia ir vat, mus priimat tokioje nedidelėje jaukioje Lietuvos muzikos mokykloje, o ne, tarkim, nežinau, kur nors Pietų Korėjai dalinant savo patirtim?
0: Kodėl Alytus? Na, taip gyvenimas susiklostė. Čia mano šeima, čia mano namai, čia mano draugai. Ir Vilnius yra labai netoli. Sėda į automobilį. Aš į Vilnių važinėjau būtent nuo 97 metų. Ir kartais tekdavo ir kasdien pavažinėti, kartais į savaitę kartą. Ir dabar kartais nuotoliu, kartais nuvažiuoju, tiesiog įpranti prie to atstumo. O būnant Vilniuje, aišku, žymiai lengviau pasiekti akademinę karjerą, kadangi tu kiekvieną dieną būni tenai, kiekvieną dieną vaikštai po universiteto ar, sakykime, akademijos koridorius, tu sutinki kolegas, tu kalbėsi, tu gali spręsti problemas, visai kas kita, kai tu atvažiuoji ir į tave žiūri kaip atvažiuojantį. Tu turi išsikovoti, tu turi save atstovėti. Tai buvę yra tokių dalykų, kai tikrai pajutau, kad man gali būti sunkiau negu gyvenant vietoje žmonėms. Nes vis tiek reikia tų diskusijų, reikia tų mokslinių sprendimų, reikia apglaisti tas mokslinės, sakyčiau, tiesas, nes jos dažnai labai susikerta tarp akademiniam pasaulyje. Bet truputėlį gal susikūriau ir savo tokią oazę Alytuje, kadangi 2004 metais su bendraminčiais įkūrėme Lietuvos krašto mokslininkų draugiją Vizija. Ir tai turbūt ir buvo tas dėl to, kad tai stigo akademinės bendruomenės. Ir mes dabar susibūrė, jau ir dabar dar mes tebe esame kartu. Ne tie žmonės, jau yra ir kitų žmonių, bet mes darom irgi labai įdomių darbų. Mes rūpinamės iš Lietuvos krašto kilusiais mokslininkais. Mes kviečiame juos į įvairias diskusijas Alytuje, mes kviečiame juos į miesto dienas, į tam tikrus susirinkimus, tokius nu, ne kasmetinius, bet kas 2-3 metai susikviečiam, kartais būna ir iki 50 žmonių, kaip įdomu, kai atvažiuoja iš įvairių universitetų, atvažiuoja žmonės, na, veikia tėviškieniniai jausmai, pasakyčiau. Žmogus atvažiuoja ir žino, kad jam juo čia domisi, jis atsiveža savo knygų, padovanoja, papasakoja, kas vyksta. Tai irgi labai, labai geras toks papildymas.
2: Aš dar noriu, kadangi čia vat ir keliaujant į muzikos mokyklą, Lietuvoje buvo pilna skelbimų, kad miesto šventė artėja. Man vis tiek įdomus toks miestiečio tapatybės apmąstymas. Taip, čia šeima, ar ne, visa ta asmeninė istorija, bet ar jums teko apmastyti to, vat, ką šiaip reiškia būti alitiškiu? Į ką tai atsirėmė? Nu, Dzūkijos sostinė, ar ne? Man kaip žvelgiančiam iš išorės visada būdo, kad to čia roko grupė Airija iš Alitaus, Dzūkijos futbolo komanda, Dainava, krepšinis, kitos sporto šakos. Bet vat kaip jūs Alitoje apmastote, į ką atsirėmė Alitaus tapatybė? Ir ar jinai apskritai tokia, sakykime, tvirta egzistuoja, nes čia galima mąstyti, ar ne, kas, vat, sakykime, tą jauną žmogų galbūt galėtų sugražinti, kuris išvažiuoja studijuoti į Vilnių ar į Kauną, galbūt į užsienį, kad jisai dar svarstys sugrįžimą į Alytų, nes tas miestas, nu, yra svarbus mano tapatybė ir čia kažkokios gijos mane vis tik traukia atgal.
0: Pats miestas, jeigu pastebėjote, tikrai labai gražus, žalias. Ir kada atvažiuoja draugai, sako, kad, nu, va, atrodo, čia eini pušynas ir atrodo, toj bus jūra. Toks jausmas. Tai čia ne jūra, yra Nemunas, bet vis tiek aplinka labai graži. Žmonės labai draugiški. irgi tą pastebi tikrai atvažiavusiai ir mano sesuo dažnai atvažiuoja ir sako, bet kaip čia dabar visi kalba tokie atviri, draugiški. Tai, na, pastebi, aišku, didmiesčio kitoks gyvenimas yra. Didmiestyje tavęs mažai kas pažįsta, tas artimiausias ratas, o mažesnė mieste vieni kitus labai daug kas pažįsta, nors, aišku, miestas įsiplėtęs, bet yra daug pažįstamų žmonių, kur tu gali ateiti ir gali pakalbėti tiesiog kasdieniškai, be jokių tokių formalumų. Tai tas labai patraukia. Na, o aš kitaip neįsivaizduoju. Alytus... Aš jį pamilau turbūt nuo tų pačių pirmų metų, kai atvykau, nes aišku, kai atvyksti, tada tau viskas įdomu, viskas gražu. Vėliau jau atsiranda nostalgija, prisiminimai. Na, o mano visą laiką toks yra susietas, jausmas yra susietas su, kad kažką reikia padaryti, kažką reikia daryti. Tai tas buvo irgi, gal irgi 97-ais, sakyčiau, metais. Praėmiau ir sukūriau tokią knygelę muzikinis tarpukario Alytus. Tai ten buvo tokia labai autentiška knygelė, todėl kad aš vaikščiojau pas vyresnio amžiaus žmonės. Rinkau medžiagą, tai koksgi čia buvo tas Alytus tarpukario. Nes, nu, žinom, po 90-ųjų metų mesgi iki to laiko nieko nežinojom. Tik tai žinojom, kas vat tuo sovietiniu laikotarpiu žinoma ir kas geriausia buvo. Bet iš tiesų nežinojom, kas buvo iki to. Tai man pavyko surasti ir bažnytinės muzikos atstovų, ir orkestro pradžios, ir dabar jau išeivijoje gyvenančių žmonių, kurie čia kūrė, mokytojavo, ir kokie buvo veiksmai, kokie čia buvo renginiai, ir namų muzikavimo atradau žmonių, kurie darydavo tokias kapelas ir grodavo ir vestuvėse, bet grodavo ir namuose susibūrė. Tai aplankiau daug žmonių, daug alitiškių ir labai džiugiuosi. Paskui, kada buvo jau kuriama Alitaus istorija, irgi Alitaus krašto mokslininkų draugijos vizija iniciatyva, tai irgi prisidėjau prie to, kad galėjau truputėlį apie muzikinį Alitaus gyvenimą. Na, o vėliau, kaip ir viską jau žinojau, visgi 50 metų Alitoje, tai jau visa ta istorija manyje yra. Ir tiek, kiek reikia, galiu ir papasakoti, ir dalyvaudama renginiuose priminti žmonėms, kurie jauniems žmonėms, kurie neprisimena, kurie negali prisiminti, kaip vystėsi vienas ar kitas kolektyvas, kokie buvo vadovai. Tai mano veikla tokia daugiausiai yra susijusi su muzika, su menu, o kad, na, žmonės mažai ką žino, jūs žinot, tarkim, apie Alytų kaip apie futbolą, tarkim, arba apie Nojų, bet Alytų yra labai puikus orkestras, Svajonė, simfoninis orkestras, kuris tikrai daugybę metų, jau virš 20 metų bus, kaip koncertuoja ir groja. Tai pas mus salės simfoninių orkestrų, kada koncertuoja simfoniniai, bet kokie orkestrai, pas mus nebūna tuščios, pas mus būna pilnutėlis. Todėl, kad matyti simfoninio orkestro dėka, galėjom išauginti tokią klausytojų kartą, kur mes nebijom, kad jeigu atvažiuos akademinės muzikos kažkoks tai koncertas, rimtosios muzikos, kad galbūt bus tuščios salės. Ne, nebus, bent mano atimiausio laiko tikrai nebus.
1: Užsiminėt apie tą klausytojų kartos ugdymą. Šiek tiek Donatas jau palietė tą klausimą, bet visgi kaip yra išugdomas supratimas tos klasikinės muzikos arba tos muzikos, kuri nėra dabarties muzika. Ar įmanoma iš kartos į kartą vis iš naujo išugdyti tą supratimą, kad simfoninė muzika yra gražu, kad tai turi savo estetiką, ar visgi kai kuriuos dalykus reikia mums padėti į istoriją?
0: Nežinau, ką jūs turite mintyse, galvodamas, sakydamas, kad reikia padėti kai kurios dalykus, bet, na, simfoninės muzikos tikrai, manau, dar daugybę metų niekas nepadės. Aš kalbu bendraja prasme. Na, vienas kitas žmogus, kuris jos nemėgo, gal ir toliau nemėgs, bet mokykloje, pavyzdžiui, kada aš pradėjau vadovauti, inicijavau tokį renginį, koncertinę praktiką. Tai ateina vaikai, įvairūs vaikai, nebūtinai tik tai, kad jų patys geriausi, kurie ir silpniau, kurie galbūt bijotų koncertuoti kitoje auditorijoje. Jie ateina ir mes vadinam koncertinę praktiką dėl to, kad mes vaikui pasakom, čia netikras koncertas. čia toks vat praktika

0: pamoka, kaip koncertuoti. O vaikai, kurie sėdi salėje, mes sakom, o jūs turite sėdėti ir stebėti, reiškia, kaip koncertuotojas atrodo, atlikėjas, kaip kiti klausytojai, ką jie daro, kaip jie elgiasi. Paskui mes sukūrėm skaidrės, kur skaidrėse parašyta, kai į koncertą teik 10 minučių anksčiau, nenaudok telefono, nebandyk ten tų saldainių valgyti, tų visokių nevalgyk kažkokių, nekalbėk su draugu, nes tu trukdai kitam atlikėjui. Ir po koncerto visada aptarėm. Tiesiog neaptarinėjom bent kiekvieną dalyvį, kad gal netaip apsiavęs, gal ten kažko netaip padarė, gal netaip nusilenkė, bet bendrai vaikai, koks kūrinys, ką jūs girdėjot, ką norėtumėt jūs patys kitą kartą. Tai labai pasiteisino. Pirmiausia, kad tai labai populiaru. Galvojom, kad neteis tėvai, tiesiog galvojom patys savo tokia kaip pamokėlė. Ateina tėvai, kaip jie džiaugiasi, sveikina savo vaikus atlikėjus. Ir matom, kad tai yra nauda. Vaikai išeina iš muzikos mokyklos po 8 metų ir jie jau turi tos pagrindus, tai kaip elgtis koncerte. Jau jie gali savo tėvam pasakyti, nes pastebiu miesto koncertuose, kada būna, tai kad tų pamokėlių reikėtų ir tėvam. Ir draugam, ir kaimynam, nes eiti grojant atlikėjus scenoje, eiti pavėlavus ir dar per pirmas eilės, tai pro sceną maždaug, kad spėtų kažkur atsisėsti, tai visiškai netinkamas dalykas, bet na, apie tai reikėtų kalbėti.
1: Jūs važinėjate, kaip sakėte, nuo 97-ųjų ar ne į Vilnių, tai pažįstate ir tenykštį gyvenimą, ir Alytuje daug iniciatyvų jūsų dėka ir štai tai ir mokslininkų draugija, nekalbant apie veiklą muzikos mokykloje. Kaip jūs žvelgiate, kaip vertinate tas visas kalbas, kurios dabar gan karts nuo karto nuskamba apie, kad čia egzistuoja dvi Lietuvos, kad tarsi regionai yra primiršti, kad Vilniuje ten kažkie, ar ne, žmonės, kurie atitrūkė nuo realijų ir panašiai. Ką atsakytumėt? Yra tos dvi ar 47, kaip karsta, sako Lietuvos?
0: Aš asmeniškai nepajutau, nes ko žmogus ieško, tai jis ir randa. Jeigu tu važiuoji ir randi, ko tau reikia, ar tai būtų Vilnius, ar Klaipėda, ar Kaunas, tai tu nejauti tos atskirties. Aišku, jeigu tu sėdėsi namuose ir lauksi, kad kažkas pas tave ateitų, kažką tau pasakytų, duotų, parodytų, taip, tada gali sakyti, kad man niekas čia nieko nesuteikia, aš nieko nežinau, bet aš manau, kad čia laikiniam gyvenime tai negalima nei sustoti, nei užsidaryti. Ir tada tau, jeigu tu pats atidarysi duris, atidarysi langus, tai tau tas šviežias oro gūsis ir ateis. Jeigu užsidarysi, tai savo sultise ir savo priplėkusiam kvapė ir toliau sėdėsi, tai Tų skirstimų į dvi Lietuvas tikrai nereikėtų galvoti ir kalbėti apie tai. Nes aš tik už tai, kad žmonės būtų atviresni, už tai, kad viens kitą labiau pažintų ir būtų na, tokia vienas kito supratimo daugiau, pozityvumo daugiau.
2: Susijęs klausimas su to būtų gal netiesiogiai, bet susijęs su priežastim tų dviejų Lietuvų naratyvų ir to pykčio vieni kitiems. Ar nepasigendant daugiau kultūrinio jautrumo. Aš kalbu ne pačio kultūros ir meno žmonių gretose, bet apskritai visoje visuomenėje, kad mes per mažai kalbam apie tokius dalykus. Čia vėl grįžtant prie tos temos muzikos terapija, bet apskritai ta muzikos kitų meno sričių gale mums ir gale ne tik atliekant asmeninius sprendimus, bet ir politinius sprendimus. Dabar, tarkim, minime sąjūdžio jubiliejų. Kalbama daug apie dainuojančią revoliuciją, kokia Lietuva buvo ir panašiai. Ar nebūtų naudinga mums daugiau kalbėti apie estetinį jautrumą, kalbėti apie muzikos įtaką, gerą įtaką visuomeniai?
0: Tai muzika visada turėjo įtaką, gerą ir kartais ir negerą įtaką. Todėl, kad kaip ir muzikos terapijoje, mes negalim galvoti, kad vien tik tai, jeigu jau bus muzika, tai bus vien tik gerai. Tu su muzika gali iššaukti tokius jausmus, kad paskui gailėsiesi. Pavyzdžiui, kaip kalėdų vakaras. Ir mes paleidžiam muziką kokiu nors kalėdiniu giesmiu. O jeigu žmogui tą dieną įvyko kažkas, tai labai mirė jo tėvas, mirė jo motina, dar kažkas baisaus. Taigi sukelsi būtent priešingus jausmus. Tai pati muzika, jinai tiesiogiai taip neveikia, nepasakyčiau, kad jį tiesiogiai veiktų. Tai jeigu labai gerai veiktų muzika vien tik tai kaip muzika, tai kaip rašoma knygose, kad esesininkai pasiklausydavo Bethoveno, užsidėdavo baltas pirštinės ir eidavo šaudyti žmonių. Tai jeigu muzika taip veiktų, tai jie nebūtų taip darę ir neklausė tos muzikos arba atvirkščiai. Tai aš manau, kad jeigu yra muzika, tai turi būti ir kažkokia tai inspiracija. Jeigu muzikos terapija, tai aš žinau, su kokiu tikslu duodu muziką. Ir kam galiu ją duoti, ir kiek jos galiu duoti. Tai pati muzika, kaip mediumas, jinai gali tik tai turbūt suteikti tokių trumpalaikių kažkokio, tai trumpalaikių emocijų, gal nuvesti prisiminimus, gal sužadinti kažkokias tai kažkokią nostalgiją, gal pakelti nuotaiką, kai, tarkim, kaip kokia nors žemos vibracijos muzika, kodėl taip mėgstama jaunuolių, todėl kad na, pakelia tonusą. Yra įvairių tokių technikų, kad gali žmogų ir truputėlį nusmugdyti jam nuotaiką, gali ir labai gražiai pakelti tą nuotaiką. O jeigu tai dar yra masė, tai tada atsiranda dar vienas faktorius, minios faktorius, kur žmogus pasislėpė už minios ir tada jau tampa.
2: Dėl ko to paklausiu, aš turėjau galvoje tos kultūros protesto metu vykusius Čiurlionio jūros klausimus, kai žmonės, net nevertinant, kaip jie žiūrėjo į patį protestą ir kultūros asamblėjos veiklą, juos kažkaip jie privertė iš naujo atrasti. Tas išgirdimas viešoje erdvėje, taip garsiai Čiurlionio jūros, jis privertė vėl iš naujo kažkaip sužadinti kažkokį didesnį metafizinį jausmą. Man asmeniškai buvo toks patvirtinimas, kad kartais tam tikrose situacijose gal mums trūksta to naujo išgirdimo dalykų, kad muzika gali būti mediumas, kuris, kaip ir sakėt, nebūtinai geras, nebūtinai blogas, netinė kategorija, bet kaip estetinis reiškinys toksai mus galite sukrėsti, kad jis gali būti visai naudingas. Ta prasme, kad na, mums reiktų kartais paklausyti, kad prisimintumėm gyvenimo grožį, santykių grožį, gerumą kitiems žmonėms ir panašiai. Tai ta prasme, ar Čiurlionio jūros, tarkim, išgirdimas, ar panašus dalykai, ar jie gali padaryti gerą įtaką mūsų etikai arba politikai?
0: Dėl Čiurlionio tai tikrai nediskutuotina, nes Čiurlionis yra Čiurlionis ir lietuvių jis visada brangus, nors yra daugybė ir kitų kompozitorių, bet šį kartą mes kalbam apie Čiurlionį ir man iš karto į galvą atėjo mintis, džiazo muzikantai, Maksimovičius pasakęs yra, jie improvizuoja Čiurlionio temomis ir jisai sako, mes norėjom pakeisti Čiurlionį, nes jie improvizavo Čiurlionio kūrinių temomis, bet Čiurlionis pakeitė mus. Tai viskas tuo ir pasakoma. Čiurlionis pakeičia mus. Ar Čiurlionis, ar Bethovenas, ar Bachas, bet kuri muzika, kuri mums patinka ir kuri mums primtina, aišku, kad pakeičia.
1: Jūsų klausantis, kas mane sužavėjo, tai būtent tas dėmesys na, žmonėm, kurie dažnai atskirti patiria, arba vat, kad ir dabar visai neseniai kalbėjote apie tuos koncertus, kur sakėte, nu, nesvarbu, gal tai yra ne patys talentingiausi, galbūt jie nežibės scenose, bet jie stengiasi, jie daro. Ir man norisi tada visuomenė šiek tiek plačiau atsiriminti tai, reflektuoti, kiek jūs pastebėte aplinkui tokio nu, sėkmės kulto vyraujančio, kad jeigu tu negeriausias, tai tu nieko vertas, arba nu, ten verskis per galvą, ar ne, ir jeigu nepasieksi, tai tave irgi nurašys, ir tada vat, mes turime tik tai nu, kažkokį tai rezultatą, ar ne, egzaminų lentelėse ten balus, ir jeigu tu nesi tarp 90-tukininkų, 100-tukininkų, nu, tai nelabai tave kas žiūrės, kiek tas sėkmės kultas pastebimas ir kaip galbūt jį veikti, kad nu, vietos atsirastų ir tiem, kurie mažiau gabus, mažiau pasiekia, bet tai nereiškia, kad jie mažiau dirba, kad jie mažiau svajoja, galbūt kaip tik žymiai daugiau jie darbo įdeda, nes nėra kažkokio prigimtinio natūralaus talento ir jiem yra žymiai sunkiau atsidurti ten, kur jie yra, nes nu, tam reikalingas milžiniškas įdirbis.
0: Tai jūs ir pasakėt. Nes aišku, dirbti reikia, verstis per galvą reikia, šiais laikais reikia ir būdavo, kai atveda tėvai vaikučius į muzikos mokyklą, aš pasakau iš karto, žinokit, reiks dirbti. Čia yra muzikos, bet čia yra darbo mokykla, darbo. Ir reiks kiekvieną dieną dirbti ir reikia žiūrėti ir švaros, ir higienos, kadangi ir instrumentas, tu turi plauti rankutes, tu turi žiūrėti, kad būtų išvedinta patalpa, jeigu tu groji arba dainuoji, ir tu turi žiūrėti, kad būtum tvarkingas ir tėvai turi tuo pasirūpinti. Ir vaikas išmoksta organizuotumo, tikslumo, dirbti komandoje ir taip toliau. Dirbti reikia šiais laikais, reikia, mes patys suprantam, reikia labai daug dirbti. Ir kada kalbama, kad na, čia vaikai labai apkrauti, per daug darbų jiems, tai kaipgi jie išėję į gyvenimą, kaip jie bus darbe, kaip jie suspės viską organizuoti. Jie turi išmokti šito ir išmokti turi mokykloje, išmokti namuose. Na, o kalbant apie vaikus, kurie ne taip greitai daro, tai jie viską daro. Jie daro ir daug, ir greitai. Ir jeigu per 2 mėnesius jisai išmoksta 1 ar 2 nateles, tai čia jis labai daug padarė. Nes reikia žiūrėti, nelyginti vaikus su visais vaikais, bet reikia žiūrėti individualią vaiko pažangą, kiek jisai padarė per 1 ar 2 laikotarpį ir kiek jisai įdėjo pastangų. Visada reikia įdėti pastangų. Jeigu ten vaikas yra paralyžiuotas ir rankutė nejuda, taigi jeigu jis jos nejudins toliau, tai tai priliks stovėti vietoje. O jeigu jisai dės pastangų, tai jis pasieks daugiau. Visada ir visiems reikia pastangų. Aš tik už tai, kad žmogus dirbtų daugiau ir dirbtų daug.
2: Aš dar sugražinsiu šiek tiek prie Donato klausimo, kaip yra su tais šūkiais ugdykime talentus, šalia įsipareigojimo mokytojo turbūt ugdykime žmogų. Nes labai dažnai yra kalbama apie mokytojus, kurie išugdė 1 ar 2 talentus, bet šiek tiek rečiau įvertinami tie, kurie, pavyzdžiui, kilstelėjo arba pagerino arba mokymosi kokybę arba net gyvenimo kokybę 100 ar 200 žmonių, kurie gal nėra unikalūs, bet jų gyvenimai pasikeitė dėl to, kad tas mokytojas per pedagoginę karjerą jos palietė. Tai ar įmanoma suderinti ir tą ugdykime talentus momentą, ir tai, kad ugdytum žmonės ir kiekvienam pabandytum suteikti šansą?
0: Aš manau, kad galima suderinti ir reikia suderinti. Iš savo patirties žinau, kad aš sutikau savo gyvenime mokytojus ir ką jie kalbėjo. Aš ir dabar po 50-60 metų aš prisimenu tuos žodžius. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mokytojas yra labai svarbus vaiko gyvenime. Ir tarkime su savo mokytoja Rita Šniukienė, kuri dėstė mano bojų, aš ir dabar palaikau ryšius. Ir susiskambinam, jinai garbaus amžiaus, bet visada malonu ir turim ką pasakyti viena kitai. Bet ir tiek, kiek aš pati girdėjau iš savo mokytojų kitų, ir tiek, kiek aš prisimenu, aš įsivaizduoju, kad ir mano mokiniai, ir mano studentai prisimins tą, ką aš kalbėjau, ne viską prisimins, bet tokius kertinius dalykus, kertinėse tokiose situacijose, manau, kad prisimins.
1: Kadangi prie pedagogikos vėl sugrįžom, vienas man aktualių klausimų yra apie mokytojo autoritetą. Dažnai yra sakoma, nu, ar ne, kaip čia jį užsitarnauti, arba kai kas vėlgi skuba kaltinti tą jaunąją kartą, kad sako, šita karta dabar jau visai kitokia, jau autoritetų nebepripažįsta, bet tada lygiai taip pat atkerta, kad ar ne, čia iš tikrųjų dažnai suabijoja ne tais mokytojais, kurie autoriteto neturi, bet tie, kurie bando autoriteto stygių paslėpti po gale, kad aš tai galę turiu ir aš galiu bausti, aš galiu ten prastą pažymį rašyti, bet, nu, negalia uždirba autoritetą. Kaip jūs atsakytumėte, ypatingai, sakykime, galbūt jauniems žmonėm, kurie svarsto apie pedagogo kelią, kurie jį pradeda, kurie turi daug nerimo, ko reikia tam, kad taptumėte autoritetu jaunam žmogui?
0: Manau, kad vaiką reikia mylėti, kad jisai pajustų tą. Tiesiog kalbėtis taip, kaip galbūt kaip su šeimos nariu, galbūt kaip su žmogum, kuris tavim galėtų pasitikėti, nebijot pasakyti, kad pasirodyt, kad tu kažko ir nežinai, nebijot pasakyti, kad ir tau jaunystėj buvo ir tu patyri panašių dalykų ir išgyvenai ir gali ir situacijas kažkokias pasakyti, kurias gali. Vaikui reikia tikrumo, nes jeigu užsidedi kaukę, užsidedi vaidmenį, vaikai atpažįsta, kokie jie būtų, ar jie maži, paaugliai tuo labiau. Ir na, aš tai laikausi tos tiesos, kad nereikėtų vaiko prie kitų žeminti, nereikėtų jam pamokslauti, kada girdi jo kažkokie ar draugai, ar tėvai, ar kiti mokytojai. Jeigu ką nori tikrai rimtai vaikui pasakyti, Tai manau, kad reikia kalbėti tik tai dviese ir na, labai draugiškai, kad vaikas tavim patikėtų, kad žinotų, kad neįsi kitur nepasakosi apie tai, ką tu kalbėjai su vaiku. Manau, atvirumas ir meilė vaikui labai daug lemia.
2: Aš kažkaip pastebėjau savo gyvenimo etape, kad jau pradedu darytis nostalgiškas, ypač muzikoje. Čia turbūt daug kas pajaučias pirmiausia muzikoje, kai tavo muzikinis skonis tampa 10-20 metų atgal, negu dabar gyvename. Bet apskritai turbūt gyvenime yra ta pagunda tapti nostalgišku, sakyti, kad štai kokie buvo laikai, dabar nebe tokie laikai. Jūsų asmenybėje aš to nelabai pastebiu, jūs minėjot, kad jums reikia veikti. Jūs esate žmogus, kuris žiūri į ateitį, planuoja dalykus. Kaip nepasiduoti nostalgijai, kai taip saldu yra kartais būti nostalgišku?
0: Patarimas nesigrėžiuoti atgal, todėl kad nebegrįš. Tai, kas buvo, jau tas nebegrįš. Jeigu nori būti laimingas, tai tik žiūrėk į priekį. Tik ieškok priekyje įdomių dalykų, nes gyvenimas yra labai įdomus, ypatingai dabar, jisai besikeičiantis. Mokykis įprasti prie tos kaitos ir išlikti savimi, išsaugoti savitumą. Tai jeigu grįžiosimės atgal, tai smuksim. Dvasinė prasme, žmogiška prasme. Prisiminimai yra gerai, svarbu, bet tu gyveni tik tol, kol eini į priekį.
1: Paminėjote tą tokį raktinį žodį, gyvename įdomiais laikais ir tie įdomus laikai įvairiai gali būti šifruojami čia ir ar ne, iš tikrųjų vieni sako, kad yra geriausi laikai, kada gyvenome, bet kartu yra labai daug nerimo dėl geopolitinės visos situacijos. Kokius vaikus jūs šiandien pastebit ateinančius į klasę, kiek tas nerimas juos kamuoja, nežinia galbūt dėl tos pačios ateities?
0: Vaikai daugiausia ateina, manau, kad ne per daug nerimaudami. Nes vis tiek yra tie vaikai, kurie turi šeimas, namus. Jie žino, kad ir prisiminkim iš savo vaikystės. Nieko nebus blogo. Nebijau griaustinio, todėl kad mama laiko už rankos. Tai kol turi šeimą, kol turi mamą, kol turi namus arba kažkokius na, globėjus, tai vaikai dažniausiai būna ramus, nes už juos pasirūpins kiti. Jiems nėra ko nerimauti, bent aš taip galvoju. Tai to nerimo ne. Vaikams yra vaikiški nerimai. Kačiukas, draugė kažką netai pasakė, nagulakas, kasytės ir futbolo komanda ne taip laimėjo, kaip.
1: Ačiū Jums, kągi. Pirmąją laidą iš Dzūkijos sostinės Alytaus šiandieną baigėme. Labai dėkojame mūsų pašnekovei Aldonai Vilkelienei, mokslininkei, pedagogijai, visuomenininkei, Alytaus miesto garbės pilietei. Tiek šį jau prabėgusi pokalbį, kurį užbaigėme už lango lyjant lietui ir dundėjus griaustiniui. Tiek kitus paribio pokalbio epizodus galite rasti LRT radiotekoje arba jūsų pasirinktoje tinklalaidžių platformoje. Na, o mes, Donatas Puslys ir Paulius Gritėnas, toliau keliaujame po Alytų ir susitiksime su jumis kitą antradienį.
2: Karuselė. Kasdien vis tuo pačiu ratu, kasdien iš naujo. Tarytum karuselėje vaikai. Mes sukamės ir sukamės, keliaujam ir keliaujam. Visų tautų gyvenimais, visais laikais. Koks keistas, koks nepaprastas užburtas mūsų ratas. Prabėgam tiek gyvenimų, tiek amžių, tiek dienų, o niekad nepražylame ir niekad nepasenstam. Vis tie patys vaikai susėdė ant suolelių karuselės amžinų. Antanas Jonynas, rugsėjo pilnatis.

0: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas. Jau čia atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
1: Birželio 18-ąją muzikos magijos klube žymios smuikininkės Barboros Valiukevičiūtės Žeižytės koncertas. Scenoje prabils jos ypatingas beveik 300 metų senumo Italijos meistro Ferdinando Alberčio smuikas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.

0: LRT klasika. 16 valandų, prie mikrofono Birutė Budginaitė. Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas yra labai arti taikos susitarimo, kurio tekstas, kaip teigiama, jau suderintas. Darybuose tarpininkaujantis Pakistanas praneša, kad galutinis susitarimas gali būti pasirašytas per artimiausias 24 valandas, o iš karto to planuojama pradėti techninės darybas dėl jo įgyvendinimo. Pakistano ministras pirmininkas pabrėžė, kad šalis dar niekada nebuvo taip arti susitarimo ir išreiškė viltį, jog šis istorinis žingsnis taps tvirtų pagrindų ilgalaikiai. Taikai. Rusijos kariuomenė surengė ataką Ukrainos Slaviansko centre. Buvo sužeistos 3 moterys, tinkle Facebook pranešė Slaviansko miesto karinės administracijos vadovas Vadimas Lechas. Jo duomenimis priešas panaudojo 3 valdomas aviacinės bombas, apgadinti 23 daugiaaukščiai, švietimo įstaiga ir automobilis. Slaviansko mieste nuo Rusijos smūgių nukentėjo 53% daugiaaukščių namų. Indijos šiaurės rytuose, Asamo valstijoje, sudužo karinis transportinis lėktuvas. Kariuomenė patvirtino, kad žuvo 5 Indijos karinio oro pajėgų kariai. Pradėtas tyrimas incidento priežasčiai nustatyti. Lėktuvas sudužo leidamasis Džerhate, o vienas įgulos narys, kaip teigiama, išgyveno. Vilniuje baigiama statyti kamieninių ląstelių tyrimų centras. Tai investicija į pažangiausią Baltijos regione ląstelių terapijos infrastruktūrą ir naujos kartos priešvėžinių vaistų gamybą. Pasak ją, kuriančio profesoriaus Vlado Algirdo Bumelio, naujasis centras orientuosis ne tik į ligų gydymą, bet ir į sveiko gyvenimo trukmės ilginimą bei regeneracinę mediciną.
1: Su medicinos centrais mes gydom žmonės. Su moderniom biotechnologijom mes kuriam naujus vaistus, naujas technologijas ir mūsų uždavinys yra vienas ir labai paprastas. Jeigu ir didžiulis investicijos padarytus ir padėjai nors vienam arba dviem žmonėm išlikti šitam gyvenime, tai jau yra didžiulė graža. Tai mūsų tikslas yra ir mūsų misija yra padėti žmonėms gyventi.
0: Profesorius Vladas Algirdas Bumelis. Planuojama, kad kamieninių ląstelių tyrimų centras oficialiai bus atidarytas ir pradės veikti šių metų 3-4. Jame turėtų dirbti apie 100 aukščiausios kvalifikacijos specialistų. Investicijos į centrą siekia daugiau nei 60 milijonų eurų. Kaune Petrašiūnų kapinėse palaidotas šią savaitę miręs Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas. Išlydėti į paskutinę kelionę susirinkti.

0: procentų to, ką aš turiu dabar, turiu omeny krepšinėje, patarimais. Buvo labai linksmas žmogus, suprato humorą, žinojo, kada galima paspaust žaidėją, kada galima paguosti. Čia galima kalbėti savaitėm apie šitą žmogų, bet jeigu vienu žodžiu, tai žmogus iš didžiosios raidės.
1: Rimas Kurtinaitis. Vienas žymiausių visų laikų Lietuvos krepšinio trenerių mirė trečiadienį, eidamas 95 metus. Šiuo metu Vilniuje 20, Kaune 14, Panevėžyje 18, Šiauliuose ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Artimiausia para debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, pus pietvakarių vėjas 7-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 16 valandų ir beveik 5 minutės.
2: Homo cultus. Iš balkono. Politikai, popiežiai, karaliai, feministės. Ką kalba ir mato žmonės iš balkono.

0: Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikinti su kosmoso deive, mokslo žurnalistė Goda Raibytė Aleksa, kuri maloniai sutiko ateiti ir pakalbėti ne tik tai apie savo knygas, bet ir apie aistrą kosmosui, apie tai, kaip jinai keliavo į tas žvaigždes, kaip jinai buvo ir NASA Europos kosmoso agentūroje ir CERN'e, ir kur tik tai ji nebuvo. Taigi, labas, Goda.
1: Labas, Laima. Dar kosmoso deivė tikrai nebuvau pristatyta niekada, tai dabar galvoju, kaip reaguoti dar deivė. Mitologiška.
0: Aš matai, kadangi pati mėgstu kartais prisistatyti siauram ratelėje kaip likimo deivė, Laima visų tų tyrinėtojų mintimis yra tokia likimo deivė, tai galvoju, kad tie žmonės, kurie yra kosmoso tyrinėjantis, tai gali būti kosmoso deivė, Goda. Aš negaliu dabar etimologiškai pasakyti, kas yra Goda, bet tavo tyrimo sritis veda mus į tą pusę.
1: Į žurnalistinės ir komunikacinės pusės, taip, į kosmosą. Bet mes gi visi iš žvaigždžių dulkių sudaryti, tai mes visi kosmoso dalis esam. Mes kažkaip linkę tarsi atskirti, kad tai yra kosmosas, tai yra mes, bet mes esam kosmoso dalis iš žvaigždžių.
0: Taip,
1: sudaryti.
0: Man labai patiko, kaip tik sklaidžiau tavo knygą, dar nespėjau perskaityti, bet labai pasirodė įdomi Aurora. Vaikams ta knyga yra ir kaip tik tai tokia labai gyvai parašyta knyga, kur tarsi ir Aurora, pagrindinė veikėja, mergaitė, jinai ilgisi senelio ir jinai bando kažkaip rasti savo kelią, kaip tą kosmosą suprasti. Ir ten taip labai neįkyriai yra pateikiamos kokios tai svarbios citatos, ir va tu paminėjai žvaigždžių dulkės, ir kaip tik viena citata yra iš 73 Karlo Seigano knygos The Cosmic Connection and Extraterrestrial Perspective, kurioje jis rašo, kad uolienos, ant kurių stovime, geležis kraujyje, kalcis dantyse, anglis genuose, visa tai buvo sukurta prieš milijardus metų raudonosios milžinės žvaigždės viduje. Mes sudaryti iš žvaigždžių dulkių. Tai va taip gražiai tu pasakei, kad mes esame čia visi susijungę. Ir dabar, Goda, aš dažnai savo laidose prašau vis dėlto žmonių vis tiek papasakoti, gal jau daug kartų apie tai kalbėta. O kaip tavo tie žingsneliai į tą padangę vedė?
1: Per paprastą žmogišką smalsumą. Iš vienos pusės paprasta, bet iš kitos pusės aš manau, kad smalsumas yra mūsų supergalia ir visada žmonės ir žmonija vedė ir vėsi priekį ir mus kiekvieną kaip individą. Ir mano buvo tiesiog mano vidinis tas smalsumas, nes aš augau kaime prieš internetinėje eroje, kompiuterį ir internetą gavau jau paskutinėse klasėse ir augau tokioje vargingoje aplinkoje, tai nebuvo taip, kad mes keliautume, iš viso nekeliavom, tai man reikėjo

0: Ėjo, tikriausiai aš visada daug energijos turėjau tą, nežinau, kažkaip pačiai maitinti iš savęs, ieškoti ne iš aplinkos stimulų, kaip čia man save užkurti, bet iš vidaus, nes aplinka tai buvo gana monotoniška tokia. Tai gal ir dėl to aš taip kūriau, kūriau ir dabar jį vis po truputį kūriau. Ir kai žiūrėjai dangų ir labai dažnai matai, mes mieste įpratę matyti lempas realiai, ar ne? Arba rūką, tą tokį miesto išmetamųjų dujų, bet kai žiūrėjai dangų, norint, nenorint, kyla klausimai, kas ten yra. Ar yra dar kažkas, kas taip pat žiūri kaip ir aš? Ar aš čia viena tokia su stovinti dabar, gal kitose planetose, kažkur irgi žiūri, mato to šviesuliukus ir galvoja kažką. Ir man kaip vaikui buvo pats, nežinau, toks didžiulis lūžis, kai aš supratau, kad kai kurie šviesuliukai danguje yra planetos ir kad Žemė nėra vienintelė planeta. Jinai gal yra ypatinga, nes mes joje gyvenam, tai yra mūsų namai, vieninteliai namai kosmose. Bet ne vienintelė planeta, ir yra Saulės sistema, ar ne, yra kelios planetos, tada už Saulės sistemos ribų yra trilijonai planetų, yra nesuvokiama galybė planetų, kurios, kai kurios yra panašios į Žemę, ir gal turi panašias sąlygas, kaip mes turime Žemėje. Tai man buvo toks, nežinau, didžiulis lūžis ir aš pastebėjau gyvenimą, kad kartai žmonės baiminasi tos nežinios. Ir kosmosas atrodo toks šaltas ir tamsus ir tiek daug neatsakytų klausimų, kur gali tiesiog, nenoriu šito, o mane kaip tik užkūrė, tiek daug visko yra ir niekada tiesiog nėra nuobodu, visada yra kuo maitinti, o kai kažko pritrūksta, tai žiūri į dangų, keli aukštai, žiūri, kas ten ir mastai ir...
1: Na, toksai poetinis judesys, aš prisimenu Vysteno Hjuodeno eilutes, kurisai eilėraštyje The More Loving One, labiau mylintis, rašo, kad Looking up at the stars, I know quite well that for all they care, I can go to hell, but on this earth indifference is the least we have to dread from man or beast. Tai tokia mintis yra, kad kai žvelgiame į žvaigždes, mes tarsi gerai žinome, kad dėl to, kas joms rūpi, galėtume eiti į pragarą. Ir baisiausias dalykas šioje žemėje yra abejingumas. Na, ten yra labai gražus eilėraštis, ilgas. Bet norėjau tavęs paklausyti, tai šitas vat neabejingumas, šitas noras kažkur prasiskverbti ten, kur nežinoma, nematoma. Tai kaip tada... Tave atvedėjau, tada ženkim tos didesnius žingsnius, rūpėtų išgirsti apie tas svarbiausias tas institucijos, NASA, CERNAS, Europos kosmoso agentūra.
0: Kaip ten nuvedė? Vėlgi, smalsumo ir gal netgi tokio jaunatviško, nežinau, maksimalizmo dėka, kur galvoju, ai, nu parašysiu aš tą e-mailą, arba parašysiu, kodėl čia manęs nenorėtų priimti. Ir kai pati dirbau LRT, kur mes dabar ir kalbam, tiesiog, man atrodo, tų durų dar daugiau atsidarė, nes viena yra ateiti iš kažkokios tiesiog žiniasklaidos priemonės, kita yra belstis į duris, kai beldėsi iš nacionalinio visuomeninio ar netransliuotojo pozicijos, tai po truputį vieną kartą nuvažiavau į CERNą, čia buvo mano pirma kelionė, buvau pirma žurnalistė iš Lietuvos ten, tai kaip man ir tuomet jokavo mane pasitikęs jų vienas iš atstovų, kad sako, prieš tave buvo Grybauskaitė, tai mes realiai tau padarysim tą patį turą kaip Grybauskaitės. Tai tuomet taip įkvėp ir aš pagalvojau, kodėl aš to daugiau nedarau, taigi tai yra visiškai nerealu sėdėti CERNO kavinėje ir gerti kavą po darbų su žmonėm, kurie yra Nobelio premijos laureatai, kurie tyrinėja, tai kuria milžiniškus aparatus, nes CERNE tai yra gigantiški aparatai pastatyti po žeme, tam, kad pamatytų pačias mažiausias detalės. Tai čia toks paradoksas, reikia kuo didesnį aparatą sukurti, kad kuo mažesnį dalelę pamatytume, iš ko mes sudaryti. Ir kalbėti su tai žmonėm ir mokytis, nežinau, jų ir motivuotis, klausantis jų ir energiją tą jų siurbti kaip jie viską daro, mane tiesiog užvedė ir aš tada, nu ką, kitas mano, aš nežinau kaip sugalvojau, kitas mano tikslas buvo Europos kosmos agentūra, nes mes visi žino NASA, bet tai, kad mes Europoje turim savo vietinę NASA, kuri yra sudaryta ne tik iš vienos valstybės kaip NASA, nes NASA yra valstybinė Amerikos agentūra, mes turime Europoje savo didžiulę agentūrą, tuomet Lietuva dar nebuvo jos nare, bet jau buvo žengti žingsniai pirmieji, tai nuvažiavau ten vėl. Praleidau ten savaitę, man atrodo, ir vėl grįžau visiškai, galvojau, kas čia įvyko, taigi čia visiškai nerealu, ir tada taip pusėjau, kas tik ką, kitas žingsnis NASA. Tai pradėjau po truputį, o NASA, kadangi tai yra Amerikos nacionalinė agentūra, jiems na, kažkokia žurnalistė iš Lietuvos nėra labai svarbu. Tai su pagalba Amerikos lietuvių, kaip Jonas Žmuidzino, kuris yra mūsų visiška NASA's legenda, pavyko ten prisibelsti ir jau ten išvykau ir tai tiesiog nežinau, vat, kas man buvo galvoj, kad aš galvojau, tai kodėl ne? Tas tiesiog kažkoks vat, žmogus Lietuvoje, kas man šovė į galvą ir kaip visa tai vyko ir aš supratau, kad esu maža aš ir milžiniška NASA, bet man reikėjo ten atsidurti ir aš kažkaip, nežinau, tiesiog.
1: Gal čia yra pavyzdys, kad kai labai labai rūpi, kai dėl to labai stengiasi, dedi daug pastangų, energijos, jėgų, tai yra šansų, kad tai pavyks.
0: Taip, yra, va, teisingai labai yra šansų, negarantuoja, nes gali labai norėti, nežinau, pasaulio princesę tapti. Bet netapsi, nes kiekvieno tie norai yra skirtingi. Kartais galbūt per daug mes norim, bet gal kai nori daugiau ir darai daugiau. Svarbu yra, man atrodo, darimo tas veiksmas, nes gali labai daug ko norėti, bet va, tai ir liks ant tavo pagalvės mintimis prieš užmiegant, ar ne, svajonėse. Bet esmė yra žengti tą žingsnį.
1: Taip.
0: Ir tada kažkas va, jau iš to gimsta.
1: Ir man dar labai svarbu, kad tu galvoji ir apie tai, kad labai svarbu girdėti tos dalykus ir mažom mergaitėm, nes ilgą laiką tos mūsų kosmoso svajos tai buvo kaip dainoj, reikėjo berniukams. Ir kosmoso misijos nebereikalo buvo pavadintos Dievo Apolono vardu, ten tie Apolonai ir skrido. Nors buvo kažkuriuo laiku pradžioje ruošiamos ir moteris, bet niekada nei viena į mėnulį kojos neįkėlė ir iki šiol, nors jau buvo Artemidės misijoje viena nuskridusi aplink mėnulį apskriejo, bet vis dar ne mėnulyje. Ir va tas įdomu, kad pati NASA tarsi persvarsto savo politiką, nes va buvo Apolono programa, o dabar jau pavadinta jos sesės dvynės Artemidės ir dar buvo toksai pranešimas, čia kai buvo 50-metis skrydžio į mėnulį, tai buvo 2019 metai, ne? Nes 69-ais skrido, nusileido mėnulyje jau, tai tada buvo tokia skambi frazė ištarta, kad na, vat mes iki 24 metų tikrai jau moteris tenais atsidurs mėnulėje, nu, bent jau 26-ais jinai kažkaip apskrido. Bet tai aš norėjau vat apie tas moteris mėnulėje, tas mergaitės, jų kelią. Kaip tau atrodo, vat kaip tyrinėjančiai visą šitą sritį? Kokia buvo ankstesnė situacija, kaip tos moteris buvo pristatomos ir kur mes einame dabar?
0: Tai, kai paminėjai, kad moteris buvo ruošiamos Apollo misijos metu, tai ten vyko neoficialios programos, nes joms ne tai, kad buvo, sakykim, leista sudalyvauti ir nustatyta, kad, pavyzdžiui, galbūt moterims, tai nežinau, dėl kažkokių priežasčių negalima skristi, galbūt jų fizinis pasirengimas netitinka ar ne astronautų, bet joms tiesiog nebuvo leidžiama dalyvauti. Tiesiog. Tai netgi geriausiams savo srityje yra mano vienas geras draugas pasakęs for all the stupid reasons, dėl įvairiausių kvailų priežasčių. Tai to paaiškinimo kaip ir nebuvo, bet ir moteris, aš nemanau, kad ir dabar jau yra suprantama kaip lygia vertė, ar ne, vyrui, kad yra dvi lytis, sakykim, biologiškai ir kad moteris yra tiek pat nu, verta, ar ne, galinti turėti tiek pat, ar gal net daugiau, arba taip, kaip jinai nori, nu, nesvarbu, bet tiesiog dar nėra to suvokimo. Ir nors darbus atlikti, moteris turėdavo, net Apollo misijos metu buvo moterų matematikų inžinierių grupė, vadinamo Human Computers, moteri, žmonės kompiuteriai, kurie atliko skaičiavimus, ir tokia buvo Katherine Johnson, kuri, nu, visiška žvėris buvo matematikoje, ir realiai dėl jo skaičiavimų įvyko, jinai ten orbitinius skaičiavimus atliko ir panašiai, įmanomos tapo tos Apollo misijos. Ir buvo netgi astronautų, kai jau buvo atsiradę ten pirmieji tie primityvus kompiuteriai, kurie vis tiek eidavo pas Catherine pasitikrinti kompiuterio skaičiavimų, nes jie pasitikėjo labiau. Bet tuos pačius apdovanojimus, kuriuos gavo Apollo misijos metu jos kolegos vyrai, jį gavo tik iš Obamos. Tai po beveik 50 metų, jau visai prieš savo mirtį, jinai gana greitai po to ir mirė, tuos pačius apdovanojimus už savo atliktus darbus, kuriuos jos kolegos gavo. Ir vėlgi NASA yra biudžetinė įstaiga, daug kas priklauso nuo prezidento administracijos, ir aš manau, kad kai atėjo Donaldas Trumpas ir jo administracija, tai su žmogaus teisėm bendrai, ar ne, ne, situacija smarkiai suprastėjo, ir mokslė tyrimų finansavimuose tai labai labai ryškiai atsispindi, ir to atgarsį jau atsispindi ir Europoje, sritise reikalaujančios to, ir jis atnešė dar daugiau abejonės, kur NASA net savo komunikacinėse žinutėse šiek tiek pakeitė, sušvelnino toną, ne kad va, mes nuskraidinsim pirmą moterį į mėnulį, ištaisysim savo klaidą, o maždaug taip neutraliai, kad čia yra 4 astronautai ir viena iš jų yra female astronaut, nu, moteris astronautai, ar ne. Tai irgi tarsi toks ėjo į priekį, dabar jau žingsnis atgal, ir vis tiek buvo 4 astronautai, ir moteris buvo tik viena, nors astronaučių moterų yra užtektinai, nu, mažiau negu vyrų vėlgi, bet užtektinai, tai vėlgi ta proporcija kažkaip yra įsivaizduojama vis tiek netolygi, ar ne? Tai situacija, aišku, palyginus su Apollo misijos metais, daug geresnė yra. Smagu yra tai, kad Europos kosmoso agentūra sparčiau taiso savo klaidas, ir kai vyko paskutinė astronauto atranka, nes nu, kosmoso tyrimuose yra ne tik astronautai, yra tūkstančiai žmonių dirbančių įvairiausius kitus darbus, bet tenai buvo atsižvelgta į tą žmonių, apskritai žmonių įvairovę, kad nebūtų tas veidas astronauto toks vienodas, ar ne, baltoodis, vidurinio amžiaus, vyras, karys, kažkas tai tokio, kad būtų įvairiau, kad ir moteris, ir skirtingų rasių žmonės, ir netgi vienas labai garsus britų chirurgas buvo atrinktas į astronautų programą, o jis turi judėjimo negalį, jis yra bedalies savo kojos. Tai atvirėja tas kosmosas, aišku, dabar geopolitinė situacija dar šiek tiek pakeitė įvairius tuos aspektus dėl savaime suprantamų priežasčių, bet situacija gerėja, bet atrodo kartais kaip pažiūri, mes kai kurios dalykus turėjom padaryti jau atrodo už vakar, ne, bet mes tik apie juos dar galvojam, ir neaišku, kadangi viskas yra politikų rankose labai dažnu atveju, neaišku, kur tai nuves, ir šiaip buvo daug pokyčių, kad ir NASA'oje pasikeitus administracijai, kai pradėjo, kai atėjo Trumpo administracija, buvo daug netgi mokslininkių vienu metu pasigėdo savo biografijos, kaip čia sakant, dedikuotų puslapių NASA'os puslapiuose, įvairius tokie dalykai, tarsi sutapimai, bet atrodo, kad, sakau, 2 žingsnius į priekį ir 1 žingsnį atgal žengiam.
1: Tai va, tai tada tarsi ir norėtųsi į tą pačią pradžią sugrįžti. Na, jeigu kalbant apie moteris kosmose, tai žinoma, negali išvengti Valentinos Tereškovos pavardės, kad ir kokia dabar jinai siaubinga putinistė bebūtų toj Rusijos dūmoj, kuri ir pasiūlė Putinui tapti tokiu amžinu valdovu, ten vėl balotiruotis. Tai nesigilinkime į jos dabartinę veiklą. Nepamirškim, bet ir ne apie tai kalba. kai jinai išskrido į kosmosą, vat prieš laidą mes taip trumpai persimetėm keliais žodžiais ir tu iš karto pasakei, kaip rusai tą pradėjo jau feministinę tarsi kortą naudoti tokiais propagandiniais tikslais. O kaip mes šiandien turėtume vertinti tą Tereškovo skrydį ir visą tą šurmulių aplinkui?
0: Man tai yra labai sunku, bet čia žmogiškai atskirti Tereškovą nuo to, ką jinai daro dabar, nes jinai nėra tiesiog Putino fanė, ji yra vienas iš žmonių,

0: kurių dėka, kabutėse, Putinui buvo sudarytos sąlygos būti perrinktam neribotą kiekį kadencijų, taip, perrinktam kabutėse, taip, kiek mes laikom tai, kas vyksta tas farsas Rusijoje ar ne rinkimais, kiek ten iš tikrųjų, bet ji ne tai, kad fanė, jos dėka Putinas yra ten, kur yra ir labai sunku žiūrint jav atsėdant įvairiausiose transliacijose, giriant Putiną ir būnant jo įrankiu atskirti. Nu, tiesiog žmogiškai yra labai, tu negali tam žmogui jausti simpatijų, bent jau man neišeina.
1: Aš man
0: tiesiog,
1: irgi neišeina.
0: Man eina, vat, staiga išjungti savo, nežinau, žmogiškus dalykus, išjungti politinę tą situaciją, ignoruoti tai ir ją vertinti tiesiog kaip moterį kosmose. Bet jau ir tada tai buvo tiesiog sovietų įrankis. Feminizmas tarsi tapo įrankiu mano nuomonė, kad žiūrėkit, mes pirmieji čia moterį ar neišsiūsim, bet ar iš tikrųjų Sovietų sąjungoje moteris turėjo lygias teisės, turėjo ten, tikriausiai, jūs gal čia geriau laimą atsakysit, kur buvo naudinga režimui. Darbo, pavyzdžiui, ar ne sąlygose, bet iš esmės, ar moteris ir vyras buvo lygiaverčiai partneriai, tikriausiai nelabai.
1: Ne, tai čia jau yra mokslininkų seniai pripažinta, kad tos sovietinės moterys tiesiog dirbo dvi pamainos darbe ir namuose.
0: Ir
1: nes vis tiek namų ūkis buvo pagrindė jų vaikų auginimas, visa buitis irgi buvo jų reikalas. Bet aš vis tiek tą lyčių klausimą man jisai įdomus. Vat čia gerai mes paminėjom tą propagandinį aspektą ir vyko ta šaltasis karas ir vyko tos rungtynės, kaip sakant, kas čia kur greičiau nuskries. Ir rusam pavyko pirmiems Sputniką paleisti 57 metais ir paskui jie jau ten mąstė, kaip čia dar pasižymėti ir artėjo vėl kažkoks revoliucijos jubiliejus ir jie jau sugalvojo, kad nu reikia kažką dar padaryti ir iš pradžių kažkas Chruščiovai pasiūlė, sako, nu tai gal reikia kokį iš Sputniko internacionalo transliaciją paleisti, jam nepadarė įspūdžio. Tai tada jau sugalvojo, kad šunį pasiūs, nes nu vat šuot jau, ir kadangi viskas kaip visada paskubom, neparuošta, tai buvo aišku, kas tas šuo negrįš. Ir nu žodžiu, niekas nebuvo paruošta, tas šuo iš tikrųjų nugaišo beveik iš karto, nuo spinduliuotės, nuo per didelio karščio tenais niekas nebuvo apskaičiuota, aišku, tasas melavo, kad ten neblogas veikata, kad ten skrieja jau.
0: Klasika Rusijos taip, melas.
1: Taip, bet kas čia vat, gyvūnėlių aspektų irgi įdomu lyčių klausimas. Mesgi žinome, kad ir tie pirmieji kosmonautai turėjo būti mažiukai ir užimti mažai erdvės. Ir apie šuniukus siunčiant į kosmosą galvota, kad reikia siūsti kalės, šunytės, taip liaudiškai sakant, nes jos, nu, jos turėjo ten tupėti ir jom reikėjo gyvūnėlių skafandro, o jau tie jau šuniukai, jie, kai šlapinasi, kojelę pakelia. Tai vat, paprasta priežastis, kodėl apie šunis kosmose net nebuvo galvota. Na ir taip toliau yra visa knyga apie tai parašyta, aš esu apie tai eilėraštį parašius, bet esmė yra tokia, va tokie keisti dalykai su Rusijos keliu į kosmosą, atitinkamai ir tas moters išsiuntimas, toks irgi vaizdas, kad kuo skubiau ir atsižvelgiant į tokius propagandinius reikalavimus. Kaip šuo buvo parinktas pagal tai, kad gražiau tą laiką atrodytų ir pervadinta, buvo kudlė, pasidarė laiką, turėjo skristi viena, paleido laiką, nes gražiau kosmose atrodo, nu, fotogeniškesnė, telegeniškesnė. Taip su Gagarinu turėjo būti kažkoks iš valstiečių kilęs, taip suprantu, ir Tereškova, nors jinai su parašiutu ten šokinėjo, bet gal buvo kažkokios kitos geriau pasiruošusios, bet va tas kažkoksai darbo žmogaus, tos kažkokios paprastos liaudies moters. Tai man atrodo, galų gale jie vat ir turi tą savo tokį kosminį keistą pėdsaką, sakykime.
0: Turi. Iš tikrųjų, sakykime, Sputniko netgi paleidimas, ar ne, tai buvo pirmas žmogaus kurtas aparatas pakilęs į kosmosą ir daugam tai padarė įspūdį. Ir vėlgi, tai yra būnant vat lietuviu ir gyvenant Rusijos kaiminystėj, mes suprantam, kad iš istorijos ar ne neišims ir tai įvyko ir tai buvo svarbu, bet tuo džiaugtis ar vertinti teigiamai yra taip sunku. Aš tiesiog vat, ypatingai, kai prasidėjo plataus masto invazija Rusijos į

0: Ukrainą, dar labiau visą tai atrodo, nu, nereikia to džiaugtis. Yra ir taip, ko pasidžiaugti ir ką, nu, nežinau.
1: O tiesiog, ar tau teko dar ankstesniais galbūt laikais iki karo, iki Krymo okupacijos kažkada, kai tik pradėjai domėtis, ar teko kažką skaityti apie tai, nes aš skaičiau kažkokių ir visokių keistų istorijų apie tą Tereškovą, kad jinai tenais iš tikrųjų visą laiką skrisdama aplink tą orbitą vėmė ir čia gal nu, kažkoks matyti, ar netinkamas pasiruošimas, ar tiesiog iš tikrųjų neištyrinėta ir dabar iki galo neištyrinėta, kaip moters kūnas reaguoja ir panašiai, tai čia galėtų gal į tą pusę tada pakreipti pokalbį.
0: Gal į moters kūną kosmose. Tai kaip ir Žemėje, taip ir kosmose moters kūnas, žinoma, mažiau dėmesio susilaukia. Kosmose dėl to, kad tiesiog absoliuti dauguma iki šiol buvusių astronautų buvo vyrai ir jeigu yra atliekami moksliniai tyrimai, ir nors tai vis tiek nėra didelė imtis, net ir vertinant vyrus astronautus, kad būtų galima jau kažkokių didelių išvadų darytis, bet faktas, kad mūsų kūnai biologiškai veikia kitaip, vadinasi, ir kosmose jie veikia kitaip ir tai reikia ištirti. Ir tik visai neseniai pradėti tyrimai su moterų kūnais ir buvo pastebėti skirtumai tarp lyčių, kad pavyzdžiui vyrams kosmose dažniau sutrinka rega dėl to, kad na, pasiskirsto skysčiai, kraujota, kad ten žodžiu viskas kitaip ir dar tas mechanizmas nėra perprastas, bet vyrams labai sutrinka rega. Moterims, aišku, yra didesnė rizika dėl kosmoso spinduliuotės ir dažniausiai ta rizika yra siejama su krūtų ir kiaušidžių vėžiu, dėl to, kad tai yra ar ne bet kuriuo atveju jautresnės zonos ir jau yra tarsi tokių po truputį įrodymų renkama, bet vis dėlto tai yra dar tik pavieniai, ar ne, tokį palyginimą, kai pirmoji amerikiečių moteris Sally Ride ruošiasi skristi į kosmosą, tam regis buvo savaitės ilgio kelionė. Čia buvo 1980, žodžiu, kažkelinti metai. Ne taip seniai, bet ir ne čia nėra labai naujausia ar nelaikai. Ir kiekvienam astronautui yra sudaromas tarsi toks, nežinau, paketėlis dalykų, ko jiems labiausiai reikia. Ir netgi toks juokas dabar yra, kad kai buvo diskutuojama, ko reikia Sally Ride kosmose kelionė, savaitės trukmės kelioniai, buvo svarstoma įdėti jai 100 tamponų. Taip vos nesurištų tais siuleliais ir aš tai jim kryšulėlį. Niekas net nepaklausė, ar tuo metu vyks jos menstruacijos. Niekas nesugalvojo paklausti, ar reikia 100 tamponų per savaitę, ar apskritai per menstruacinį ciklą. Niekas to kažkaip nesugalvojo, bet kad netgi žmonės, tai nebuvo tiesiog grandom žmogus gatvėje, tai buvo žmonės dirbantis NASA, atsakingi ar neatsakingose pareigose, va tokį suvokimą turėjo apie moters kūną. Tai atrodo, ko norėti iš likusios visuomenės, ar ne? Tai dabar iš tikrųjų tie tyrimai yra pradėti ir dabar, kai ir Artemis misija skrido, astronautai buvo apkarstyti biosensoriais, buvo žiūrima kaip į tai reaguosi kūnas, buvo paimti prieš ir po kelionės kraujo tyrimai padaryti, nes yra šiek tiek įrodymų, kad spinduliuoti, žinoma, veikia ir kaip mūsų imuninė sistema veikia tą imuninę atsaką, tai pažiūrėti, kaip kraujas, sakykime, reaguoja, o kartu ir visas organizmas, tai tokių vat patruputį buvo. Dar vienas pavyzdys, 2019, ne, čia buvo gal prieš porą metų. Žodžiu, tarptautiniai kosmoso stoty, dvi dirbančios astronautės turėjo išeiti į atvirą kosmosą, sutaisyti tos kosminės stoties, ten buvo gedimas ir jos buvo būtent specialistas galinčios tai padaryti. Bet jos negalėjo to padaryti, nes nebuvo jų dydžio kostiumų. Kad jos galėtų buvo, man atrodo, joms reikėjo M dydžio ir buvo tik vienas. Ką tai parodo? Okei, komiška situacija, NASA greit pasitaisė, nusiuntė tą reikiamą kostiumą su kitu kroviniu, su raketa į tarptautinę kosminę stotį, bet vėlgi, tai iki tol ta astronautė tenai buvo realiai, nu, pavojingoje situacijoje, jeigu būtų kas nors atsitikę tarptautiniai kosmoso stočiai, moteris dvi, bet kostiumas tinkantis moterims yra tik vienas, tai ką tai kitai daryti, ar ne?
1: Na, čia labai toksai savotiškas, galima būtų netgi ir plačiau pagalvoti, tu domiesi, vat, būtent ir moters sveikata, bet ir šiaip, vat, tas moters prieinamumo prie tam tikrų vietų, erdvių, sričių, tarsi atrodo visą laiką yra kažkokie ir matomi, ir nematomi, ir simboliniai, ir tiesioginiai barjerai, kuriuos reikia ten peržengti. Ir galvoju apie tai, kad o nepaisant visko, pavyzdžiui, tuos rusiškus putnikus ir tuos, vat, kur kosmonautai turėjo skristi tas kabinas, jų interjerus, tai dizainino tokia, reiškia, kūrė dizainą, dizainerė Galina Balašova, vat, moteris. Nu, ir dažnai tos moteris daro daugybę labai svarbių darbų, kad kažkaip fasilituotų, parengtų, kad būtų patogu, kad apskaičiuotų, kad viskas būtų gerai, viskas būtų tikslu, bet ir kartu kažkaip negauna to nei kredito, nei įvertinimo. Tai netgi prisiminiau tokį Diletos Deikės darbą, rengiau parodą Moteris Mėnulyje Klaipėdos komunikacijų centre 19 metais ir jį padarė va tiksliai pagal išmatavimą tos kosminės stoties ar ko, ar kažkokio tai skrendančio aparato, reiškias, kaip liuko kokia tai skulptūrą ir uždengia tokia, nu, savotiškai kaip dirbtinės odos ar kažkokia tokia plevelė, kad, nu, vat, moteris vis tiek, jinai tarsi kviečiama į tą kosmosą, bet įeiti ir negali. Tai aš dar tada norėjau tavęs paklausti, ar tavo domėjimosi sritis kažkiek liečia ir meną arba tada plačiau reprezentacijas, kažkokius vaizdinius?
0: Daugiausiai iš tikrųjų tik komunikacija ir moksla. Aš mene esu diletantiška labai, tai vat šito gal geriau nevertinsiu. Bet nematau priežasčių, kodėl taip neturėtų būti, nes visur tai vyksta. Bet kuriam mokslo sritį paėmus, atrodo tarsi, net tai rodo tyrimai, kad moterims reikia pateikti daugiau savo kompetencijos įrodymų. Moterų darbai yra rečiau įvertinami kaip inovatyvus labai, ar ne. Joms tiesiog reikia, atrodo, visi bėga tą pačią distanciją, moterims ta distancija yra su kliūtimis, bet laikas, kabutės, objektyviai yra matuojamas, kas greičiau atbėgs, o ne tai, su kokiom kliūtim yra susidurta. Tai moksla tai yra labai gaju, tai kad tai vyksta ar mene, ar vizualiniuose, būtent menuose, tai irgi visiškai nestebina.
1: Taip, ir dabar vėl grįžtant prie moterų ir kosmosą, na gerai, palikime tas tarybinės kosmonautės už borto, dabar žiūrėkime į ateitį. Štai jau Artemidės misijoje naujausiai Kristina Kok, jau jinai tokia buvo labiausiai patyrusi astronautė. Ką dar galima būtų apie šiuolaikinės astronautės pasakyti, kokias tu galbūt išskirtum asmenybės arba koks tau aspektas, kalbant apie moteris ir kosmosą, atrodo dabar svarbus?
0: Aspektas, man atrodo, svarbiausia yra leisti moterims dalyvauti. Nežinau, netgi kalbant, ar tai būtų kažkokie mūsų fiziniai ar ne, ar psichologiniai skirtumai tarp lyčių, leisti tai vertinti objektyviai, nesudaryti kliūčių papildomų, nenurašyti moterų, ir o kokios moteris tampa astronautėmis, kaip ir pirmosios moteris, kaip ir tos moteris, kuriom nebuvo leista tapti astronautėmis, tai yra geriausias savo srities profesionalis. Ir paminėjai Kristina iš Artemis antrosios misijos, kuri apskrido apie Mėnulį, taip jinai iš visos savo įgulas kosmose buvo praleidusi daugiausiai laiko, nes vienas astronautas kanadietis iš viso pirmą kartą skrido į kosmosą, bet ne jinai buvo įgulas vadovė. Aišku, tapti vadovu reikia skirtingų kompetencijų, bet čia vėlgi kyla klausimas tada, ar nėra taip, kad tam, kad moteris taptų vadovė, jai vėlgi yra daugiau kliūčių ar nesudaroma, kad jinai galėtų vadovauti įgulai, nors ir turi kompetencijų, nes kaip ir rodo, ar ne visur objektyvus duomenis, kad moterims turinčioms ir tas pačias kompetencijas, tą pačią darbo patirtį, tą patį išsilavinimą, tiesiog yra mažiau galimybių, mažiau tų durų yra atidaroma. Tai tarsi ir sako tie kritikai, sakykim, žmogaus teisų, kad tai žiūrėkit, viskas to moterim yra paruošta. Bet kai pradedi tiesiog apie tai kalbėti objektyvių tyrimų rezultatais ar ne faktais, kaip vyksta, tada jau nieks tavęs nebesiklauso, nes vėlgi faktus ne visi priima. tai sunkiau vis dar yra moterim, tai aš

0: norėčiau, kad visų pirma netrukdytų jom, tiesiog leistų padaryti tai, ką jos gali geriausiai. Ir jų nereikia pamperinti, nereikia suteikti joms ypatingų sąlygų, nes jos gali padaryti tiesiog nereikia nieko ypatingo, tiesiog netrukdyti, viskas. Taip. Ir tada žiūrėti, kas iš to išeis. Tai čia, kai sakoma, o, feminizmas čia reikalauja ypatingų sąlygų moterims. Aš nesu sutikus nei vienos moters, kuris sakytų, man reikia ypatingų sąlygų, bet esu daugybę sutikus, kurie sako, aš norėčiau tokių pat sąlygų, tiesiog vienodų sąlygų, kurios nepriklauso nuo to, kad aš vat, dėl biologinio atsitiktinumo gimiau moterim ir man šitam pasauliu vat, yra daugiau kliūčių. Kur čia yra teisybė?
1: Čia labai geras klausimas ir dabar kažkaip neišvengiamai norisi į Lietuvą sugrįžti. Vat žinau tave kaip tokia entuziastinga mokslo žurnalistė ir yra be abejo ir leidžiančių tuos palidovus lietuviškus. Kiek mums reikėtų laukti taip tavo įsivaizdavimu tokią spėlionę, kol turėsime, pavyzdžiui, Lietuvoje moterį astronautę arba iš principo, būdami tokia palyginti nedidelė valstybė, ką mes šitoje srityje galime?
0: Vienintelis būda, tiksliau du yra būdai, kaip lietuvis žmogus gali tapti astronautu. Vienas yra privatus, ar negali bandyti prašytis į tas privačias misijas ir kainuoja dabar labai didelės milžiniškas sumas pinigų, bet jau pradėtas yra tas kosmoso turizmas. Vėlgi, kaip tai reikėtų vertinti, čia tikriausiai yra atskiras pokalbis apie kosmoso turizmą, kaip po tokį ar ne. Antras kelias tai yra NASA's astronauto atrankoje lietuviai dalyvauti negali dėl to, kad tai NASA yra Amerikos agentūra ir tik Amerikos pilietybę turinti žmonės gali tai daryti, bet lietuviai gali dalyvauti Europos kosmoso agentūros atrankose. Jos yra skelbiamas labai retai nuo kosmoso agentūros įkūrimo 1975-aisiais. Buvo tik trys atrankos, paskutinė baigėsi 2021 metais ir buvo pirmoji, kurioje dalyvavo ir 80 lietuvių.
1: Tai koks iš viso tada skaičius?
0: Tam, kad galėtum dalyvauti, šalis turi būti Europos kosmoso agentūros narėmis, kadangi prieš tai nebuvom, o iš viso skaičius buvo 22 tūkstančiai ir realiai keturias vietas ir dar keli buvo surinkti astronautai, kurie dirba tarsi kaip, nežinau, kaip asistentai tų astronautų, kad jeigu kas atsitiktų astronautų ir jie vienodai ruošiasi misijoms, kad nebūtų taip, kad negali įvykti misiją dėl to, kad kažkas vienam astronautui atsitiko, kad jį iš karto galėtų pakeisti kitas. Tai yra pagrindiniai keli, ar ne, ir yra tie tokie kaip jų pavaduotojai, gal labiau.
1: Dubleriai,
0: gal pavaduotojai. Tai taip iš 22 tūkstančių realiai 4 buvo išrinkti ir tai buvo, tie 22 tūkstančiai nebuvo, šiaip vėlgi paprasti žmonės einantis gatve, tai buvo chirurgai, pilotai, inžinieriai, programuotojai, įvairiausių specialybių atstovai, kurie yra pakankamai geri tam, kad praeitų jų tos paraiškos. Tai iš mūsų mažos valstybės buvo 80 žmonių. Ir nei vienas netapo to astronautų, bet ne visi atsiskleidė, kas prisipažino, kad dalyvavo toje atrankoje.
1: Ar tarp jų buvo Goda Raibytė?
0: Ne, tarp jų nebuvo Godas Raibytė. Aš nesu tokia kieta, žinokit. Tai tie žmonės, kurie dalyvavo, yra, aš žinau, keletą jų, tai tikrai nu, labai, labai, labai geri savo srities ekspertai. Ir vėlgi tiek vyrai, tiek moteris, jie gal patys kada nors papasakos, nes kai kurie buvo, kad praėjo ir yra gal keli etapai, tai praėjo ir tuos pirmosius etapus. Nu, žodžiu, tai, kad mes pirmą kartą dalyvavom, vėlgi buvo didelis laimėjimas, bet mesgi turim moterų pasižymėjusių kosmose. Pavyzdžiui, Danguolė Švėgždienė, kuri 1982 metais su komanda orbitinėje stotyje išaugino augalą nuo sėklos iki sėklos ir jie buvo pirmieji pasaulyje tai padarė. Dėl to lietuviai yra laikomi astrobotanikos, tokio mokslo mokslo pionieriais.
1: Prašau daugiau papasakoti, aš tiesą sakant, pirmą kartą tai išgirdau ir manau, kad tai nuostabi žinia. O kaip 81, tai čia dar
0: Sovietų okupacijos taip metais. Taip. Ir ilgą laiką sovietai tarsi bandė prisimti tos laurus, nors tai iš tikrųjų darė lietuviai, žmonės Lietuvoje kūrė ir įsivaizduokit,

0: jie tai darė po geležinę sieną, po geležinę uždangą, kai buvo viskas. Realiai tai grupiai vadovavo žmogus, kitas, kuris, kaip aš suprantu iš atsiminimų pačios Danguolės Švėgždienės, nelabai procesu sudalyvavo, bet jis buvo informacijos laikytojas ir jau nuo jo nuotaikos priklausydavo, kokia jis ta informacija dalinsis, kokia ne. Ir ilgą laiką net patys mokslininkai nežinojo, ką jie ten daro ir kokiu tikslu. Ir ne, nu, kadangi nebuvo kamerų ar ne kažkokių ten pažengusių, tiesiog gaudavo, vat, ką tarsi, kas turėjo būti kosmose ir pamatydavo, ar pavyzdžiui tos sėklos kažkokios, nes ne iš pirmo karto pavyko, buvo kosmose ar ne, pagal tai, kaip jos išaugo, nes kosmose tiesiog, kai nėra gravitacijos arba mikrogravitacija, kitaip augalai augo, reikėjo tą suprasti ar ne, nes augalai irgi kabutėse turi žinot, kur jų sėklos, kur stiebas eina ir taip toliau. Ir pirmą kartą tai pavyko padaryti būtent Danguolės Švėgždienės kurtame aparate ir ji savo ir mokslinius straipsnius vėliau jau išpublikavo, bet jau kai Lietuva tapo nepriklausoma. Nes aišku ir patentai buvo vadovams priskiriami ir sovietams, sakykim, daug dalykų buvo bandoma atimti, bet vis tiek pavyko išsipublikuoti prestižiniuose žurnaluose, papasakoti, kaip viskas įvyko, sakykim, sužinotus rezultatus ir galbūt mes ilgą laiką apie tai nežinojome, nes aš manau ir patys mokslininkai tame dalyvavę, kaip ir Danguolė Švėgždienė pasakojo, kad kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, buvo labai keista apie tai pasakoti, nes nors ir tai padarė lietuviai, vis tiek tai vyko, kai mes nebuvom laisvi, kai mes buvom okupuoti. Tai kaip kažkaip galbūt bijojo reakcijų visuomenės, bet tada nusprendė, kad reikia apie tai kalbėti, nes vis tiek tai buvo padaryta Lietuvoje, lietuvių mokslininkų ar ne, darbai. Ir kai ilgą laiką vėl nebuvo apie tai kalbama, bet angliškoje Wikipedijoje, kur yra astrobotanikos įrašas, tenai buvo paminėta, kad lietuviai ir Alfonso Merkio komanda profesoriaus yra astrobotanikos pionieriai, nes jie pirmieji tai padarė pasaulyje. Tai dabar, kai mes stebime, pavyzdžiui, tarptautiniai kosminėje stotyje atliekamus eksperimentus augalais, kurie darosi vis sudėtingesni, ten ridikėliai auginami, pomidorai, čili pipirai, žodžiu, vis sudėtingėja tas augalas ir mokslininkams pavyksta tai padaryti. Smagu žinoti, kad prie to dalelė ir lietuvi yra prisidėję.
1: Nu, čia iš viso nuostabi, fantastiška žinia, kažkaip man čia viskas vėl susiveda su pradžioje kažkokiais mitologiniais, tais mūsų kažkokiais galbūt dar gimbutienės tyrinėtais ryšiais tarp žmogaus ir gamtos ir mes čia turbūt visi jaučiamės tais paskutiniais pagonės, nepaisant visų krikščioniškų sluoksnių ir kažkokį jaučiantis ryšį ypatingą su gamta, tai tą ypač įdomu girdėti ir dabar galvoju iš tiesų apie tą vat vaizdinį mitologiją. Norėčiau vėl sugrįžti prie mėnulio ir kadangi tos moterys mėnulį nuskris ir galvoju apie tą vat sparnuotą vyrą, Ikarą ir visą tą mitą, kuris iš tiesų yra kažkuria prasme ir nesėkmės mitas. Jisai skrenda į saulę, o sparnai tai išvaško ir kažkaip sutirpsta ir nukrenta ir taip toliau. Na, sparnuota moteris, kaip žinoma, yra Nikė, pergalės deivė, iš išlikusių jos skulptūrų matome, kad jinai tokia, vat, kažkokie sparnai gal ir matosi, bet rankų kojų ten, nu, tokia biški, kaip ir visos antikinės skulptūros, šiek tiek apdaužyta. Tai galvoju, kaip čia yra su tuo skrydžiu, kaip ar dabar jau galime galvoti, kad jau kitoje Artemis misijoje, kur jau tarsi planuojama nusileisti, ar ne, ar dar kitoje, ar ten jau bus ta moteris, ar mes galėsime pasakyti, kad štai moteris yra mėnulė, o gal jos jau ruošiasi į Marsą?
0: Aš tikiuosi. Žinau, kad tokių planų yra, ruošiamas taip pat yra astronautės, bet vėlgi, kadangi tai yra Amerikos misija, NASA kaip ir prioritetus vis tiek labai smarkiai prezidento administracija labai didelį įtaką tam daro. Tai aš tiesiog tikiuosi, kad tai vyks ir žinau, kad Trumpas dabar labai spaudžia, kad pirmasis skrydis įvyktų, nusileidimas jau ant mėnulio 29 metais, tai kad per jo dar tą kadenciją būtų tas nusileidimas. Ir taip, tarp astronautų ruošimų yra moteris. Yra moterų, aišku, prie programos, kadangi tai yra milžiniška programa ir dirba dešimtis, jeigu ne šimtai tūkstančių žmonių, tai ir taip pat yra moterų, tai vat įdomu, ar jų indėlis bus apdainuotas taip pat, ar vis dėlto įdomu, tiesiog ar mes kaip visuomenė jau pasimokėm iš savo klaidų ir tokiu pat nebekartosim. Tai aš norėčiau ten pamatyti moterį, nes tai yra ir labai svarbu ateities kartai. Nes ilgą laiką vien žodis mokslininkas, galbūt dar ir dabar taip yra automatiškai mums, kaip pasako mokslininkas, prieš akis iškyla vyras. Kad tai yra vyriška specialybė, astronautas irgi daugiausiai ar ne, kiek yra girdėjęs Al Wright, nu, ar kitas astronautas ar panašiai. Tai aišku, o kitus vyrus astronautus tai yra tarsi girdėję ir pažįsta, tai... Tiesiog aš galvoju apie tas ateities kartas, kurios dabar auga ir kokį pavyzdį jos mato. Ir ar mergaitės, kurios augo, jos yra auginamos taip, kad suprastų, kad tai ar tu gali skristi į kosmosą ir tyrinėti kosmosą nepriklauso nuo tavo lyties, kad moteris nėra prastesnė šitoje srityje, ar ne. Joms taip yra daugiau kliūčių, bet ar yra tas... pavyzdys, tai aš manau vien tai, kad antrajame etape apie mėnulį apskridimą buvo moteris, yra vis tiek įkvėpimas, nes mergaitės matė, kad tarp tų veidų yra ir moteriškas, ar ne. Tai tikiuosi, kad, nežinau, man atrodo, mes kaip žmonija galim geriau ir turėtume vieni kitiems būti geresni ir mažų mažiausiai netrukdyti.
1: Ar būtent tos mintis tave ir įkvėpė rašyti knygą Aurora? Aš norėčiau, kad tu keletą pasakytum svarbių momentų iš tos knygos, vat, jeigu kas nors nėra, tarkim, dar girdėjęs apie knygą ir štai, o, Aurora.
0: Taip, tai va, knygą aš parašiau kartu su mokslininkais iš NASA, Europos kosmoso agentūros ir CERNO, jie yra bendraautoriai knygos. Tai buvo žmonės, kuriuos aš sutikau savo darbo metu, juos taip pat stengiausi išbalansuoti, kad tai būtų mokslininkai bendrai ir vyrai ir moteris, ar ne, nusipelnę vienodai smarkiai tose srityse. Ir pagrindinė veikėja yra mergaitė. Pradinė mintis buvo Aurora pavadinti labai garsios astronomės Veros Rubin vardu, kuri tyrinėjo tamsėje materiją ir daug kas kalba, kad yra viena didžiausių neteisybių, kad jai nebuvo duotas Nobelis, o nebuvo duotas Nobelis didelė dalimi dėl to, kad jinai buvo moteris ir jos darbai neiš karto pripažinti stebėjimo atlikti būtent su tamsiosios materijos tyrimais. Ir pradžioje tarsi vardas buvo jo Veros, bet tada pagalvojau, jau kaip prasidėjo karas, kad labai sunku bus paaiškinti, nors tai yra Veros Rubin, bet tai vis tiek yra labai ir neslaviškas atitikmuo ir kodėl čia jinai savo pagrindinę veikėją pavadino būtent tokiu vardu, tai parinkau Aurora. Aurora kaip reiškinį kosmoso, ar ne, mūsų atmosferos tiksliau ateinant iš kosmoso. Ir kai mano sūnus gimė, tuo metu buvo, tą naktį buvo labai labai stiprios auroros ir aš jų nemačiau, nes guliau palatai, bet paskui mačiau nuotraukas darytas, kur net miesto centre buvo galima pamatyti, ar ne, spinduliuojantį dangų.
1: Tos tai, vadinamos šiaurės pašvaistės.
0: Taip, šiaurės pašvaistės palvotas. Tai man, vat, norėjosi ir visi veikėjai, kurie yra išgalvoti ir neišgalvoti knygoje, taip pat netitinka tų lyčių stereotipų, kad mergaitės turi būti va tokios, berniukai turi būti ar ne tokie. Tai yra tiesiog smalsų žmonės ir vedami to smalsumo ir aurorą. Jis nėra nieko ypatinga. Aš išgirdau tokią labai įdomią frazę, kad lyčių balanso mes pasieksime tada, kai vidutinė moteris galės pasiekti tiek pat, kiek vidutinis vyras. Kad nereikia, kad jeigu va jau moteris kažką pasiekė, jinai turi būti ar ne geriausia savo srityje. Kad tiesiog yra vat mergaitė, kuri yra smalsi, kaip ir visi vaikai, jai nepatinka matematika, kaip ir daugeliui vaikų nepatinka tikriausiai mokykloje. Jinai neplanuoja būti mokslininkė, bet ją veda tas jos malsumas ir jos tėvai ir senelis. Žodžiu, man norėjosi, kad mes kitaip į visą taip pažiūrėtume

0: ir vat įdomu, reikės, šiaip gaunu socialinėse medijose žinučių iš tėvų, kurie su vaikais skaito ar panašiai, tai kol kas geri atsiliepimai, tai vat įdomu, ar buvo nors vienas, kuris paskaitė ir pagalvojo, o, gerai, tai vadinasi, tiesiog, kad, nežinau, atsidarė mąstymas, kad ne viskas taip turi būti, ar ne, kaip, nežinau, nu, paskirstyta pagal stereotipus, aš taip pavadinsiu. Aš šiaip gyvenime, kiekvieną dieną, atrodo, specialiai, sąmoningai bandau išlipti iš tų stereotipų ir pažiūrėti, kiek jie man daro įtaką ir kiek aš galiu iš jų išsilaisvinti. Ir gyvenimas yra daug šviesesnis, kai tavęs jie nevaržo, kai tai, kokia tu turi būti moteris, ar kokia nebūti, ar ne ką tu turi daryti, ko tu negali daryti, kai tu tiesiog esi žmogus, esi smalsus žmogus ir tik tiek apie tave turėtų būti. Ar ne?
1: Labai įdomu, kad tavo brolis, kuris irgi yra garsus menininkas, reikėtų sakyti stand-up profesionalas, komikas, Domas Raibys. Ir bent jau anksčiau jisai rašydavosi Godos brolis Raibys.
0: Taip.
1: Tai vat tas yra įdomu, aš taip suprantu, kad jūs abudu laikotės panašių požiūrių į tą lyčių lygybę
0: taip.
1: Ir panašiai.
0: Taip, mano brolis irgi, tai aš labai džiaugiuosi, nes vėlgi tai neturi būti tik ar ne moterų atsakomybė šviest, sakykime, kalbėti apie tai, kelti klausimus. Neturi su manim visi sutikti, bet aš tikiuosi, kad bent jau kažkokią bejonės krislelį pasėjų ir galbūt tas krislelis gali kažką išaukti ir tiesiog pamatyti, ant kiek gyvenimas pasidaro lengvesnis, tiesiog lengvesnis.
1: Aš labai dėkoju mokslo žurnalistei Godai Raibytei Aleksai už tai, kad taip įdomiai pašnekėjo apie kosmosą, apie moteris kosmose. Ir pabaigoje netgi spėjome trumpai užsiminti apie naujai pasirodžiusią jos knygą Aurora ir gyvybės paieškos tarp žvaigždžių. Ačiū tau, Goda, o čia buvo laida Iš balkono, jos vedėja Laima Kreivytė, už pulto darbavosi garso režisierė Sonata Baršytė Jadevičienė, o šių laidų galite klausytis ketvirtadieniais arba ieškoti jų įrašų LRT radiotekoje. Iki malonaus.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Girdėjote savaitgalio orų prognozę. Bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizė?
2: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vilniaus apskrityje šiandien prieš piet trumpai dėl įtariamo drono paskelbus apie galimą pavojų, vėliau paaiškėjo, kad radarų fiksuotas objektas buvo kontrabandinis oro balionas. Karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius sako, kad identifikuoti, koks objektas skrenda, yra sudėtinga.
2: Jeigu mes neturime vaizdinės identifikacijos priemonių, o kalbant apie, tarkime, pusę į Baltarusijos pusę, tikriausiai tai buvo tas objektas skrido būtent dar Baltarusijos pusėje prieš užfiksavimą, taigi mes galim detektuoti tą galimą oro taikinį tik tai praktiškai radarų pagalba. Na, o patys radarai nepateikia, kaip suprantama, vaizdo ir tik tai pagal judėjimo kryptį, greitį, aukštį galima bandyti spėti, koks tai yra objektas, tarkime, tai yra sraigtasparnis, ar tai yra kažkoks tai orlaivis, ar tai yra tas pats dronas, ar tai yra balionas. Todėl apsidrausdama, aš manau, Lietuvos kariuomenė tiesiog paskelbė tą įspėjimo signalą. Pagal tai, kaip tas objektas, šiuo atveju, tarkime, tai buvo balionas, jisai nustojo judėti arba pasuko į kitą pusę, arba tiesiog nepasiekė, nekirto Lietuvos Respublikos oro erdvės, dėl to buvo atšauktas tas įspėjimas.
1: Sako karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius. Kelių tiesimo ir priežiūros bendrovės pastebi, kad karo ar krizės atveju dalis kelių Baltijos šalyse gali tapti nepravažiuojami kariniai technikai. Pasak asociacijos Lietuvos keliai vadovo Šarūno Frolenko, skaičiuojama, kad Lietuvoje apie 100 tiltų gali neatlaikyti sunkiosios karinės technikos.
3: Dalis jų šiandien dar nėra priboti eismui, bet yra nuolat stebimi. Lygiai taip pat yra tokių, kurie yra priboti ir ten negalima važiuoti su sunkesniu transportu. Tai kai mūsų kariuomenė juda visa karinė technika, ji lygiai taip pat maršrutą renkasi, vertindama esamą kelių ir tiltų būklę. Ir dėja, bet dėl kelių ir tiltų būklės, kartais tie maršrutai yra labai neoptimalūs.
1: Sako asociacijos Lietuvos keliai vadovas Šarūnas Frolenko. Susisiekimo ministras Juras Staminskas teigia, kad kelių būklė bus gerinama pasitelkiant įvairias finansinės priemonės.
4: Jeigu būtų diena X, tai turim suprasti, kad visa susisiekimo infrastruktūra privalo būti pritaikyta. Tam yra kompleksinės priemonės, kaip privataus viešo sektoriaus partnerystė, kur planuojam kitais metais per 100 tiltų paleisti valstybinėse išmės keliuose, taip pat virš 50 esam identifikavę padėti savivaldybėms, etolingas, kuris papildomai generuos pajamas į kelių fondą. Na ir nepamirštant mūsų stop kelių gadinimui programos ir mokestinių spragų atradimo, dėl ko į kelių fondą virš 30 milijonų per metus sugrįš nesumokėtų mokesčių.
1: Susisiekimo ministras Juras Staminskas. Iranas skelbia, kad planuojamas memorandumas su jungtinėmis valstijomis dėl karo veiksmų nutraukimo rytoj dar nebus pasirašytas, bet neatmeta, kad pasirašymas gali įvykti ateinančiomis dienomis. Tokią poziciją įsakė Irano užsienio reikalų ministerija. Šalims tarpininkaujantis Pakistanas prieš tai skelbė, kad Iranas ir jungtinės valstijos susitarimas

Viešpaties aikštės, juos lydėjo šimtai gvardijos kareivių. Tokio karinio parado tradicijos siekia 18 amžių. Parade įprastai dalyvauja daugiau nei 1000 karių ir karinių orkestrų. Renginio pabaigoje procesija vėl grįžta į Buckingham'o rūmus. Ceremonijos pabaigoje 10 karinių lėktuvų praskrenda virš rūmo, karališkosios šeimos nariai moja iš balkono. Tikrasis Karolio III gimtadienis yra lapkritį, bet toks paradas rengiamas vasarą esant geram orui. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15, Kaune 16, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis perkūnyje temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis su perkūnyje, pūs vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas bus 13-18 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Jūs klausotės laidos aplink pasaulį per 50 minučių, o su jumis sveikinasi šios laidos vedėjas Domantas Pūras. Ir šiandieną devintasis mūsų rubrikos muzika, su kuria smagiau gyventi epizodas. Turbūt paskutinis toks epizodas šioje rubrikoje, šioje laidoje. Tačiau tikrai

įrosiu tai, su kuo man pastaruoju metu gyvenasi smagiausiai ir kaip visada šioje rubrikoje bus eklektiškos muzikos, bus netikėtos muzikos, bet bus geros muzikos. Pradėjome su grupe Mouse on Mars, tai vokiečių elektroninės muzikos duetas. Jie du kartu grojo jau gerą 30 ir per tą laiką sukūrė savitą garsą, kuriame susitinka krautrokas, elektronika, laisva improvizacija ir tam tikras humoras. Aš juos kartą mačiau Gaidos festivalyje, jie pradėjo groti ir visi sėdėjo, kaip dažnai būna Gaidoje. Bet kuo toliau, tuo labiau salė pradėjo judėti ir koncerto pabaigoje visi žmonės buvo pakilę iš savo kėdžių ir šoko. Nei prieš tai, nei po to Gaidoje nesu matęs, kad apskritai visa salė būtų atsistojusi. Tas vaizdas man taip ir liko atmintyje, o dabar dar vienas kūrinys iš jų naujausio albumo, apie kurį plačiau pakalbėsime laidos pabaigoje.

0: economic rain. From our economic brain. Economic train. Economic plane. Economic rain. From our economic brain.
1: Toliau klausomės grupės Kokanija, kuri ką tik išleido naują albumą Flame Folklore. Kokanija tai duetas iš Tulūzo, Caroline Dufau ir Lila Freys. Jos dainuoja oksitaniškai, o jų muzika gimsta iš dviejų balsų polifonijos ir perkusijos, styginių tamburinų, kojų ir rankų ritmų. Jokių sintezatorių, sienų, jokio dirbtinio blizgesio, balsai ir mušamieji ir to visiškai pakanka, kad kūnas pradėtų judėti. Flame Folklore tai jau trečiasis jų albumas. Ir šįkart jis produsuotas ispanų producerio Raul Refri. Ir įdomiausia, kad šitame albume pirmą kartą Kokanija ne tik perdirba senas oksitaniškas dainas, bet ir pačios rašo naują medžiagą, ima tradicijos fragmentą, tarsi sėklą ir iš jo augina kažką visiškai savo šiandieninio. Klausysimės dviejų kūrinių, pirmasis Remena Nuech, kuriame atgyja sena oksitaniška pasaka, burys Tulūzos moterų prisijaukina mitinį žirgą, kurio nugaras stebuklingai pailgėja su kiekvienu naujų raiteliu. O po jo Forabanda ir klausomės grupės Kokanija Remena Nuech.

Priminsiu, kad klausotės LRT klasikos radijo, laidos aplink pasaulį per 50 minučių, o joje muzikos sukuria smagiau gyventi. Truputį staptelkime ties Oksitaniją. Tai ne valstybė, didžiulis kultūrinis ir kalbinis regionas pietų Prancūzijoje. Maždaug visa šalies pietinė dalis, plus keli kampeliai Italijoje ir Ispanijos Aran slėnis. Pati Oksitanų kalba yra unikali, tai romanų kalba, viduramžiais ji buvo trubadūrų kalba, viena prestižiškiausių kalbų Europoje. Tačiau vėliau prancūzų valstybei centralizuojantis, oksitaniškai kalbėti buvo primiršta ir kalba nustumta į pakraštį. Štai kodėl kokanė dainuoti oksitaniškai yra ne nostalgija, o sąmoningas politinis ir poetinis veiksmas. Būdas pasakyti, kad folkloras gali būti gyvas, šiandieninis ir net maištingas. Ir flame folklore man yra vienas iš geriausių šių metų

albumų, o ir pačios grupės kūryboje, tai manau geriausias jų darbas iki šiol. Labiausiai drįsantis eksperimentuoti, labiausiai išsilaisvinęs. Klausimės dar dviejų kūrinių, Klam ir Jean d'Aimé.

Na, o kadangi jau esame Prancūzijoje, pasiklausykime, kaip jis skambėjo gerokai psichodeliškesnių laikų, 7 ir 8 dešimtmečiuose. Pirmiausia, Matty Kemmer ir kūrinys Boeing. Toliau klausysimės Henri Salvador, tai didis prancūzų dainininkas, kuris gimė Prancūzijos Gvinėje, ilgus metus buvo tikra televizijos žvaigždė, garsėjo savo užkrečiamų juoku ir kalbama, kad net netyčia įkvėpęs Brazilijos bosanovą. Be mums šiandien įdomus tas kitas Salvadoras, kuris 50 metų sulaukė susidarė namų studijoje su sintezatoriais, ritmo mašinomis ir gitaromis ir ėmė kurti keistą ir laisvą muziką. Ir trečiasis kūrinys Le Hu Lu su kūriniu Un Jour. Grupė dainuoja prancūziškai, bet kilusi visai ne iš Prancūzijos, o iš Kvebeko, 6-ojo dešimtmečio ritmen blues grupė, dvasia artima ankstyviesiam The Animal ar The Rolling Stones. Taigi groja Matty Kremer, Boeing, groja Henri Salvador, Mama Gotelo Tuei Hui ir groja Le Hu Lu Un Jour.

O dabar pakalbėkime apie stipriai vežantį bliuzą. Kas mane pažįsta, tikrai žino, kad šiam žanrui esu visiškai neabejingas, bet šiandien klausysimės kūrinių, kurie galbūt rečiau pasirodo mano grojaraštyje, o vis dėlto yra vienas smagiausių, kokius tik žinau. Pirmiausia, Bo Diddley ir Pretty Thing. Bo Diddley, tikrasis vardas Ellis McDaniel, yra vienas tų žmonių, be kurių roko muzika būtų skambėjusi visai kitaip. Jis sugalvojo tą garsųjį Bo Diddley ritmą, sinkopuotą, beveik užburinti pulsą, kurį vėliau pasiskolino beveik visi gitaros graikai. Pretty Thing jis įrašė Chess Records leidyklai dar 1955 metais, kartu su pačiu Willie Dixoną. Ir po jo klausysime Johnny Guitar Watson ir Gangster of Love. Watsonas buvo nepataisomas poksininkas, ekstravagantiškas gitaristas ir showmenas, vėliau tapęs ir tikru funko pradininku. Gangster of Love jis rašė 57-aisiais ir jei pasiklausysite atidžiai, išgirsite, kad jis važiuoja ant to paties Bo Diddley I'm a Man riffą. Tad mūsų kūriniai ir atlikėjai tikrai yra giminingi, tad važiuojam groja Bo Diddley Pretty Thing ir Johnny Guitar Watson Gangster of Love.

Sugrįšime prie naujausio Mouse on Mars albumo. O jis išties ypatingas, nes tai ne šiaip Mouse on Mars plokštelė, o jų bendras darbas su Lee Scratch Perry. Albumas vadinasi Spatial No Problem ir pasirodė vos prieš kelias dienas leidykloje Domino. Lee Scratch Perry, tikruoju vardu Rainford Hugh Perry, buvo viena svarbiausių figūrų visoje Jamaikos muzikos istorijoje. Genialus produceris ir garso burtininkas savo Black Ark studijoje iš naujo išrado dabą, dirbo su Bobu Marliu, The Congos, Max Romeo ir daugybė kitų atlikėjų. Žmogus turėjęs ne vieną personą ir jo nebėra su mumis nuo 2021, o šis albumas yra paskutinis oficialus jo kūrybinis projektas. O istorija tokia. 19 metais gruodį Lee Perry atvyko į Mouse on Mars studiją Berlyne ir per 3 dienas gimė beveik visa ši plokštelė. Vienas iš Mouse on Mars atlikėjų pasakojo, kad jie beveik nekalbėjo apie tai, ką daro, tiesiog susitiko ir pradėjo. Perry be perstojo juokėsi, jie juokėsi kartu, o tarp įrašų visi draugė virė ir valgė žuvies riubą bei papajas. Viena didelė sąlyga, kurią Perry buvo aiškiai išsakęs, kad tai nebūtų dar vienas regiai albumas, tačiau rasite, ko tik norite. Krautroko, ambiento, dabo, džiazo, net naujojo Orleano pučiamųjų. Taigi klausomės dar dviejų kūrinių iš šio albumo, Hello Shiva ir To The Rescue.

Deja, tiek laiko turime šiandieną. Mėly klausytojai, noriu priminti, kad jūs buvote su LRT klasikos radiju, laida Aplink pasaulį prie 50 minučių. Aš šios laidos vedėjas Domantas Pūras. Ir tai tikriausia paskutinis rubrikos muzika, su kuria gyviau smagiau gyventi epizodas. Ir palieku jūsų muziką, su kuria smagiau gyventi tikrai bus dar ilgai. Paskutinis šiandienos kūrinys naujausias grupės Ajati singlas. Ajati yra grupė iš Tokijo susibūrusi 2011 metais aplink muzikantą Junichiro Džoną Imaeda. Jis pabuvojęs Vakarų Afrikoje, Ganoje, Burkina Fase, išgirdo netikėtą giminystę tarp afrobyto ir japonų šventinės muzikos vadinamos Ohayashi. Iš to gimė visiškai savitas lydinys, kurį pats vadina Afro Bayashi. Jų naujausias singlas Babase, su juo aš paliksiu jų šiandieną. Dar kartą primenu, kad čia buvo Domantas Pūras, laida aplink pasaulį prie 50 minučių. Susitinkame kiekvieną šeštadienį lygiai 17 valandą, taigi iki kito šeštadienio ir iki.

0: LRT klasika.
1: Dėl kontrabandinio baliono Vilniaus apskrityje dieną trumpam buvo paskelbtas oro pavojus. Ukrainos prezidentas paskelbė vieną didžiausių kariuomenės reformų, taip siekiant spręsti karių trūkumą. Iranas teigia, kad susitarimas su Jungtinėmis valstijomis rytoj dar nebus pasirašytas. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Vilniaus apskrityje šiandien prieš piet trumpai dėl įtariamo drono paskelbus apie galimą oro pavojų, vėliau paaiškėjo, kad radarų fiksuotas objektas buvo kontrabandinis oro balionas. Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad tai, jog skridęs objektas buvo balionas, vizualiai identifikavo NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai.
2: Buvo galimas oro pavojus ir faktiškai žymėta, kad greičiausiai objektas įskrido maždaug ties Nemenčinės gyvenvietė, judėjo šiaurės vakarų pusės link ir visi požymiai pagal radarų duomenis rodė, kad tai gali būti dronas. Todėl ir buvo perspėjimas gyventojams, kad ruoštųsi ieškotų saugios vietos, kur būtų galima pasislėpti, jeigu tas oro pavojus būtų paskelbtas raudono lygio. Bet kuomet buvo suaktyvuota mūsų oro gynybos misija ir naikintuvai ir mūsų kariuomenės sraigtasparniai nustatė, kad tai nėra dronas, kad tai greičiausia oro meteorologinis balionas ir štai šitas pavojus buvo atšauktas nedelsiant.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius, sako, kad identifikuoti, koks objektas skrenda, yra sudėtinga.
3: Jeigu mes neturime vaizdinės identifikacijos priemonių, o kalbant apie, tarkime, pusę į Baltarusijos pusę, tikriausiai tai buvo tas objektas skrido būtent dar Baltarusijos pusėje prieš užfiksavimą, taigi mes galim detektuoti tą galimą oro taikinį tik tai praktiškai radarų pagalba. Na, o patys radarai nepateikia, kaip suprantama, vaizdo ir tik tai pagal judėjimo kryptį, greitį, aukštį galima bandyti spėti, koks tai yra objektas. Tarkime, ar tai yra sraigtasparnis, ar tai yra kažkoks tai orlaivis, ar tai yra tas pats dronas, ar tai yra balionas. Todėl apsidrausdama, aš manau, Lietuvos kariuomenė tiesiog paskelbė tą įspėjimo signalą. Pagal tai, kaip tas objektas šiuo atveju, tarkime, tai buvo balionas, jisai nustojo judėti arba pasuko į kitą pusę, arba tiesiog nepasiekė, nekirto Lietuvos Respublikos oro erdvės, dėl to buvo atšauktas tas įspėjimas.
1: Karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius. Dėl galimų Rusijos provokacijų sustiprinus strateginių objektų apsaugą, viešojo saugumo tarnyba nurodo, kad didelis dėmesys bus skiriamas bepiločių orlaivių keliamoms grėsmėms. Atkreipiamas dėmesys, kad dalis taikomų apsaugos priemonių gali būti labiau matomos ir visuomeniai, pavyzdžiui, sustiprintas pareigūnų patruliavimas prie tam tikrų objektų ar dažnesnis viešojo saugumo pajėgų veikimas kartu su kariuomene. Šią savaitę Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektų Baltijos valstybėse, reaguojant į tai anot ministerijos, stiprinama tokių objektų kaip tiltai, elektros pastotės, dujų tiekimo sistemos ar ryšių mazgai apsauga. Per Rusijos ataką Ukrainos Slovjansko miesto centre sužeistos trys moterys, pasak vietos pareigūnų, Rusijos pajėgos panaudojo tris valdomas aviacinės bombas, apgadinti 23 daugiaaukščiai, švietimo įstaiga, automobilis. Tuo metu Rusijos Krasnodaro krašto gubernatorius skelbė, kad Ukrainos dronai atakavo regiono jūrų terminalą, kilo gaisras. Kai pranešama per ataką apgadinti uosto įrenginiai Temriko rajone prie Azovo jūros netoli Kerčės sąsiaurio, skiriančio Rusiją nuo Krymo pusėsalio, kurį Maskva okupavo 2014 metais. Skelbiama apie žuvusį žmogų ir tris sužeistuosius. Pastaraisiais mėnesiais Ukraina suintensyvino atakas Rusijos teritorijoje. Pasakyvo, atakomis siekiama atimti iš Kremliaus gyvybiškai svarbias pajamas už iškastinį kurą.

0: Geriausiose fronto pozicijose už mėnesį gaus beveik 6000 eurų. Kyjivo teigimu, tai bus vienas didžiausių atlyginimų pėstininkams pasaulyje. Dar viena svarbi naujovė – terminuotos sutartys. Skirtingų sričių kariai galės pasirašyti nuo pusės iki 2 metų trukmės kontraktus, kuriuos užbaigę 6 mėnesius bus atleisti nuo mobilizacijos. Ukrainos prezidentas taip pat nurodė sukurti daugiau galimybių į šalies kariuomenę priimti užsienio savanorius. Pasak kariuomenės vado Aleksandro Sirskio, tai tik pirmasis plataus masto pertvarkos etapas. Kyjivas tikisi, kad šios reformos padės išlaikyti kariuomenės pajėgumus, sumažins karių nuovargį ir padarys tarnybą patrauklesnę tiek ukrainiečiams, tiek savanoriams iš užsienio.
1: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pranešė, kad visos bendrijos narys pritarė deryboms dėl narystės su Ukraina ir Moldova. Jis sako, kad abi šalys galės atverti pirmąjį derybinį skyrių, kuris apima kertinius ES politinius principus, įskaitant teisės viršenybę ir stiprias demokratinės institucijas. Apie tai pranešama po to, kai naujoji Vengrijos vyriausybė sutiko atsisakyti savo pirmtakės veto prieš Kyjivo narystės siekį. Vengrijos premjeras Peteris Madjaras sako, kad tokį sprendimą priėmė pasirašius susitarimą su Ukraina dėl vengrų mažumos teisių stiprinimo už Karpatiją. Iranas skelbia, kad planuojamas memorandumas su jungtinėmis valstijomis dėl karo veiksmų nutraukimo rytoj dar nebus pasirašytas, bet neatmeta, kad pasirašymas įvyks ateinančiomis dienomis. Tokią poziciją įsakė Irano užsienio reikalų ministerija. Šalims tarpininkaujantis Pakistanas prieš tai skelbė, kad Iranas ir jungtinės valstijos susitarimą gali galutinai suderinti per 24 valandas. Derybos dėl pirminio susitarimo sąlygų kelias savaitės buvo įstrigusios, tačiau pastarosiomis dienomis ir Vašingtonas ir Teheranas leido suprasti, kad artėja prie susitarimo. Tačiau įtampa išlieka, jungtinės valstijos pranešė, kad anksti šeštadienį numušė ne vieną Irano droną nutaikytą į komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministras teigia, kad jungtinių valstijų pažadas daugiau nebetęsti karinių operacijų yra esminė sąlyga Hormūzo sąsiaurio atvėrimui. Tačiau Abasas Arakči pabrėžia, kad jo netenkina iki karo buvusi laivybos sąsiaurio administracija.
2: Kai tik užbaigsime paskutinius derybų etapus, pasirašysime susitarimą ir apie tai paskelbsime. Susitarimas bus pasirašomas skaitmeniniu, nuotoliniu būdu. Po to bus paskelbta, kad memorandumą pasirašė abi pusės. Labai tikiuosi, kad taip atsitiks jau artimiausiomis dienomis. Kalbant apie Hormūzo sąsiaurį, Irano Islamo Respublika priėmė tvirtą sprendimą, kad sąsiaurio administracija daugiau niekada nebebus tokia, kokia buvo iki šiol.
1: Irano užsienio reikalų ministras Abasas Arakči. Kaune Petrašiūnų kapinėse palaidota šią savaitę miręs Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas. Išlydėti jo į paskutinę kelionę susirinko ilgamečiai draugai ir kolegos. Krepšininkas Arvydas Sabonis sako, kad Garastas buvo ne tik geras treneris, bet ir geras žmogus.
3: Jeigu mūsų treneris turėjo pravardę tėvas, tai turbūt viskas ir pasakyta. O šiaip gali pasakyti, nu yra pradžia, yra pabaiga, bet džiaugiuosi, kad treneris, manau, nugyveno gražų gyvenimą. Savo laiku buvo tikrai geriausias, dabar vienas iš geriausių Lietuvoje trenerių. Žmogus geras reikalavo, bet ir paskiau leisdavo atsipūsti.
1: Arvydas Sabonis savo buvusio trenerio laidotuvėse dalyvavo ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis.
4: Palydėm šiandien turbūt vieną iš keliausių Lietuvos krepšinio asmenybių. Manau, kad nugyveno labai gerą gyvenimą. Buvo puikus žmogus, puikus tėtis. Pažinojo ir jo žmoną amžinatilsį. Jeigu asmeniškai, tai jis man gal gyvenime davė kokie 80% to, ką aš turiu dabar. Turiu meni krepšinėje, patarimais. Buvo labai linksmas žmogus. Suprato jumorą. Žinojau, kada galima paspaus žaidėją, kada galima paguosti. Čia galima kalbėti savaitėm apie šitą žmogų, bet jeigu vienu žodžiu, taip žmogus iš didžiosios raidės.
1: Krepšinio treneris Rimas Kurtinaitis. Vladas Garastas mirė trečiadienį, eidamas 95-uosius metus. Šią valandą Klaipėdoje ir Panevėžyje yra 14, Vilniuje 15, Kaune ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis perkūnyje. Vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis su perkūnyje, pus vidutinio stiprumo pietvakarių.

0: Operos vakaras.
1: Sveiki, mėly klausytojai, čia Jūratė Katinaitė. Operos vakare šiandien klausysimės Giuseppės Verdžio operos Nabukas. Praėjusiu metu lapkričio 26 dienos koncertinio atlikimo įrašo iš Budapešto nacionalinės Belos Bartoko koncertų salės. Nabuko vaidmenį atliks mongolų baritonas Amartufšin Enghbat. Po studijų Mongolijos valstybinėme universitete 2008-aisiais jis tapo Mongolijos nacionalinio teatro Ulambatore solistu. Tačiau jo vardą jau vertėtų įsiminti, nes po prizinių vietų laimėtų Plasido Domingo operalijos ir BBC Cardiffo vokalistų konkurso, jis pastaruoju metu debiutuoja didžiosiose vakarų scenose. Šio vakaro Abigailė iš Urugvajaus kilusi Marija Jose Siri, jau 20 metų gyvenanti Italijoje. Jo sopraną dažniausiai galima išgirsti Italijos, Vokietijos ir Austrijos scenose. Be kitų solistų girdėsime Vengrijos nacionalinį chorą ir nacionalinės filharmonijos orkestrą. Diriguos italų maestro Andrea Battistoni. Nabukas trečioji Verdžio opera. Pasiūlymo sukurti tris naujas operas. Milano La Scala teatrui Verdi sulaukė po sėkmingos operos Obertas premjero šiame teatre. Pirmosios iš jų, operos Karalius vienai dienai premjera praėjo ypač nesėkmingai, kaip vėliau sakydavo pats Verdis, publikos panieka jį taip paveikė, kad jis liovėsi tikėjęs savo pašaukimu. Tačiau po kelių mėnesių La Scalos impresarijus įtikino Verdį imtis naujos operos pagal Temistoklio Soleros libretą Nabukas, kurį jau buvo atmetęs jaunas kompozitorius iš Prūsijos Oto Nikolajus. Nabuko arba Nabuchodonosaro – taip vadinasi pirmasis operos variantas, siužetas sukurtas remiantis bibliniais šaltiniais, daugiausia pagal pranašą Jeremiją. Solera panaudojo prancūzišką pjesę bei anksčiau La Scala teatre vykusio Antonijaus Cortezio baleto Nabuchodonosaras siužetą. Nabukas arba Nabuchodonosaras buvo Babilonijos karalius valdė 6 amžiuje prieš Kristų. Jis užpuolė Jeruzalę, sugriovė šventyklą, daugelį žydų išvarė nelaisvę. Operos premjera keletas iki buvo atidėta, kol pagaliau įvyko 1842 kovą. Abigailę vaidino Giuseppina Streponi, vėliau tapusi kompozitorių žmona. Nors Streponi nepasižymėjo stipriu balsu, po dviejų spektaklių net buvo atsisakyta jos finalinės scenos, tačiau premjera praėjo su pasisekimu. Rudeniop Verdis operą atnaujino, patobulino kai kurias vokalinės partijas. Siužeto santrauka. Pirmasis veiksmas vadinasi Jeruzalė, Saliamono šventykla. Nabuko vedami babiloniečių kariai puola Jeruzalę. Šventykloje susirinkę judėjai meldžiasi ir prašo Dievą atleisti nuodėmes, už kurias ištiko tautą ši nelaimė. Vyriausiasis šventykas Zacharijas sako, kad užstatu tapusi Babilonijos karaliaus duktė Fenena atneš taiką ir ragina pasitikėti Dievo pagalbą. Judėjos karaliaus Sedekijo sūnėnas Ismaelis ateina su grėsminga žinia. Prie šventyklos artinasi patsai Nabukas, tačiau judėjai vilties nepraranda. Kaip saulė išsklaido nakties tamsą, tai babiloniečių dievas neatsilaikys prieš Abraomo dievo galybę. Su Fenena likęs Ismaelis prisimena praeitį. Jį, žydų pasiuntinį Babilone, pamilo Abigailė, kita Nabuko duktė. Atstumta Abigailė Ismaelį įkalino, o jį išlaisvinusi mylimoji Fenena atvyko draugė į Jeruzalę. Jų dviejų susitikimą nutraukė pasirodžiusi Abigailė. Ji grasina labiau Ismaeliui ir žydams žada laisvę, jeigu Ismaelis dėl jos, Abigailės, išsižadės Fenenos. Į šventyklą subėga moteris, levitai, karių būrys, Jeruzalė žlunga. Pasirodo babiloniečių kariai ir patsai Nabukas. Zacharijas grasina nužudysęs Feneną, jei Nabukas išniekintų šventovę. Kai Zacharijas kardu užsimoja prieš Feneną, jo ranką sulaiko Ismaelis. Žydai tai palaiko

išdavystę. Nabukas įsako nusiaubti šventyklą. Nabukas. Amartufšin Enghbat, baritonas, Abigailė, Marija Jose Siri, sopranas, Zacharijas, Jevgenij Stravinsky, bosas, Fenena, Šilvija Vioroš, mecosopranas, Ismaelis, Ištvan Horvat, tenoras, vyriausiasis žinys Ištvan Gaspar, bosas, dalyvauja Vengrijos nacionalinis choras ir Nacionalinės filharmonijos orkestras, dirigentas Andrėja Batistoni. Klausykime Verdžio operos Nabukas pirmojo veiksmo iš Budapešto.

Kai Zacharijas kardu užsimoja prieš Feneną, jo ranką sulaiko Ismaelis, o žydai tai palaiko išdavystę. Nabukas įsakė nusiaubti šventyklą. Klausomės Giuseppės Verdžio operos Nabukas, girdėjome pirmąjį veiksmą. Vaidmenys atlieka Nabukas, Armatufšin, Engbat, baritonas, Abigailė, Marija Jose Siri, sopranas, Zacharijas, Jevgenis Stravinskij, bosas, Fenena, Šilvija Vioroš, mecosopranas, Ismaelis, Ištvan Horvat, tenoras, vyriausiasis žinys Ištvan Gaspar bosas, dalyvauja Vengrijos nacionalinis choras ir filharmonijos orkestras, dirigentas Andrea Batistoni. Antrasis veiksmas vadinasi Bedievis. Babilono karaliaus rūmose Abigailė suranda dokumentą, jog sklandęs gandas yra tiesa. Abigailė neteisėta Nabuko duktė, gimusi iš jo meilės ryšio su verge. Ta žinia tik padidina iš didžiosios Abigailės neapykantą Fenenai, Ismaelio mylimajai, kurią karo žygį tęsiantis tėvas Babilone paliko savo vietininkę. Abigailė prisimena savo meilę Ismaeliui. Babilono dievo Belo vyriausiasis žinys sako, kad Fenena norinti gražinti laisvę tremtin išvarytiems žydams ir praneša, jog viskas paruošta, kad Abigailė paimtų valdžiai savo rankas. Jis jau paskelbęs, kad Nabukas žuvo mūšyje. Antrasis paveikslas – žydai Babilonijos nelaisvėje. Zacharijas tvirtai tiki dievo gailestingumu. Žydai atstumia prakeiktą Ismaelį neviltyje šaukiantį mirties. Tačiau ir Zacharijas patvirtina Ano žodžius, kad Ismaelis išgelbėjo žydę. Fenena priėmė jų tikėjimą. Nabuko sargybinis Abdalas susijaudinęs praneša apie karaliaus mirtį bei Abigailės užmačias ir ragina Feneną bėgti. Pasirodo Abigailė su vyriausiųjų žiniu. Ji nori iš Fenenos atimti karališkai vainiką, tačiau netikėtai žengęs patsai Nabukas užsideda jį ant galvos ir šaukia Abigailiai, nuo mano galvos jį pasijimk. Visus apima artėjančius grėsmės nuojautą. Nabukas išsižada savo dievo, nes jis jo artimuosius pavertęs išdavikais, o žydų dievas žuvęs kovoje su juo. Nabukas pats pasiskelbė dievų ir liepė jį garbinti. Zacharijas gazdina dievo bausme. Trenkia per kūnas, nematoma ranka nuplėšia vainiką nuo Nabuko galvos. Atsipeikė žmonės pamato jį pamišus. Dangus nubaudė pagirūną, sako Zacharijas. Bet Belo tautos didybė neišblės, pasimdama vainiką, sako Abigailė. Nabukas Amartufšin Engbat, Abigailė Marija Jose Siri, Zacharijas Jevgenij Stravinskij, Fenena Šilvija Vioroš, Ismaelis Ištvan Horvat, Ana Agnes Kristofi, Abdalas Donat Varga, vyriausiasis žinys Ištvan Gaspar. Dalyvauja Vengrijos nacionalinis choras ir Vengrijos nacionalinis filharmonijos orkestras. Dirigentas Andrea Batistoni. Verdžio Nabukas, antrasis veiksmas iš Budapešto.

Trenkė perkūnas ir nematoma ranka nuplėšė vainiką nuo Nabuko galvos. Atsipeikėję žmonės pamato jį pamišus. Klausomės Giuseppės Verdžio operos Nabukas koncertinio atlikimo iš Budapešto. Nabuko vaidmenį atlieka Amartufšin Enhbat, Abigailės Marija Chosė Siri,

Zacharijo Jevgenij Stravinskij, Feneno Šilvija Vioroš, Izmaelio Ištvan Horvat. Taip pat girdime Vengrijos nacionalinį chorą ir nacionalinės filharmonijos orkestrą, dirigentas Andrea Batistoni. Trečiasis veiksmas vadinasi Pranašystė. Pirmasis paveikslas, apsupta pavaldinių, soste sėdė Abigailė. Minė džiūgauja valstybėn sugrįžus taikai. Vyriausiasis žinys rodo žydų ir išdavikės sesers mirties nuosprendį. Tuomet pasirodo suvargęs Nabukas. Abdalas ir sargyba jį pagarbiai paleidžia. Abigailė liepia visiems išeiti. Moterė, kas tu, klausia karalius. Tavo sosto sargė, atsako Abigailė. Nabukas jaučiasi apgautas, tačiau Abigailei pavyksta jame sužadinti priešiškumą žydams ir Nabukas pasirašo nuosprendį. Abigailė džiūgauja. Kai Nabukas prisimena Feneną, Abigailė negailestingai atsako, kad ji pasmerkta. Nabukui sušukus, vergė, pulk prieš savo valdovą, Abigailė sudrasko jos kilmę liudijantį dokumentą. Į sukrėsto tėvo aimanas jie atsiliepia žodžiais, kad sostas jai yra daug vertesnis negu prarastas tėvas. Pasigirsta nuosprendį žydams ir fenenai skelbiantis trimitų garsai. Nabuka šaukia sargybą, tačiau Abigailė pasako, kad jis pats yra jos belaisvis. Veltui Nabukas meldžia atleidimo ir fenenos gyvybės. Į jo prašymus Abigailė atsako, kad jis neišsaugojęs jos garbės ir jo rauda pavėluota. Antrasis paveikslas – Eufrato pakrantė. Belaisviai žydai prisimena tėvynę, prašo Dievą nelaimėje suteikti narsos. Tai garsusis vergų choras. Jų dvasia sustiprina Zacharijas, pranašaudamas Babilono žūtį. Ketvirtasis veiksmas vadinasi Sudaužytas stabas. Pirmasis paveikslas – Nabukas pabunda iš slaugaus sapno. Jo sąmonėje šmėkščioje praeities vaizdai. Nabuko klausą patraukia minios šūksnis Fenena. Jis pamato dukterį karių būryje. Kodėl jis sukaustyta grandinėmis verkia? Vėl pasigirsta šūksnis. Fenena turi mirti. Nabuko protas šviesėja. Parpuolės ant kelių, jis meldžia judėjų dievo atleidimo ir žada visuomet jį garbinti. Pasirodęs ištikimasis Abdalas su kariais didžiai nustemba, pamatęs protą ir nars atgavusi karalių. Antrasis paveikslas. Skamba gedulo maršas. Viskas parengta krūvinai aukai. Fenina, melsdamas, atsisveikina su gyvenimu. Pasirodo Nabukas. Jis liepia nuversti Belo stabą, kuris krisdamas sudūšta. Nabukas skelbia. Izraelis grįžta džiaugsmui, tekyla jo dievui nauja šventikla, nes jis vienas yra didis. Visi gėda šlovės giesmė Jehovai. Karių palaikoma įeina Abigailė, ji išgėrė nuodų. Ir mirdama prašo žmonių ir dievo atleidimo. Zacharijas tarė, tarnaudamas Jehovai, būsi karalių karalius. Nabukas. Amartufšin Enhbat, Abigailė Marija Jose Siri, Zacharijas Jevgenij Stravinskij, Fenena Šilvija Vioroš, Izmaelis Ištvan Horvat, Ana Agnes Kristofi, Abdalas Donat Varga, vyriausiasis žinys Ištvan Gaspar, dalyvauja Vengrijos nacionalinis choras ir Vengrijos nacionalinės filharmonijos orkestras. Dirigentas Andrea Batistoni, Verdžio Nabukas, trečiasis ir ketvirtasis veiksmai iš Budapešto.

0: Abigailė išgėrė nuodų ir mirdama prašo žmonių ir dievo atleidimo, o Zacharijas tarė, tarnaudamas Jehovai būsi karalių karalius. Klausėmės Giuseppės Verdžio operos Nabukas, vaidmenis atliko Nabukas, Amar Tufšin Enchbat baritonas, Abigailė, Marija Jose Siri sopranas, Zacharijas, Jevgenijus Stravinsky bosas, Fenena, Šilvija Vioroš mecosopranas, Izmaelis, Ištvan Horvat tenoras, Ana, Agnės Kristofi sopranas, Abdalas, Donat Varga tenoras, vyriausiasis žinys Ištvan Gaspar. Dalyvavo Vengrijos nacionalinis choras ir Vengrijos nacionalinis filharmonijos orkestras, dirigavo Andrėja Batistoni. Transliavome lapkričio 26-osios koncertinio atlikimo įrašą iš Budapešto nacionalinės Belos Bartoko koncertų salės. Operos vakarą jums ruošiu aš, Jūratė Katinaitė, dėkuoju už jūsų dėmesį ir laiką. Atsisveikinu iki kito karto.
1: LRT klasika.

0: LRT klasika. Vakaras su knyga.
1: Šį vakar vėl atverčiame Romualdo Granausko apsakymą su peteliške ant lūpų. Išleido leidykla Presvika. Tai vienas žymiausių Romualdo Granausko kūrinių, kuriame vaizduojamas vienišo žmogaus vidinis pasaulis ir jo santykis su aplinka. Kūrinyje daug dėmesio skiriama žmogaus dvasiniams išgyvenimams, praeities prisiminimams bei egzistenciniams apmąstymams. Autorius subtiliai atskleidžia vienatvės, laiko tėkmės ir gyvenimo prasmės temas, būdingas visai jo kūrybai. Apsakymas įsiskiria jautria psichologinė analizė, simboliais ir poetiška kalba. Knygos ištrauką skaito aktorius Arnas Rosenas.

Vaitkus atsipjovė abišalę duonos, atsilaužė sprindį dešros, atsigulė į lovą ir ištiesė pavargusią nugarą. Kramtė gulėdamas, o priešais jį degė didžiausias raudoniausias saulėlydis. Toks didelis, jog tik maža dalis tetilpo lange. Vaitkus iš čia nematė nei ežero, nei pakrantis medžių, tik dangų, degantį krauju ir auksu, persiliejantį aguonų, vyšnių spalvom su purpuriniais ir net violetiniais ruožais. Tokio sodraus, tokio ryškaus dangaus seniai jau nebuvo matęs. Netitraukdamas akių, Vaitkus stebėjo visas tas spalvas ir atspalvius, jų persiliejimus, jų sodrų ir gilų susimaišymą. Žiūrėjo kaip į nuostabų, beveik genialų paveikslą kažkokioje parodoje, kur kitų paveikslų ir nėra, tik tas vienas, didžiulis, nutapytas pirmapradėm spalvom, pats švytintis ir aplinkui viską nušviečiantis. Paskui jam pasimatė, kad tame raudonoje auksinėme liepsnojime blaškusi didelis juodas paukštis, kildamas ir krisdamas, puldamas į šonus ir vėl skleisdamas sparnus, kurie tačiau Vaitkui neatrodė kaip paukščio, nes nebuvo siauri ir smailus, o platus, kaip šikšnosparnio ar kaip angelų, arba demonų, kaip demonų, pagalvojo Vaitkus, kaip demonų. Staiga jis atsistojo ir priejo prie lango. Jau eidamas artyn suprato, kad nėra danguje jokio paukščio. Tarp dviejų lango rėmų blaškėsi paprasčiausia peteliškė. Tik Vaitkus negalėjo suprasti, kaip ji čia atsirado. Lange nebuvo nei kokių didelių plyšių, nei orlaidės. Bet jei atsirado, tai kaip nors, vadinasi, atsirado. Įdomiausia, kad raudoname fone jie atrodė visiškai juoda, kaip ir tie medžiai, kuriuos matė anapus ežero. Netrodo, jog ten auktų miškai, tai tik dideli pakrančių medžiai, gal kokie juodalksniai ar kas. Paskui Vaitkus atsiminė, jog peteliškės gyvena vos vieną dieną. Tai jos paskutinis priešmirtinis šokis ant raudono stiklo, liūdnai pagalvojo Vaitkus. Vėl atsigulė į lovą ir užsirūkė, žiūrėdamas į nykstančias ir blėstančias spalvas. Peteliškės jau nebebuvo matyt. Tamsa pamažu plūdo į kambarį, vis tirštėdama ir tirštėdama, ir jau greitai Vaitkus negalėjo žiūrėti net savo ištiestos rankos. Kartu su tamsa atėjo ir gili tyla, ir nuo jos Vaitkui pradėjo lengvai ūžti ausyse. Jis bandė patogiau įsitaisyti lovelėje, bet miegas nėjo artyn, ir Vaitkus kas kart vis labiau ėmė jausti toje tamsoje stovinčias sienas ir lubas ir grindis, ir netilgai į stalą su suolais. Tie dideli daiktai nematomi glūdėjo visai čia pat, palengva spausdamiesi jo link, glausdamiesi arčiau viens kito, norėdami Vaitkų įstumti, išmesti, įspausti iš čia, nes jis jiems trukdė būti vieniems, kai buvo įpratę. Spausdami erdvę, kurioje įsitiesęs gulėjo Vaitkus, jie kartu tartum spaudė ir tirštino tylą, kuri vis giliau lindo jausi, sunkėjo galvoje, virsdama neaiškiais garsais, sąmoniai kol kas dar nesuvokiamais ir neįvardijamais. Ir tada Vaitkui pasirodė, jog jis išgirdo labai tylų dainuojantį moters

balsą. Žodžių jis dar negalėjo išskirti, tačiau atmintis jau blaškėsi ties riba, už kurios jis įstengs atpažinti melodiją.

garsiau ar aukštesnių balsų. Nai, Elio, nai. Tačiau nebuvo tvirtai įsitikinęs, ar balsas aidi giliai atmintyje, buvusiame ir tolimame laike, ar viskas vyksta čia ir dabar. Jis atsivertė aukštielnikas ir abiem delnai susispaudė ausis. Juose pradėjo ūžti, o balsas nutilo. Vadinasi, jis iš tikrųjų girdi. Ir iš tikrųjų jis skiria tuos padrikus kieminis, bet negali jų suvesti į eilę, kad išriškėtų prasmė. Jeigu aš pabandysiu niuniuoti kartu su ja, pagalvojo Vaitkus, aš nebegirdėsiu, ar ta moteris bedainuoja. Reikia, kad mano balsas skambėtų tik tai galvoje, neišeidamas iš manęs į orą. Ir jis pabandė tai padaryti. Dabar jis dainavo vien savo galvoje. Ir pats dainavo, ir kartu girdėjo moters balsą. Keistas tai buvo dalykas, nes Vaitkus savo paties balsą tarytum girdėjo atmintyje, o tos moters iš tikrųjų. Melodija buvo labai lėta, labai liūdna, jos nebuvo įmanoma paskubinti. Balsas tamsoje Vaitkaus dabar jau nebaugino, jis iš pat pradžių jo nebaugino, tik buvo neįprastas ir nesuprantamas. Viešpatie, atsikvošėjo Vaitkus, juk aš krutinu lūpas, aš sakau žodžius. Jis žinojo tuos žodžius, žinojo. Bereik, motinėlę, mane auginai. Bereik, mažulėlio, nenuskandinai. Ir Vaitkus pabandė pašnabždomis juos išdainuoti. Taip tyliai, kaip tik tai galėjo. Anas balsas to jau dingo. Vaitkus pamažu, stengdamasis nesutraškėti, atsisėdo lovoje, įsiklausė. Nieko. Nebėra nieko. Idiotas. Jis norėjo stuktelti kumščiu savo į kaktą. Aš jį nubaidžiau. Vėl labai palengvai įsitisė aukštielnikas, užsimerkė, kad anajam balsui būtų drąsiau. Ne, nebėra. Tylu. Ausise pradėjo spengti. Besiklausydamas to lengvo spengėsiu, Vaitkus lyg prisnūdo. Jam atrodė, jog kažkas užklojo veidą lengva marlis skiaute. Jausdamas tą lengvumą, tą prisilitėjimą, jis kurį laiką snūduriavo. Giliau įmigti negalėjo, nes visą laiką ten, giliai galvoje, pačiame jos viduryje, tarytum ko laukė. Paskui pajuto, kad ta marlė pradeda jam kažkaip trukdyti. Nubraukė ją nuo akių delnų. Iš pradžių nesusigaudė, ką jis dabar girdi. Tai buvo balsai. Tai buvo daug balsų, kurie šnibždėjo vienu metu vieną ir tą patį. Mums mūsų kaltes. Nevesk mus. Amen. Kasdienės mūsų. Šventas vardas. Ant žemės. Kaltininkams. Karalystė. Kaip ir mes. Bet gelbėk mus. Tesie. Gelbėk. Visi tie balsai tartu meldėsi. Tačiau pradėję buvo ne vienu metu ir ne vienoje vietoje, o visur. Tamsoje. Prie lango, už stalo, vidury kambario, prie pat lovos, kurioje Vaitkus gulėjo aukštielnikas stipriai užmerkęs akis. Jis bijojo pakrutėti, kad vėl jų nenubaidytų ir dabar jie gana gerai girdėjosi. Tačiau ir dabar tai tebuvo tik tai vienos moters šnibždėjimai. Ar tos pačios, kuri pirmiau taip liūdnai ir taip tyliai dainavo? Vaitkui net pasirodė, kad kambario tamsoje pastatyta koks 10 magnetofonų ir jie visi suka tą pačią juostelę, tik tai vis iš kitos vietos. Kitaip jis nemokėjo savo to paaiškinti. Jis pasijuto gana nejaukiai, nors ir nejautė jokios baimės. Tiesiog ši tamsa pasidarė labai ankšta nuo tų šnibždėjimų, lyg jis būtų paguldytas į kokią dėžę ir kieto šonų lentos jau būtų pradėjusios spausti jį iš visų pusių. Jis atsisėdo lovoje. Šnibždėjimai staiga nutilo. Dabar Vaitkus galvojo, ar jis žino, kurioje

sienos vietoje yra elektros jungiklis. Neatsimini. Nepasižiūrėjai iš vakaro. Nes tada dar nebuvo tamsu, dar viską tebe buvo apšvietęs tas didžiulis saulėlydis. Jis tik sugraibė ant grindų žieptuvėlį ir palengva nuslinko prie durų. Uždegęs apšvietė abi durų staktas ir sieną palei jas. Šiame kambaryje apskritai nebuvo jungiklio, gal net elektra nebuvo įvesta. Tada apgraibom nuslinko į virtuvę, užsidegė šviesą. Plika elektros lemputė skaudžiai dūrė į akis. Vaitkus prisėdo ant įmūryto plačiojo suolo. Pečiuko anga, juodavo dara. Vaitkus toli ištiesi ranką ir uždarė ketaus dureles. Tai oro trauka jam šitaip tyliai dainavo per naktį. Kurgi ne, suniekino toj pat savo mintį. Ir tėve mūsų dešimčia balsų kalbėjo. Išėjo į lauką prie mašinos, jau buvo žymu, kad aušta. Nejaugi taip greitai pralėkė naktis. Nejaugi jis nė vienos valandėlės negavo užmigt. Atsidarė dureles, įsisėdo į vidų, ketino rūkyt, bet nusprendė, jog vėliau. O dabar pasidėjo alkūnės ant vairo, ant jų galvą ir tuoj pat užmigo.

Kai jis pabudo, buvo jau didelė diena. Jam maudė nugarą ir skaudėjo galvą. Prie šulinio rado pririštą kibirą. Prisisėmė pilną, pasistatė ant rentinio krašto. Vanduo nebuvo labai skanus, tik labai šaltas. Viena ranka lenkdamas kibirą žemyn, kita mozojosi veidą, vilgė akis ir kaktą. Nenusišluostęs grįžo atgal, pavaikščiojo aplink mašiną, bet į kambarį nėjo. Nors rankšluostis gulėjo ten skersa ilgojo stalo. Negalėjo prisiversti įeiti. Pats nežinojo, kodėl. Net dabar, jau seniai išaušus rytų, jam neatrodė, kad tai, ką jis šiąnakt girdėjo ir jautė, visi tie balsai ir šnipždėjimai, buvo tik pavargusio žmogaus sapnas. Jis buvo tikras, kad nė vienos valandėlės nemiegojo ir nieko nesapnavo. Atsistojęs prie namo kampo, pasižiūrėjo į ežerą. Vanduo ramiai sau tyvuliavo, gražiai atšviesdamas didžiuosius ano kranto juodalksnius, nurimęs po vakarykščio saulėlydžio. Ir debesys šiandien buvo kitokie, balti, stori ir labai purūs, rodos galėtum vartytis juose ir nenukristum į žemę. Viskas šį rytą atrodė kitaip, tik ne tai, ką Vaitkus buvo girdėjęs ir jautęs. Nuo Irenos tetos namų taku prie vandens kripuliavo baltų žasų virtinė, iš kiemo išvažiavo nedidelis raudonas traktorius ir parpdamas kilo keliuku į kalnelį. Vaitkus grįžo į mašiną, įsiėmė iš lentynėlės aspiriną, norėjo pats praryti vieną, bet pagalvojo, kad negražu paduoti žmogui praimtą, todėl numetė vaistus ant sėdynės ir užvedė variklį. Irenos teta išėjo iš trobos, Vaitkui dar nespėjus atidaryti mašinos durelių. Tai buvo aukšta, padžiūvusi moteris. Vaitkus kiekvieną kartą nusistebėdavo jos akių spalvą. Tokio žydrumo akis Dievas įdeda gal tik vienam iš tūkstančio. Į senatvę jos jau buvo kiek pablukusios, tačiau kaip gražiai turėjo šviesti jaunystėje. O Irenos akis buvo tik pilkšvai žalios. Vaitkus įsirangė iš savo mašinos ir pasilabino, atkištoje rankoje laikydamas tos vaistus. Dabar nebesijautė taip nepatogiai, kaip pati pirmąjį kartą, kai Irena jį pristatė kaip savo mokslo draugą. Koks ten mokslo draugas, kuriam jau per 40 ir kurį vos ne visą vasarą reikia maitinti ir nakvydinti savo tetos sodyboj. Jis buvo tikras, jog teta iš pirmo žvilgsnio perprato jų santykius ir kad gyvena kaip vyras ir žmona, tik tai skirtingose miesto galose, ir kad važinėja pas vienas kitą po kelis kartus per savaitę, ir kad šitaip ir nugyvens, kaip ne žmonės, niekuomet nebegalėdami savo santykių nei iki galo įsiaiškinti, nei vienu kartu nukirsti. Mačiau, kaip vakar vakare atvažiavot, ar gerai miegojot naujoj vietoj, paklausė jį eidama artyn ir Vaitkus pajuto tartum du žydri plonyčiai siūlai, įsitempė ore nuo jos vyzdžių iki pat jo veido. Jis buvo besakas gerai, bet nepasakė, nes jam pasirodė, kad ta žila moteris ir taip viską žino. Ir čia pat stovėdama šalia mašinos papasakojo apie tuos balsus ir šnipždėjimus. Bet gal man taip tik pasirodė, su maža viltimi pridėjo Vaitkus. Labai toli važiavau, pats vakar savo tėvą palaidojau. Vai, įsigando moteris, dar vieną mirtį atsivežit. Vaitkus tylėjo, ką jis galėjo pasakyti. Atsivežė, žinoma, kur galėjo palikti. Ir kas žino, kiek ilgai ta mirtis dabar su juo visur važinės ir vaikščios. Sėskimės, nestovėkim, pasiūlė moteris. Ir Vaitkus pagalvojo, jog vesis jį į vidų, bet jį pasivedėjo čia pat į šoną, kur po medžiu stovėjo sukaltas stalas ir į žemę buvo įkastos kaladės. Ant vienos Vaitkus atsisėdo, laukė, ką jį pasakys, nes pats nežinojo, ką daugiau galėtų sakyti. Gal papasakoti, kaip tėvas per sapną pasikvietė kaimynus į laidotuves? Ne, šito nereikia, šito tai jau ne. Moteris irgi sėdėjo tylėdama, tik tai pasisukusi ton pusėn, kur buvo Vaitkaus sodyba, nors iš tos vietos jos ir nesimatė. Tai ji u savo vaiką dainavo. O maldos, matai, nebuvo išklausytos.
Nebuvo. Sugrįžo viskas atgal. O kaip ji mirė? Paklausė Vaitkus. Paprastai mirė. Sekmadienį buvo bažnyčiai. Grįždama pas mane dar buvo užėjus. Ji taip tiesiai nesakė, vis aplinkui pasakojo, bet aš supratau. Jeigu kada mirčiau, sako, tegu tavo bronius suneša viską į pakalnį ir sudegina. Kam, sako, svetimam žmogui tas mano šlamštas? Tik tai kryželis ant palangės ir lovą tegu palieka. Jeigu tas mano vaikas kada sugrįžtų, tegu neišvaro kaip šuns į lauką, tegu nors vieną naktį leidžia pernakvot. O rytą, kai nuėjau su sūnu, jau gulėjo ant suolo atšalusi. Rankas ant krūtinės gatavai susidėjusi, o pinigai laidotuvėms padėti ant pečiuko. Tai ką man daryt, visai nupolusiu balsu paklausė Vaitkus. Jie atsistojo nuo kaladės. Pasidėkit čia, aš tik tai skarelę persirišiu, negražu su tą pačią, kurį tvartą vaikštau. Ir Vaitkus nusiminęs liko sėdėti. Po valandėlis jį vėl pasirodė kieme, bet jau su kita skarele, pasirišusi gražią prijuostę, o rankose laikė jurginų puokštę. Vaitkus buvo ir užmiršęs, kad dabar vasarą einant į pabaigą visoji Lietuvoje žydi jurginai, tos gražios senų moterų gėlės. Dabar galiu važiuoti, jis stovėjo prie durelių, nemokėdama atsidaryti. Ji labai susikaupusi sėdėjo šalia, atsargiai laikydama jurginus rankose ir nepratarė Vaitkui daugiau nei žodžio. Tik kai įvažiavo į kiemą, paprašė. Neikit su manim. Vaitkus linktelėjo galvą ir nėjo, atsisėdo laukia ant soliuko po virtuvės langų. Girdėjo, kaip ji pasibeldė į duris, kaip atidarė, kaip garsiai pasakė tarp durį. Tegu bus pagarbintas. Jis įtempė klausą, tikėdamasis gal išgirs atsakymą ir nebūtų per daug nustebęs, jei būtų išgirdęs. Uršulė, Uršulė, va žiūrėk, kokių gražių jurginų tau atnešiau. Girkštelėjo veriamos durys į vieną kambarį, į kitą, paskui ilgam viskas nutilo. Vaitkus sėdėjo prisispaudęs nugarą prie medinės sienos, net pakaušio atsirėmėsi ją ir jam rodėsi, kad jis girdi tylius dviejų moterų balsus, tik tai negali įskirti žodžių. Ir negali suprasti, kur jos kalbasi virtuviai, didžiajam kambaryje ar tame, kur stovi paklota lova. Paskui pajuto, kad nuo prakaito drėksta marškinių nugarą. Tartum tą sieną, į kurią sėdėjo atsirėmęs, būtų įkaitusi. Atsistojo, ilgai vaikščiojo po kiemą, stengdamasis įsivaizduoti, kas ten dabar darosi namo viduje. Buvo nuėjęs net savo reikalų už tvartelio. O lomelį pamatė ir laužo vietą, kur buvo sudeginti visi Uršulėlės daiktai ir rakandai. Bet nepriejo arčiau, vėl vaikščiojo aplink šulinį, aplink savo mašiną, paskui atsistojo po liepą ir stovėjo šitai pramstydamas iš čia vienu, čia kitų petimi kamieną. O Irenos teta vis neišėjo. Ir Vaitkus jau pradėjo su visam nebesuprasti, ką ten tuščiame name galima taip ilgai daryti. Pagaliau ji pasirodė, bet ne tarp duryje, o iš už namo kampo. Priejo prie Vaitkaus, o rankose jau nebeturėjo jurginų. Radau gonkelėse besėdinčią, pasakė Vaitkui, žiūrėdama savo po kojų į žolę. Atrodė tarytum liūdna, tarytum išbalusi. Nuėjo ir atsisėdo ant soliuko po virtuvės langų, kur ir Vaitkus buvo sėdėjęs. Jis dabar nejaukiai mindžikavo priešais, nes soliukas buvo trumpas, jam nepatogu buvo taip arti sėstis. Pasėdėjusi pakilo. Tai pavargau, kad ir kojos nelaiko. Aš parvešiu, pasišovė Vaitkus. Toje vietoje, kur Vaitkui reikėjo sukti iš vieškelio į jo sodybą, ji paprašė sustoti. Vaitkus sustojo. Kas jai atėjo į galvą? Laukė, ką pasaky, žiūrėdamas virš vairo į apdulkėjusi mašinos kapotą. Visa mašina lengvai tirtėjo, pajuto, kad ji lengvai palėtė jam petį. Ji išeis. Kur išeis? Išeis. Pasakiau apie sūnų.
ėmiau ir pasakiau. Nebėr jai ko čia bebūti. Ji norėjo atsidaryti dureles, persilenkęs Vaitkus atidarė. Ačiū, labai ačiū, mediniu balsu padėkojo Vaitkus. Ji nuėjo savo keliuku, neatsigrėždama. Vaitkus apsisuko vieškelyje ir nuvažiavo atgal. Dabar jam nori nenori, reikėjo įeiti į savo namą. Lyg laukdamas, ko netikėtų, jis apvaikščiojo visus kambarius, tačiau jokio pasikeitimo nepajuto. Gonkose, kurios ežero pusėje raudonavo ant suolų ir ginų puokštį. Jis grįžo į didįjį kambarį, jam skaudėjo nugarais, jautėsi dar labiau pavargęs nei vakar. Norėjo įsitiesti savo sujauktoje lovelėje prie sienos, bet susilaikė. Kažkodėl prisiminė peteliškę, kuri vakar vakare blaškėsi tarp lango rėmų. Tada saulėlydžio šviesoje ji atrodė juoda ir didžiulė. O anoji, kur atskridusi nutupė ant tėvo rankų, buvo maža ir balta ir kartu su tėvu ramiai nugrimzdo į žemę. Bet juodosios peteliškės tarp rėmų nebebuvo, nei gyvos, nei mirusios. Vaitkus nenorėjo patikėti savo akimis, nebuvo ir tiek. Pirmiausia, ji čia niekaip negalėjo įskristi. Tarp rėmų ir sienos nesimatė jokių plyšių, nebuvo ir orlaidis. Niekas lango neatidarė, niekas jos iš čia ir neišleido. Vaitkus apžiūrėjo ir antrą, ir trečią langą, visur tas pats. Langų rėmai sandarus, o plyšiai dar nuo žiemos užklijuoti popieriais. Tik ant kraštinio lango stovėjo tas pajuodęs medinis kryželis, kurį minėjo Irenos teta, ir šalia gulėjo stora maldaknygė, susukta į baltos medžiagos skiautę. Bet tai nebuvo maldaknygė. Tai buvo jo paties pinigai, kuriuos jis sumokėjo už šį namą. 4 pundeliai po 1000 litų apklijuoti raudonai dryžuotomis banko juostelėmis. Nė vienas nepraimtas ir nepraplėštas. Visai sutrikęs, Vaitkus vartė jos rankose, čia padėdamas atgal ant palangės, čia vėl pasiimdamas. Ir labai norėjo atsigręžti atgal. Ten ant sudedamos lovelės krašto tikrai dabar sėdi liūdnas jo tėvas su balta peteliške ant lūpų.

0: Romualdo Granausko apsakymo su peteliške ant lūpų ištraukas skaitė aktorius Arnas Rosenas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Sveiki, čia Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Šios dienos mūsų tema – ankstyvoji radiofonija. Kalbėsimės apie pirmuosius kūrinius, specialiai sukurtus radio transliacijom ir tiem kūriniam jau kone 100 metų. Bet muzika, kai kuri jūs, manau, labai nustebins. Kalbamės apie kelis kompozitorius, kurių muzika tikrai neturėjo progos labai dažnai patekti į modus laidas. Ir kalbamės apie specialius kūrinius. Tas specialumas jų pasireiškia tuo, kad yra pasakojama kažkokia istorija, yra kažkokia dramaturgija. Ir pirmasis kūrinys, kurį norėsime pristatyti, tai bus Kurto Vailio ir Pauliaus Hindemito dviejų, jau 20 amžiaus klasikų kūrinys, pavadintas Lindbergo skrydis, Der Lindbergflug. Tai 1929 metų kūrinys, tokia pamokomoji radio pjesė, kaip ją pavadino libreto autorius Bertoltas Brechtas, išradęs šį žanrą. Ir štai, kur

0: Tas Vailis jau būdams 26 metų supranta, kad radijas kūrė sąlygas naujoms meno formoms. Ir radio pjesė, faktiškai galima tokia vadinti, kuri tampa muzikiniu kūriniu, pasakojama muzikos garsais, Lindbergo skrydis, yra būtent toks kūrinys. Jis sudaro 16 trumpų dalių, kai kurios net vos minutės trukmės, pati ilgiausia 4 minučių, yra solistai, yra pasakotojas, yra tenoras, baritonas, bosas, choro partijos, instrumentai ir įvairūs stiliai. Tiek Schönbergo atrastas iš Sprechgesang, tiek Vailio mėgstami kažkokį baroko stiliaus choriniai tokie intarpai, tai kažkokios tokios melodijos artimos jo mėgimiem lengvesniem žandram, kuriuos jis kultivavo išvykęs į Jungtinės Amerikos valstijas Broadway'e. Vienu žodžiu, ta visa kaita tokių įvairių stilių kuria tokią draminę įtampą. Ir faktiškai sukuria tokį labai vizualų kino, sakyčiau, įspūdį, kuris skirtas tik klausimui. Pasiklausykime ištraukų iš šio kūrinio. Taigi, bendras Kurto Vailio ir Pauliaus Hindemito kūrinys, užsakytas radio, kuriam jie parašė atskiras dalis, ir dabar skambės antroji ir trečioji dalys, kuriuose girdėsime įvairius atlikėjus kartu su Berlyno radio orkestru diriguojimu Hermano Šercheno, vieno iš įspūdingiausių dirigentų, kuris buvo būtent pasišventęs naujos muzikos, naujų kūrinių atlikimams. Ir šie atlikimai bus iš 1930 metų istorinio įrašo.
1: Vorstellung des Krieger.
2: Introduction of the American Airman Mr. Charles Lindbergh.
3: Présentation de l'aviateur Charles Lindbergh.
4: Ich bin Amerikaner, meinen Apparat hab ich selber ausgesucht, er fliegt 210.

0: Klausėmės fragmentų iš absoliutaus rariteto, iš radio istorijos ištakų, taip galima sakyti, bendro Kurto Vailio ir Paulio Hindemito kūrinio, specialiai sukurto radijai, pavadinto Lindbergo skrydis ir atsiradusio 1929 metais. Čia turiu priminti, kad radijo transliacijos prasidėjo maždaug 1922-aisiais, Lietuvoje 26-aisiais. O štai šitas kūrinys, kuris yra, na, tiesiog kaip opera, kaip galbūt operetė, o gal šiaip miuziklas, na, nesvarbu, kaip čia jį vadintumėm, bet yra labai madingas, labai naujas reiškinys, atsiradęs tiesiog ant pačios naujovių, kurios plūsta bangos. Kas dar įdomu? Kad viskas čia parašyta tarsi operos teatrui. Tačiau paties teatro nebereikia. Ir klausytojų čia yra tūkstančius kartų daugiau, bet to jie išsimėtė įvairiose šalyse. Ten, kur žmonės jau nusipirkę radio aparatus ir gali to pasiklausyti. Dar kas yra, kad būtent tuo pat metu atsiranda garsinis kinas. Iš šitų radiofonijos pjesių, kurie atsiranda palaipsniui vis daugiau ir pirmiausiai Vokietijoje, transliacijos sutampa su garsinio kino atsiradimu ir man atrodo, kad tai yra taip pat dalykas, į kurį verta kreipti dėmesį. Nes viskas sprendžiama vien per garsą šiuo atveju. Turi būti išraiška, turi būti įtikinamas pasakojimas, nors šiuo atveju, ką girdime, tai yra puikus prisitaikymas prie jau egzistuojančių kanonų. Kai kas jau čia jau atėjo tiesiog iš teatro ir ne iš kur kitur.
1: Ir net iš kino, sakyčiau, labai.
0: Be abejonės.
1: Tai, kas pasakojama, labai vizualu. Štai dvi dalys skambėjusios, tai yra pristatymas paties Čarlzo Lindbergo, pirmoji buvo, o antroji jo išvykimas iš Niujorko, iš Long Islando, skrydžiai į Europą.
0: Čia reik priminti, kad Lindbergas buvo pirmasis žmogus, būdamas 25-erių, perskridęs Atlantą, iš Niujorko į Paryžių. Ir tapo absoliučiu pasauliniu herojumi žmogumi, kuris įvykdė tai, kas buvo lyg tol neįmanoma.
1: Ir visi, kurie klausėsi šios pamokomos radio pjesės ar muzikinio veikalo, ar kokiu žanru bevadintume, bet vis tik specialaus radio formatui pritaikyto kūrinio, jau istorija žinojo ir herojus buvo žinomas ir jie būtent nusprendė paimti šitą jau kelių metų senumo istoriją kaip ypatingą įvykį, tinkamą pateikt būtent radio formatu.
0: Ir visai čia neatsitiktinis, manau, yra Bertolto Brechto vaidmuo kaip scenaristo, kuris greičiausiai ir formavo visą šitą idėją. Aš nesu domėjęsis genetika šio kūrinio ir šios krypties, bet tai susiję su Brechto teatru, su jo naujais principais, kuriuos jis taikė, su visokiais atsiribojimo principais, skaitovų įvedimais ir panašiai. Tai kas praktiškai suklesti po pirmojo pasaulinio karo, kai apmiršta daugybė liktol gyvavusių romantizmo porušių, kai gerokai pradeda išsekti ekspresionistinė srovė ir atsiranda toksai, na, sakyčiau, gana manifestiškas reportažinis stilius, ką Brechtas puikiai visada daro ir ši čia mes visą šitą girdime. Nors mes tik girdime, bet viskas, kaip jau minėjai, Mindaugai, yra labai vizualu ir mes galime įsivaizduoti tą vyksmą kaip kažkokį kiną, kur mes dėl kažkurių priežasčių tarsi nematytumėm vaizdo. Taigi, o tai, kad čia susitikėjome

0: Inka dvi amžiaus vidurio muzikos superžvaigždės, Kurtas Vailis ir Paulius Hindemitas, tai yra apskritai labai įdomus dalykas, nes tokie kompozitoriški tandemai liktol muzikoje nelabai ir pasitaikydavę. O šį čia jau yra sąmoningas darbas ir galim tik tai spėlioti, kas čia yra kas. Ko gero, Vailis kūrė pačią muzikos struktūrą, o Hindemitas greičiausiai ją savaip modernizavo, orkestruodamas ir įpindamas įvairiausių dalykų.
1: Jis tiesiog kūrė kai kurias atskiras dalys. Man atrodo, jie truputį buvo pasidalinę, nes idėja buvo paimti tokius reprezentatyvius kompozitorius radio idėją. Bet labai netrukus tuoj po to Vailis pakeitė Hindemito sukurtas dalis savo paties muziką ir tą pamokomoji radio pjesė buvo net pavadinta kantata solistams chorui ir orkestrui ir pirmą kartą atlikta Berlyne Krolio teatre 1929 m. gruodžio 5, jau diriguojant Otto Klempereriui. Taigi ir pats Brechtas netoj pat puolį perdirbti dar kitokį variantą, matytų teksto versijų buvo įvairių, net pavadinimas buvo modifikuotas į tiesiog skrydis per okeaną, taip neįvardinant lakūno, kuris, kadangi buvo skirtingų visiškai pažiūrų negu Bertoltas Brechtas, tai čia toks buvo tam tikras konfliktas ir matyt buvo nenoras Lindbergo vardą minėti vėliau. Vėlesnėse versijose, bet Vailio muziką galim pasiklausyti iš naujo modernaus atlikimo, kaip jis ją perrašė, nes yra naujas įrašas ir faktiškai ši Vailio versija tik vienintelė ir pateikiama gyvam atlikimui. Ana versija, kurią kūrė kartu pirmoji, yra prieinama tik įrašo pavidalu ir koncertuose daugiau nebeplatinama. Turi mintį bendrą Vailio ir Hindemito versiją. Taigi, pasiklausykime antrosios dalies, kokią ją parašė Lindbergo skrydžiui Kurtas Vailis. Vokalai Lindbergą dainuos Wolfgangas Schmidtas, o Kölno radio orkestrui diriguos Janas Letamas Königas.
2: Zweitens. Vorstellung des Fliegers.

Girdėjome Kurto Vailio Lindbergo skrydžio radio pjesės tenorui, baritonui, bosui ir solistams, orkestrui, chorui ištrauką pavadintą orlaivio pristatymas. Ir štai kas čia įdomaus. Girdime tipišką, sakyčiau, teatrinę produkciją, kokios ir galima tikėtis 29 metais iš tų teatrų,

0: kurie nori daug uždirbti, prisikviesdami daug publikos. Ir kita vertus, čia yra jau radiofonijos pradžia, netgi pats pavadinimas, kurį tu minėjai, labai įdomus, Radio Lehrstück, radio mokomoji pjesė, tarsi radio mokykla kokia nors būtų. Iš dalies taip ir yra, nes pasakojama labai konkreti, reali, ką tik įvykusi istorija, kaip žmogus perskrenda Atlantą. Betgi muzikoje tarsi visiškai nieko nesistengame nei išrasti, nei padaryti. Tiesiog paleidžiame dainuoti tekstą, pasakoti istoriją, melodijos faktiškai jokios nėra, yra tik tai toks rečitavimas. Na, savotiškas teatrinis simuliavimas, kurio žinoma pilna ir kokiam nors Verdi veikale, ir Bize, ir kur tik nori, jeigu atidžiai pasižiūrėsime tokiu kampu. Betgi, čia radijas ir panašu, kad šitie kūrėjai kaip Vailis apie radijo kažkokią specifiką dar nė nemasto. Jam tai paprasčiausiai vieta, kaip, na, naujos rinkos galimybės užsidirbti, nes vis dėlto jam tik tai 29-eri. Žmogus turi galvoti apie tai, kaip jis išsilaikys tame beprotiškame Berlyne, kokiais būdais ir ko turi griebtis, prisimenant kokio lygio hiperinfliacija Vokietijoje tuo metu vyksta, kai visos kainos eina milijonais ir milijardais reichsmarkių, kai egzistuoja Veimaro Respublika, bet jinai visiškai išsiderina, jinai pradeda birėti ir galop tai baigęs po kelerių metų nacių ateimų ir absoliučių įsigalėjimų. Taigi, sąlygos, kada tai atsiranda, labai labai keblios, labai įtemptos, labai neaiškios. Ir panašu, kad apie meną, apie jo ateitį, apie kažkokią futuristinę radiofonijos viziją čia dar nekalbos nėra. Apie tai tiesiog negalvojama, tiesiog naudojamas į radiją kaip transliatoriumi.
1: Taip, tiesiog papasakoti istoriją labai nuosekliai, suskirščius ją aiškiais kelionės skyriais, tiesiog bet kokiam klausytojui, eiliniam žmogui įsijungus, viskas suprantama. Paprasta muzika buitinė, atėjus iš buitinių žanrų, iš muzikolo, iš mėgiamų Kurto Vailiui tokių inspiracijų mėgiamų jo.
0: Iš kabaretinės muzikos.
1: Taip, ji labai paprastai papasakojama, bet labai taigiai, labai taikliai, labai trumpais, mažom porcijom, nedideliais, neišplėstos trukmės fragmentais tokiais, kurie nespėja, kaip sakyt, nutolint klausytojų nuo to radio imtuvo, koks tais laikais buvo.
0: Galima dar vieną sąsąją tiesiog, na, neišvengiamą paminėti, o Bacho pasijos. Juk tas pats principas.
1: Absoliučiai taip.
0: Tas pats gyvenimo pasakojimas, taip, šventųjų gyvenimai ir taip toliau, nors Lindbergas tuo metu rinkos požiūriu tai super šventasis buvo, kol vėliau gerokai diskreditavo save įvairiais politiniais pareiškimais ir taip toliau, bet ne apie tai dabar kalba. Beje, Brechtas vėliau Lindbergo vardą išmeta iš siužeto ir kaip ten jis tą frazę
1: pavadina
0: pasako?
1: Pavadina skrydis per okeaną tiesiog ir tuo apsiriboja, o frazė, kurią jis panaudoja, tai yra originalią eilutę librete. Mano vardas yra Čarlzas Lindbergas, pakeičia, mano vardas neturi reikšmės.
0: Na va. Žodžiu, tokia čia yra Vokietijoje, kurioje ta radiofonija pasiutusiai intensyviai vystosi, kaip ir kinas. Čia yra vienas tokių svarbiausių ankstyvojo kino centrų pasaulyje Vokietija. Radiofonija, kaip matom, čia išdyksta kaip savotiškas kinas be vaizdo, bet pradžiai lygiai kaip ir ankstyvasis kinas nežino, ką su to veikti.
1: Bet Šarūnai, nežinodami, ką veikti, jie pradeda labai intensyviai, ekstensyviai eksperimentuoti, bandyti viską, nes naujos technologijos suteikia fantastinės galimybės ir žmonės paleidžia fantaziją.
0: Na ir tos galimybės tikriausiai kiekvieną kartą atėjus tam tikram technologiniam lūžiui šiek tiek glumina ir ne iš karto suvokiamos, juola paprėpimos. Betgi yra ir kitų variantų. Labai garsus vokiečių kino režisierius Walteris Ruttmanas taip pat sukuria radiofonijos pjesę, pavadindamas ją Savaitgalis. Ir tai yra beveik tas pats laikas, 1930-ieji.

0: Šis kūrinys Savaitgalis tai novatoriškas radio praktiškai pradžios istorijos kūrinys, kurį dar 1928 metais užsakė Berlin Radio Hour, Berlyno radio valanda. Ir 30 metais birželio 3 dieną Berlyno radio eteryje buvo transliuojama tokia nauja radio forma – akustinis Berlyno savaitgalio miesto peizažas – toks sukurtas per tokių neapdorotų garsų, žodžių, muzikos fragmentų koliažą. Ir būtent tai yra faktiškai labai vizualus dalykas, bet kartu labai naujas, gerokai iš anksto pranašaujantis būsimąją prancūzų konkrečiąją muziką.
1: Taigi, belieka pasiklausyti Valterio Rutmano savaitgalio atsiradusio 1930 metais.

0: Mahlzeit.
1: Mach schon!

Ja, doch.

Trusty Fireman, what I tell you.

0: Na also, bitte.
1: Girdėjome absoliučiai unikalų įrašą 1930 metų radio pjesę, spektaklį, teatrą, radiofoniją. Apibrėžkime kaip norime, miesto pasiją, miesto simfoniją, kaip patinka. Jos autorius, kino režisierius Valteris Rutmanas, jau prieš tai pastatęs etapinį vokiečių kino nebilųjį filmą, pavadintą Berlynas didmiesčio simfonija, kurį kinomanai nebejotinai matė ir puikiai žino. Taigi, čia jisai tęsia iš esmės tą patį darbą, miesto tokia atomizacija ir jos fiksavimus garso pagalba. Tarsi vaikščiotų su šiuolaikinę kamerą ir viską įrašinėtų. Na, šiais laikais visi su mobiliais telefonais tokius žaidimus žaidžia.
2: Taip, tarsi
1: bet tam reikėjo 100 metų, kad tai vyktų.
2: Tarsi transliuotų kažką, kas vyksta Berlyne nuo penktadienio vakaro iki pirmadienio ryto, kai vėl visi sugrįžta į darbą, kartu su tuo laisvalaikiu, atsipalaidavimu ir buvimu. Ir iš tikrųjų tai yra labai tam laikui labai modernus kūrinys, toks akustinis Berlyno savaitgalio miesto peizažas. Faktiškai jis kalba, kad viskas pasaulyje, kas girdima, tampa materialu. Tonai ir garsai turėtų egzistuoti patį savaime. Taip Rutmanas rašo 29 metais, numatydamas ir Pierre Schaeffer'ą, ir Edgarą Varezą, ir Johną Cage'ą, ir kitus visus avangardo didžiuosius.
1: Mes čia žavimės to garsino modernumu ir neturime pamiršti, kad toks ir yra tuometinis Berlynas. Labai moderniškas, šiuolaikiškas miestas, kurio garsynas, beje, ne taip jau ir skiriasi nuo to, ką išgirstume šiandien. Na, gal šiandien išgirstumėm daugiau tylos visų pirma, nes tam skiriama labai daug dėmesio vakarų Europos miestuose. Tačiau visa kita čia be abejonės yra labai įdomi dokumentika, kurią galima klausyti labai įvairiais pjūviais, galima klausyti kaip tokios antropologinės studijos, ką žmogus mato, kodėl jis tokiu tempu pateikia visus tos garsinius įvykius, jų galima jas ištęsti, laikyti labai ilgai, bet esama ir technologinių apribojimų. Štai šitas kūriniukas, kuris trunka 11 minučių, jis buvo įrašytas net į 3 plokšteles, dar ne vinilo tais laikais, reiškia, jau sukimas į greitis buvo 78, tai vienoj pusėje tilpdavo kelios minutės, 3 maždaug minutės garsų arba muzikos, ir čia prireikė net 3 tokių plokštelių. Taigi, visas tas procesas technologiškai

0: Tai buvo žiauriai keblesnis, nes pats garsas įrašytas optiniu būdu kino juostoje. Ir visą tą montuoti, tai buvo žymiai sudėtingiau negu po 20 metų prancūzams karpyti jau magnetinės juostas. O jo lab šiandien, kur kompiuteryje gali daryti cirkus ir bet ką, be jokių pastangų, be jokio vargo.
1: Čia į optinio filmo garso takelį viskas buvo įrašyta naudojant tokį triergon procesą, tai yra Berlyno kompanija, kuri Europoje pradėjo garso ir vaizdo technologijų sintezę. Ir faktiškai kūrinys žymi tokį, sakyčiau, labai ryškų lūžio tašką medijų meno istorijoje, kaip pirmasis reikšmingas eksperimentas montažo pagrindu sukuriantame radijoje, kas iš tikrųjų dabar tiesiog masiškai kasdienybė egzistuoja visur. Tiek audio garsiniam montaže, tiek vaizdo, tiek bet kurioje srity.
0: Beje, Rutmanas toliau dirbo su naciais, buvo visiškai jų pripažintas autorius, didysis vokiečių kino autoritetas. Ir būtent jis filmavo garsiojo ir siaubingojo filmo Valios triumfas pradžią, kurią vėliau to filmo režisierė Leni Riefenstahl išbrokavo ir visiškai nepanaudojo. Taigi čia jau vėl istorijos, kurios persipina su baisiaja politinė istorija, su Europos katastrofa, bet šiame darbe, savaitgalyje, to mes negirdime, girdime nerūpestingą, žavų, garsinį peizažą.
1: Koks jis buvo tuo metu, tais 30-aisiais metais, kaip tu jau minėjai, Berlyne, viename iš centrinių Europos ir pasaulio didmiesčių, ir ji buvo faktiškai šita pjesė toks vienas pirmųjų tokių akustinio pasakojimo eksperimentų, kur nėra aktorių, nėra teksto skaitomo, bet pasakojama istorija, tokia tarsi iš kažkokio scenarijaus nežodinio. Ir tas kelių garsų sklidimas vienu tuo pačiu metu tokį suteikia klausytojui tam tikrą tokį jausmą orientacijos pametimo, kad jis tarsi viduj miesto atsiduria viduje, tarsi girdi viską, kas vyksta aplink. Ir buvo baimė, kad šitas įrašas dingęs, bet pasirodo, kad jie sunaikinti per antrąjį pasaulinį karą, bet pavyko du tyrėjai tik 1978 metais New York'e atrado išlikusią šio įrašo kopiją.
0: Taip jau būna. Dargi reiktų prisiminti, kad tik radijas ėmė suteikti galimybės taip komponuoti ir taip klausytis. Lik tol pasaulyje tokių dalykų iš vis nebuvo. Taigi čia kalbėt galima apie tokį, na, tiesiog Kolumbo žygį į kažkokius naujus kontinentus technologinė prasme, na, pačia aukščiausia prasme. Ir man atrodo, kad visiškai dabar verta mums vėl tai palyginti su Kurto Vailio ir Paulio Hindemito Lindbergo skrydžiu, kaip tai kontrastuoja, kaip tai visiškai iš kitokio pasiruošimo, kitokio nusiteikimo ir kitokio matymo pasaulio ateinantis dalykas.
1: Bet vėlgi pasakojama istorija ir pasakojama, kuri yra tik klausoma, be vizualumo, bet jie tiek stipriai pasakojama, man šitie pasakojimai labai patinka, kad jie sukuria tokį stiprų klausytojų įspūdį, kad vizualiai įsivaizduoti viską yra labai nesunku. Ir štai dar dvi dalys iš Lindbergo skrydžio, tai bus Hindemito parašyta dalis, pavadinta Lindbergas kovoja su miegu.

0: Tai buvo Lindbergo kova su miegu, kurią komponavo šiai bendrai kompozicijai Paulius Hindemitas 1929 metais, panaudodamas, na, tokį šmaikštų, sakyčiau, Bertoldo Brechto tekstą ir pačią idėją. Ir štai dar viena tiesiog paslaptinga scena. Lindbergas kalbasi su savo lėktuvo varikliu. Ir šią sceną komponavo Kurtas Vailis.
1: Lindberg spricht mit seinem Motor.
2: Lindberg speaks to his motor.
3: Dialog de Lindberg avec son moteur.
4: Jetzt ist es nicht mehr weit. Jetzt müssen wir

0: Klausėmės dalies Lindbergas kalbasi su savo varikliu, kurią sukūrė Kurtas Vailis, ir tai yra dalis iš Lindbergo skrydžio per Atlantą, kur matyt teko kalbėtis su varikliu, nes daugiau nebuvo su kuo, ir tiesiog buvo pakankamai daug įtampų. Variklio darbas juk signalizavo viską, sėkmę arba būsimą katastrofą, jeigu tokia būt galėjusi ir ištikt, nes ne viena juk keliautoja jį buvo ištikusi. Klausėmės 30 metų istorinio įrašo, primenu, kad daug kas skamba iš šio įrašo, iš šio kūrinio. Ir štai, kelionė pavyko ir 13 šio kūrinio dalis, Lindbergo skrydžio dalis, parašyta originale pirmoji versijoje Hindemito, būtent vaizduoja Le Bourget aerodromą netoli Paryžiaus 1927 metų gegužės 21 naktį 22 valandą, kur amerikiečių lakūno laukia didžiulė minė.
1: Auf dem Flugplatz Le Bourget bei Paris erwartet in der Nacht des 21. Mai 1927 abends 10 Uhr eine riesige Menge den amerikanischen Flieger.
2: On the night of the 21st of

0: štai taip Bourget aerodromo aplinką ir lakūno pasitikimą įsivaizdavo Paulis Hindemitas, kurį vėliau, kaip jau minėta, Kurtas Vailis pašalino iš bendraautorystės ir parašė šią sceną iš naujo. Kitaip, pasiklausykime, kaip jis skamba.
1: 13. Auf dem Flugplatz Le Bourget bei Paris erwartet in der Nacht des 21. Mai 1927 abends 10 Uhr eine Riesenmenge den amerikanischen Flieger.

0: klausėmės Kurto Vailio sukurtos dalies. Tai pačiai scenai faktiškai, visai kitokios, negu girdėjome prieš tai Hindemito, kaip Le Bourget aerodrome netoli Paryžiaus laukia minia atskrendančio amerikiečių lakūno Charleso Lindbergo. Ir vokalai čia buvo du girdėti solistai, pro muziką Kiolno choras ir Kiolno radio orkestras, diriguojamas Jano Letamo Kionigo, naujas įrašas. Ir šito naujo įrašo pabaiga, paskutinis numeris, Kurto Vailio parašytas Lindbergo skrydžio kantatoje. 29 metų kūrinė, tai yra lėktuvo nusileidimas jau realus Le Bourget oro uoste netoli Paryžiaus.
1: Šiandien klausėmės dviejų labai ankstyvų radiofonijos atvejų, sukurtų bemaž prieš 100 metų. Tai Kurto Vailio ir Paulio Hindemito Lindbergo skrydžio, taip pat paties Vailio Lindbergo skrydžio ir Valterio Rutmano savaitgalio, gana avantgardiškos radikalios kompozicijos. Nuo to prasideda įdomi ir labai ilgaamžė, tikėkimės, radiofonijos istorija, prie kurios mes dar sugrįšime.

jūs klausėtės Modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės Modus, kaip visada, savaitgaliais per LRT klasiką ir bet kuriuo metu LRT radiotekoje. Viso labo.

0: LRT klasika. Vakaro lyrika, lyrika.
1: Labą vakarą, esu Neringa Bulotaitė ir šį vakarą noriu jums paskaityti prancūzų poetės Marlen Tiso eilėraščius. Vertė Dainius Gintalas. Beveik tikros istorijos. Antra. Kažkada mano lėlę kamuodavo baisinė migrena. Nes jos galvą smaikstydavau adatom, norėdama sužinoti, ar joje slypi tiek pat visko, kiek ir manojoje. Kartais imu ilgėtis laikų, kuriuose negyvenau, prisiminti žmonės, kurių niekada nesutikau. Vieną kartą, kai buvau 8, tėtis paklausė, ką čia darai? Senį besmegenį, atsakiau. Tai buvo paplūdimi, liepa. Trečia. Viskas turi rastis išorėje. Už manęs, mano odos, mano galvos. Bet aš nemoku kalbėti. Todėl rašau, kartais užsiimu sodininkystę be žalumynų, savo slaptam sode auginu sapnus. Kai nerašau, tvarkau kitų žmonių namus, bet savuosiuose tvarkausi mažiau. Galbūt turėčiau pulti slaptą po lovą, auginti dulkių avinėlius. Ketvirta. Oficialiam dokumente parašyta, kad tarp 25 ir 34 metų savižudybė pirmoji mirtingumo priežastis tarp vyrų ir antroji tarp moterų. Man 43, bet tai netrukdo apie ją galvoti. Dar rašoma, kad mano atveju mane greičiau gali įveikti auglys. Stropiai dirbu tuo klausimu. Sakoma, kad gyvenime darbas visada baigiasi užmokesčiu. Vis pagalvoju, o mirties atveju, ar tas pats? Šešta. Mama man sakydavo nustoti tai daryti, nustoti kasytis rankas iki kraujo. Jis sakydavo, kad randai išliks visam gyvenimui ir bus nemiela tai matyti. Kai veidrodyje pasirodo atvaizdas, nepanašus į mane, sakau, kad tai mano viduje gyvenantis vaiduoklis. Septinta. Kiabi persirengimo kabinoje su pilka smėlio atspalvio užuolaida šaltoje neoninėje šviesoje ant galinės drobės išvystų savo atspindį. Be galo atstumenti. Keista. Bet tai manęs blogai nenuteikia. Man pakanka pagalvoti apie tave. Ir apie tai, kaip tavo rankos perpiešia mano kontūrus. Įsivaizduoti. Turiu pasimatymą, bet į jį neinu. Pasakysiu, kad nespėjau į traukinį. Kad stotis pabėgo. Kad bėgiai nebėjo lygiai grečiai. Kad aplink mano salą išnyko jūra, o plaukti smėliu aš nemoku. pasakysiu, kad laikrodžių rodyklės ėmė suktis į priešingą pusę, kad 14 valandą rodė vidudienį, kad kirpėjas atsisakė ketvirtadaliu patrumpinti plaukus. Negražiai atrodžiau. Prisiekiu, tai ne mano kaltė. Mes turim pasimatymą, bet neteinu. Aš tau visko prikalbėsiu. Tu velniškai norėsi miego, o man patinka tave matyti miegantį, pusiau pravirą burną, tavo odą švelnikai jos neliečiu. Manim netikėsi. Tu niekada manim netiki. Bet tiesa yra ta, kad neturiu žodžių, kuriais galėčiau tau paaiškinti, jog įsivaizduoti save tavo glėby man maloniau nei iš tiesų tavo glėby būti. Mano aš keliauja ir nesupanašėja. Kartais prisimenu, dorai neprisimindama, vieną baltame ekrane rodytą filmą. Įvykius, kurie kai kam nutiko, tai galėjau būti aš, bet tada buvau kitas kūnas, kita dvasia, kažkas, su kuriuo mane sieja tik DNR. Moksliškai iškoduojama grandinė, tik legaliai apibrėžinti mano tapatybę. Tuose prisiminimuose nesu aš,

jie nebūsiu ateity, kurią kartais regiu, kai į įsivaizduojamą aplinką nukeliu tą asmenį, kuris nebegyvens filme, greičiausiai niekada nevirsinčiame tikrovę. Visi tie mano aš chimeros pavojingai kaupėsi ant mano vidinių lentynų, tačiau negaliu išdrįsti su jomis atsisveikinti iš baimės, kad liksiu vieninteliu šios akimirkos aš, nenutuokdama nei iš kur jis ateina, nei kur link juda.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras visiems nusiteikusiems ypatingai gražiai muzikai, kokią ją kuria Morisas Ravelis. Klasikos koncertų salėje šį vakarą skambės LVSO koncertų salėje pavasarį kovo 13-ąją visus sužavėjęs koncertas Lukas Geniušas ir Ravelio šedevrai. Kauno valstybinis choras, salės šeimininkai, be abejo Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas maestro Gintaro Rinkevičiaus ir, žinoma, garsus lietuvių solistas Lukas Geniušas atliko vien šio prancūzų impresionisto kūrybai dedikuotą koncertą, tai ir siuitos iš baleto Dafnis ir Chloje, ir nuostabusis prancūziškos muzikos perlas koncertas fortepijonui G-dur ir garsusis Bolero. Bet šis koncertas išskirtinis ne tik dėl atlikėjų ir programos, kaip ir tai, kad mūsų studijoje šį vakarą ypatingas svečias, tai yra Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro įkūrėjas ir meno vadovas, šio koncerto dirigentas ir vyriausiasis dirigentas šio orkestro, tai maestro Gintaras Rinkevičius. Sveiki, Gintarai.
2: Labas vakaras.
1: Labai smagu, kad atėjot, radot laiko. Aš taip įsivaizduoju, kad to laiko sunku ką rasti jūsų įtemptame grafike.
2: Nieko, dabar, kai repetuojam iš ryto, tai vakaras būna praktiškai beveik ir laisvas, jeigu nebūna kokių nors kitokių reikalų.
1: Na ir puiki proga tą laisvą vakarą vėlgi skirti savo darbams, ar ne, prisiminti praėjusį sezoną ir tai koncertą, kur skambėjo Ravelio muzika.
2: Tiesiog, aišku, norėčiau prisiminti, gal net ir paklausyti.
1: Ir paklausysim.
2: Ir kartu galbūt kažkuo tai pagyvinti jūsų laidą.
1: Taip, na ir iš tikrųjų, tas laikas labai greitai eina, vienas koncertas keičia kitą, sezonas baigėsi, bet dabar jau vasaros festivalis, ar ne, įsibėgėja, netrukus Bramso Requiem skambės čia penktadienį.
2: Bramso vokiškas Requiem.
1: Vokiškas
2: Requiem. Jis labai skiriasi nuo kitų Requiem, bet čia galim apie tai kalbėti dabar arba

0: truputį vėliau.
1: Taip, pakalbėsim būtinai. Taip, ir na, iš tikrųjų jau sumanėte, kuogi pradėsite, bent jau pradėsite ateinantį sezoną, ar ne, orkestro, viskas taip

0: Vis dėlto paskui jau nuo rugpjūčio mėnesio mes kai pradėsime naujas repeticijas ir čia bus Defalje La Vida Breve, tokia opera, nelabai ilga ta opera, bet jinai tikrai labai labai ispaniška opera ir bus turbūt ten net ir flamenko gitaristas ir flamenko šokėja ir mes grosime Defalje ir Pažaislio festivalyje, Pažaislio festivalio uždarimui, o paskui mūsų sezono pradžiai.
1: Tai kaip ir buvo su Toska, ar ne?
0: Praėjusį kažkas sezoną. Panašaus, kaip buvo su Toska. Nors mes galbūt šiam sezono pradžiai norėjome groti 9 Betoveno, bet truputį ten dėl solistų laikų, dėl solisto tvarkarašių mes pakeitėme, apkeitėme vietomis, bet bus ir 9 Betoveno taip pat.
1: Taip, na, apie tos sezonus, koks buvęs, koks dar laukia, tai mes pakalbėsime koncerto eigoje ir dabar grįžkime į tą kovo 13-ąją, į tą tokį prancūziškos muzikos koncertą, kur išskirtinai Ravelio muzika skambėjo, tai... Ir kaip jau ir minėjau, ne tik dėl programos ir atlikėjų jis yra ypatingas, tai dar vienas labai svarbus momentas, koks priminkit, buvo su tuo koncertu susijęs?
0: Su tuo koncertu labai svarbus momentas buvo susijęs, turbūt jūs turite omeny apie fortepioną, kuris vadinasi ne Ravelis, o Steinvėjus.
1: Taip, būtent.
0: Bet vis dėlto taip, Lukas Geniušas ne tik tai mums grojo pirmą koncertą šiuo fortepijonu, bet jis ir išrinko mūsų orkestrui, nu nes kas geriau gali išrinkti fortepijoną kaip, aišku, pianistas, solistas, kuris jaučia kiekvieną instrumentą, jis, jeigu ten būna Steinvėjo salone pastatyti, nežinau, ten 8 ar 10 ar 12 fortepijonų, tai yra juk fortepijonas arba muzikos instrumentas muzikantui tai yra kaip gyvas organizmas, kaip gyvas, nežinau, gyvūnas, žmogus arba draugas arba kažkas tai tokio vis dėlto, su kuriuo tu turi ypatingą kažkokį tai ryšį turėti. Tai tą daiktą, kurį išrinko mums Lukas Geniušas, tai kol kas man tai labai gražiai skamba. Duok Dieve tik tai, kad mes jį sugebėtume labai gerai išlaikyti, nes jam reikia specialios vietos ir specialių oro sąlygų ir specialios drėgmės ir specialios šilumos, kad nesikeistų per daug, sakysim, kad kaip pas mus buvo tose kongresų rūmose, ten problemos buvo tokios, kad šildymas išjungtas ir kartais karšta, kartais šalta ir dėl to net ir fortepijono deka tada buvo suskilus.
1: Mhm, tai dabar jau rekonstruota LVSO koncertų salė.
0: Taip, jau ne kongresų rūmai, jau LVSO koncertų salė. Ten yra speciali vieta ir yra, aišku, specialus toksai klimatas.
1: Ir aš taip galvoju, na, pianistui, iš tikrųjų, kaip jūs ir sakot, kasgi geriau nei pats atlikėjas gali žinoti, koks tas instrumentas geras, bet vis dėl to tai, na, didžiulė atsakomybė, juk ne vien Lukas Geniušas groja tuo fortepijonu.
0: Tai aišku, tai ir pačiam Lukui Geniušui didelė atsakomybė ir iš viso rinkti fortepijoną, tai yra didžiulė atsakomybė, bet kągi daryti. Mhm. Reikia, tokiai koncertų salėje reiktų turbūt daugiau tokių fortepijonų, nu, bet kągi mes labai džiaugiamės, kad mes labai labai taip smarkiai pasispaudę ir nes jie brangus tie daiktai ir nežinau, kaip jie dabar, nu, irgi skirtingais laikais vokiečiai skirtingai gamina, kaip Mercedesus skirtingai gamina, tai taip pat ir fortepijonus. Mhm. Nu, galbūt čia man toksai palyginimas toks vis dėlto fortepijono aš nereiktų lyginti su Mercedesu, bet nu, tiek to. Gal labai geras koks nors Mercedesas, Maybachas 600.
1: Taip, taip. Na, vieni labiau supranta Mercedesus, kiti fortepijonus.
0: Čia aš aiškinu tiem, kurie supranta Mercedesus.
1: Taip, taip, bet labai geras palyginimas, iš tikrųjų. Tai tas jau fortepijonas yra jūsų, brangiai kainuoja, kaip jau taip tarp eilučių išskaitėm, ir ta priežiūra, ir pats instrumentas, na, bet vis dėl to, tai tokiai salėj, tokiam orkestrui, tokiems atlikėjams, kurie pas jūs su jumis sugroja, pas jūs atvažiuoja iš visur į Vilnių, tai, na, reikalingas geras instrumentas.
0: Aišku, kad taip.
1: Nes irgi jie reikalauja, kad būtų geras.
0: Kai kurie atlikėjai atsiveža savo, net ir fortepijonus. Buvo, nes

0: Seniai vienas atlikėjas. Taip.
1: Nu,
0: tik tai jis buvo ne su Stingvėjumi, o su Kavai.
1: Tai čia labai įdomi istorija. Negalit išduot, kas atsivežė?
0: Buvo toks koncertas ir ten buvo Pletniov, jo pavardė. Rusiška pavardė, bet jis yra Šveicarijos pilietis.
1: Bet iš tikrųjų, na, taip atrodo savo smuiką, ten kažkokį gerą super atsiveži,
0: bet jis yra visiškai dūdo, fantastiškas solistas
1: na,
0: ir pianistas. Aš buvau tame koncerte, tai tiesiog aš buvau pritrenktas ir sužavėtas būtent tuo muzikiniu atlikimu. Mm. Nors jis tada grojo ne su Stingvėjumi, bet grojo su kitų fortepionų, kurį specialiai jam atveža į koncertus.
1: Ai, tai jis taip ir po pasaulį keliauja.
0: Jis taip po pasaulį keliauja.
1: Tai jau jam įprasta.
0: Bet tai nu, ne pirmas iš tų didžiųjų solistų, kurie keliauja su savo fortepionu.
1: Taip, nu įdomu, tikrai suintrigavot ir dabar jau grįžkime į tą į koncertą, ravelišką į koncertą. Aš kaip suprantu, turbūt, na, Lukas norėjo būtent nuo gedūrinio ravelio pradėti, nes tikrai labai gražus koncertas, tą pažinti su šiuo instrumentu, ar ne, ar jūs čia kartu nutarėt, kaip
0: čia
1: gimė toje
0: sutapo,
1: programa?
0: Sutapo, nes programa iš pradžių ir gimė ir jinai, nu, manau, kad mes ją planavome prieš porą metų turbūt. O fortepijonas, tas laikas kažkaip tai taip labai gražiai sutapo, kad nes galėjo tą fortepijoną irgi iki to laiko ir netvežti. Nu tai kągi, tada būtų Lukas grojęs kitų fortepijonų. O tokia programa, Ravelio gedūrinis koncertas, ne tas, kur kairė rankis, taip. O tas, kuris toksai labai virtuoziškas ir aišku, irgi labai gražus koncertas. Galbūt kairiai rankai koncertas jis toks žymiai tragiškesnis. Ir
1: su karo tokia atmosfera.
0: Taip, su karo atmosfera. Ir aišku, jeigu taip galvoti apie Ravelį, kuris irgi pirmojo pasaulinio karo metais jis buvo vairuotoju ir dirbo labai ir paskui irgi sveikatą ten prarado ir taip toliau, tai irgi Ravelio gyvenimas irgi nebuvo rožėmis klotas. O muziką jisai kūrė, nu, tiesiog vien, nu, nežinau, tokia
1: vien
0: fantastiška.
1: Vien perlai, kaip mes sakome.
0: Vien tokia, aš nežinau, tokia jinai graži, tokios orkestruotės, kur tikrai ne vienas turbūt kompozitorius tokių puošnių orkestruočių nesukūrė iki dabar. Ir turbūt, kad visi kompozitoriai mokosi iš Ravelio. Ar iš Bolero, ar iš Dafnio ir Chlojos, ar iš kitų jo kūrinių.
1: Iš tikrųjų, kai mes visas pasaulis minėjo 150-metį, jo kaip ir Čiurlionio, ir na tikrai tos muzikos...
0: Taip, jis gimės 75-ais metais, 800.
1: Tai ir labai daug tos muzikos skambėjo tiek Lietuvoje, tiek ir pasaulyje, ir ką be paimtum, viskas gražu. Na, iš tikrųjų, paklausyti, ką be paimtum. Tai dabar jūs tokius, na, tris, vėlgi, nežinau, iš to gausybės Ravelio palikimo paėmėt, parinko čiai programai, na, išskirtinai čia pakalbėsim apie Bolero, tai irgi jau kuris pabaigs šį koncertą, tas jau gedūrinis koncertas ir Dafnis ir Chloje. Tai apie Dafnį ir Chloje šiek tiek, koks tai kūrinys, kodėl jis įsitraukė iš šios Ravelio šedevrus su Lukų.
0: Nu, pirmiausiai, tai baletas.
1: Taip.
0: Bet toks baletas labai savotiškas, todėl kad, nu, pagal visą, sakysim, ir siužetą, ir tokią dramaturgiją, tai čia tikrai baletas. Bet kadangi ten yra choras ir labai didelis orkestras, ir mūsų koncerte irgi choras dalyvavo, ir dar, kad tame mes netlikome viso baleto, tačiau jeigu visas baletas yra maždaug galbūt 50 ar galbūt valandos laiko ilgumo, nu, tai dvi siuitos irgi kokia 40 minučių turbūt, o gal trupučiukam mažiau, pusvalandis ten,
1: taip,
0: jūs žinote geriau.
1: Taip, jau matau.
0: Bet tiesiog antroji siuita tai yra labai populiarus kūrinys, kur simfoniniai orkestrai atlieka labai daug kur, bet ir pirmą ir antrą siuitą nedažnai, pirmą siuitą žymiai rečiau atlieka.
1: Įdomu, kodėl?
0: Nežinau. Todėl, kad nėra fleitos solo, turbūt. O šiaip tai, aišku, dramaturgiškai galbūt pirmoji siita tik tai taip įveda į antros siitos visas mintis ir visą dramaturgiją ir taip toliau. Tai aišku, kad manau, kad irgi ir pirma siuita yra tikrai labai graži, fantastiška muzika, bet tai daugiau tokia ekspozicinė muzika. Galbūt, jeigu taip rimtai šnekam dabar apie tai, o ne tik apie fleitos tą didįjį solo. O manau, kad vis tiek šis kūrinys Dafnės ir Chloje irgi jis tiesiog kaip ir bolero, kaip ir koncertai užima tikrai tokią labai, labai reikšmingą vietą pasaulinėje simfoninėje muzikoje.
1: Taip, tai mes dabar ją ir išgirskime, tas dvi siuitas iš baleto Dafnis ir Chloje groja Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, dainuoja Kauno valstybinis choras ir diriguoja maestro Gintaras Rinkevičius.

moriso ravelio siuitos iš baleto dafnis ir chlojė chorui ir orkestrui nuskambėjo ir taip pradėjo prancūzų impresionistui dedikuotą koncertą lvso

0: koncertų salėje, tai Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras ir maestro Gintaras Rinkevičius, kuriems ir girdite dabar skirtus plojimus. Jie mus pasiekė čia LRT klasikos studijoje iš kovo 13-osios ir maestro dar vis yra su mumis ir mes čia kol klausėmės muzikos, tai tikrai yra apie pačią muziką. Labai gražiai kalbėjom ir ne tik apie visokius orkestro planus ir praeitį, tai mes dabar viską pabandysime, ne viską, bet kažką atskleisti ir jums, tai na, maestro, iš tikrųjų, tai kaip jums susiklausė radio bangomis šis tikrai gražus Ravelio opusas, baletas, baleto siuitos?
1: Kiek aš galėjau išgirsti, nes vis tiek tai nebuvo toks dėmesingas klausimas, kad tikrai ir didelis garsas ir... Sakysim, visiška tokia koncentracija tik tai tą muziką ir jeigu aš stengčiausi išgirsti visus, nežinau, visas krusdelytės, kurios ten prabėgo, bet kiek aš dabar girdėjau, kiek, nu taip, lengvam tokiam klausime, man visai patiko, aš netgi galbūt dėl kokių nors ten dirigentinių tempų arba, sakysim, tokios bendros bendro to viso skambėjimo ir dinaminės skalės, irgi pasakyčiau, kad kažkokių tai didelių, nežinau, problemų nepasigirdo ir tai jau gerai. O jau tegul jau tie žmonės, kurie turi gerą aparatūrą ir kurie tikrai labai įdėmiai klausosi tos muzikos, aš ją įdėmiai mokiausi, aš ją daug repetavau, o tegul jie ir pasako, kaip iš tikrųjų tai buvo. Taip. Ką jau aš čia sakysiu?
0: Na, iš tikrųjų apie save, bet mes čia kaip sakom, kad LRT klasika, tai yra mūsų klasikos koncertų salė didžiausia Lietuvoje, nes čia mes viso pasaulio koncertus klausomės. Lietuvos taip pat, ne, į jūsų LVSO koncertų salę netelpa visi, tai gera proga išgirsti bent jau radio bangomis ir aš dažnai pabrėžiu mūsų klausytojams, kad būtent pačią geriausią aparatūrą pasigarsinto, ne telefonuose klausytus.
1: Labai džiugu, kad yra tokios laidos ir kad yra LRT klasika ir kad nu vis tiek tai yra tikra muzika, o ne kokie nors, nežinau, žvaigždžių duetai.
0: Taip. Taip, na, mes tikrai stengiamės ir atskleidžiam tą pagrindinės Europos, pasaulio scenas, taip pat ir Lietuvos, LVSO, taip pat koncertai labai dažnai skamba mūsų eteryje. Ir dabar aptarsime mes kitus du kūrinius, taip trumpai, kurie baigs šį koncertą.
1: Gerai.
0: Šiek tiek vėliau, nes mes su maestro atsisveikinsim prieš gražų į Ravelio koncertą Giedur, bet pakalbėkim šiek tiek apie tą sezoną, kuris pasibaigė, tai jau yra 37-as, ar ne?
1: Baigėsi 37-as Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezonas.
0: Įsivaizduojat, kaip greit prabėgo laikas.
1: Aišku, tai nesibaigė, nes prasidėjo iš karto vasaros festivalis ir vasaros festivalis prasidėjo Aleksandro Palėjaus koncertu, tokiu rečitaliu,
0: pianistiniu,
1: su nauju fortepijonu ir labai gražiai jisai ten labai virtuoziškai pagrojo, labai profesionaliai ir tikrai tokius kūrinius, kurie pianistams yra tikrai labai sudėtingi ir reikalauja didžiulio meistriškumo. Palėjų vis dėlto irgi jau gražus amžius, jau 70 šiais metais suėjo, tai ir ta proga, ir ne tik tai ta proga, o dėl to, kad jis jau yra lietuvių pianistas.
0: Taip, jūsų bičiulis iš tikrųjų, taip, jau gyvena Vilniuje netgi.
1: Jis gyvena Vilniuje, jau senokai gyvena, aš nežinau, kelis metus gyvena Vilniuje.
0: Kažkaip praleidau šitą faktą.
1: Taip, bet jis daug, aišku, ir važinėja, bet labai daug koncertuoja ir pačiuose mažiausiuose Lietuvos miesteliuose. Taip, kad jis tikrai neša muzikinę kultūrą į provinciją, sakysim taip.
0: Tai čia atsiremiant nuo to, tai aš esu jau ne pirmą kartą, na, girdžiu, kad atvažiuoja iš užsienio žmonės čia šiaip į Vilnių koncertuoti ir taip, na, kažkaip pamilsta tą į Vilnių ir štai Palėjus yra tas, kuris ir apsigyveno vienas iš tų, tai dabar nuo to atsiremiant grįžtant į praėjusį sezoną, aš kai stebiu jūsų koncertų repertuarą ir ką mes, kiek mes tų koncertų įrašom ir paskui kaip juos mes transliuojam, vat, kaip ir šį koncertą, tai na tikrai tokių garsių vardų, jau nekalbant apie tokias svarias, maštabiškas programas, tai tikrai yra jūsų programuose, tai kaip jūs prisiviliojate tuos atlikėjus čia? Ar sunku
1: dirbam,
0: jums yra, ar Vilnius
1: darbą.
0: Žinomas?
1: Administracija jau moka dirbti savo tą darbą, o matote, visas tas managementas ir tas agentūros, kurios dirba su solistais, aišku, kad sunku dirbti, todėl kad čia ne tik tai, čia ir finansų klausimas, todėl kad vis tiek, jeigu kokiam nors biurokratui pasakyti, kiek kainuoja Gotie Kapisonas, violončelininkas, ir tai mums gali ir pasakyti, tai kaip jūs čia, ne, tai jūs neimkite tokio solisto, jūs geriau mokėkite daug mažiau ir paimkite lietuvių violončelininką. Nu tai taip, bet Lietuvos
0: bet
1: publika irgi ir sakysim, jeigu dainuoja čia, dainuoja iš užsienio solistai, arba tie solistai, kurie dainuoja visur pasaulyje, bet lietuvių solistai, tai ta rinka yra tokia, kokia yra. Ir tegul niekas negalvoja, kad tai yra labai pigus menas. O iš kitos pusės, jeigu solistas yra reikalingas visur, jam pirmiausiai, nu, jam reikia irgi pailsėti kažkiek tai. Ir jis tai bando reguliuoti ir jam bando agentai, nors agentams reikia uždirbti, tai jie bando daug koncertų suplanuoti, o iš kitos pusės, tai tam solistui reikia, kad būtų ir laisvos dienos kažkokios. Tai. Ir jeigu jis reikalingas ir Berlyne, ir Vienoje, ir Paryžiuje, ir Londone, tai nu, vis dėlto Vilniui tikrai labai sunku būti šalia tų
0: lygio gretoj, ar ne?
1: Toj pačioj gretoj.
0: Taip.
1: Ir čia tam tikras, aišku, kad labai svarbu, kad ir orkestro lygis būtų geras, todėl kad mes turim profesionaliai akomponuoti arba kartu groti su tokiais solistais kaip Akiko Suvanai arba Gotie Kapisonas arba Teclafas arba kiti tiesiog tikrai žinomi, bet pasaulis yra didelis. Lietuva yra labai maža. Ir Lietuvos biurokratai nesupranta, kad pasaulis yra didelis ir kad mes esame toj pačioj erdvėj ir kultūriniai toj pačioj erdvėj. Nes, nu, vis dėlto tai, kad mes, sakysim, kokiam nors sektoriuje pramonės arba ten IT arba dar kažkur, tai neatsiliekame pagal patį prestižą, pagal, nežinau, pagal atlyginimus, pagal dar kažką, tai mūsų sektorius atsilieka dėja.
0: Na, iš tikrųjų, jūs čia šiek tiek atskleidėt uždangą mūsų klausytojams, kaip koks yra sudėtingas darbas padaromas, kad jie išgirstų tai, ką girdi jūsų koncertų salėje.
1: Ar tai operos teatre, ar filharmonijoje, ar pas mus. Tikrai yra darbas tas nepaprastas.
0: Tai dabar žvelgime į ateitį šiek tiek jau apie Bramso vokiškai rekviem, kuris netrukus skambės, jau šiek tiek pakalbėjom, bet jūs sakėt, na, pasakysit, kad kuom skiriasi tas vokiškasis rekviem, nu, šiaip rekviem.
1: Būtinai pasakysiu, nes Bramso vokiškasis rekviem jau skambės. Čiagi tiesioginė laida.
0: Čia tai tiesioginė
1: laida. Taip. Galiu sakyti, kad rytoj. Tai yra ne rytoj, poryt, aš jau dabar jau pats painiojusi. Kad tikrai dar mes turime vieną tokią rimtą repeticiją ir paskui jau kita repeticija bus tik tai prieš koncertą. Ir koncertas bus poryt, 7 valandą vakaro ir ten skambės nuostabus. Nu, tiesiog, žinote, nu, kai prie tokio kūrinio grįžti, tai tada atrodo, kad šitas kūrinys pats nuostabiausias, pats gražiausias, pats geriausias.
0: Ar ne?
1: O jis skiriasi nuo kitų rekviem tuo, kad jis yra labai šiltas. Jis yra labai globojantis, labai žmogiškas ir labai jausmingas. Bet tokia tai kalba, aišku, truputį yra kalbos apie dies yra, ir apie tokį, bet jis ne katalikiškas, matote, tas vis tiek reformatoriškas toksai, ir vokiečių kalba, ir kalba apie palaiminimus, taip kad, vat, kuo skiriasi palaiminta muzika ir kokia nors rūsti, dramatinė muzika. Mm-hmm. Tai šitoj, tuo tokiu šiluma ir tuo gyliu, to tik

0: tikrosios muzikos neišmatuojamų gylių, kuri yra būtent Bramso vokiškajame rekvieme ir kažkokiam tokiam žmogiškume, kad visur yra, ten yra toks tekstas, kad paguosk mane, kaip tik tai mama gali paguosti savo kūdikį.
1: Mhm.
0: Tai vat ir tas yra kažkoks tai toksai, nu tikrai neišpasakytas grožis ir šiluma.
1: Taip, ir na, aš kaip pagalvojau, kokia įvairi jūsų vasaros festivalio programa, čia matyt prie tos 14 birželio gal rekviem, ar ne, galima sakyti šiek tiek, ne tai kad datos sutampa panašiai, bet vis dėlto jūsų vasaros festivalyje yra ir populiarių dainų, čia nuo erdvės priklauso, ar ne, ir publika yra visokios muzikos reikia.
0: Yra ir roko baladės, ir roko baladės
1: irgi gražu, taip, ir tas jau rimtas rekviem.
0: Taip, ir toksai, ir kartu mes būtinai irgi vis tiek kokį tokį jau rimtą kūrinį atliekame. Taip.
1: Taip, taip. O žvelgiant į kitą sezoną, jūs atidarimo jau koncertą jau aptarėm, ar ne?
0: Taip, jau maždaug
1: apie defaliją. Bet kokie dar akcentai, gal bus daugiau ir fortepijono solo, kai jau turit naują instrumentą, atprasme, su orkestru grojančią, kokie taip. Tokie dar kiti raktiniai esminiai taškai, ką jau galit atskleisti?
0: Bus dar 9 Betoveno simfonija.
1: Mhm.
0: Bus dar Davido Geringo 80-metis. Jis gros violončele Dvoržako koncertą. Ir tame koncerte dar skambės Mocarto gamolinė simfonija, kurią jis pats diriguos. O
1: Geringas diriguos?
0: Taip, taip. Tai jis juk diriguoja.
1: Taip, diriguoja.
0: Ir čia jam labai reikšmingas koncertas ir aišku mūsų pagarba tokiam solistui. Ir iš fortepijoninių koncertų, tiesa, dar iš simfoninės muzikos turbūt, kad bus irgi prie Vagnerio dar, nors tai nebus, tai bus iš operų, bet vadinasi kūrinys Ring ohne Worten. Tai yra tokia kompiliacija, kurią sudarė dirigentas Lorinas Mazelis ir iš viso Nibelungų žiedo patys centriniai tokie simfoniniai epizodai, kurie sudaro tokią didelę, sąlyginai didelę valandos laiko, palyginus su kitom operom, tai, bet visiškai tik tai instrumentinė muzika ir tik tai simfoniniai kokie nors arba intermezzo, arba kiti epizodai, kurie būtent naudojami Vagnerio Nibelungų žiedė. O fortepijoninės muzikos Lukas Geniušas vėl gros 4 Betoveno koncertą.
1: Kaip smagu. Na, tai tikrai vėlgi čia aš jūs išnaudojau, kadangi jau atėjot pas mus, tai norėjau šiek tiek atskleisti mūsų klausytojams ir kasgi laukia jų, ko jiems tikėtis LVSO koncertų salėje kitą sezoną. O dabar grįžkime į tą kovo 13 ir raveliška į koncertą ir dabar, na, tokie jau vienas perlas nuskambėjo, kuo mes čia džiaugiamės, dabar dar kiti brangakmeniai, kaip juos galima vadinti, ir tas gražusis koncertas Giedur Ravelio, ką jau mes iš dalies ir aptarėm, bet tai yra po kelionės Amerikoje, susižavėjęs ir su Geršvinu susipažinęs, ta džiazo kultūra, jis taip viską įpynė ir iš tikrųjų gražosi, gavosi toks prancūziškas šedevras, kuris netrukus nuskambės ir taip Lukas Geniušas pristatys naują fortepijoną, kurį jis išrinko LVSO koncertų salėj. O po jo dargi vienas jau tas paskutinis akordas, tai yra Ravelio Bolero, kur ir pats kompozitorius yra sakęs, kad jis net šiek tiek buvo nepatenkintas, kad tas Bolero užgožė tam tikrą prasme jo kitus kūrinius, kurių yra gausybė, ar ne, ką mes irgi su jumis aptarėme. Tai ką jums reiškia, na, du tokie gerai žinomi, labai gražūs, tikrai graži muzika, galima tai pasakyti paprastai, ir labai žinoma muzika, na, jeigu mes kalbam apie Bolero groti, diriguoti, na, kad skambėtų į jūsų rankose ir sąlygose.
0: Bolero diriguoti žymiai paprasčiau negu koncertą.
1: Rimtai?
0: Tikrai taip. Bet todėl, kad ten yra vienas ritmas, bet atsakomybė, kai jau, tas pojūtis, kad aišku, kad atsakomybė patiems muzikantams, patiems solistams, nes visiems ten yra baisiai sunku groti.
1: Čia toks ir parodomasis, visi solistai turi.
0: Dirigentas ten praktiškai, nu nežinau, jis tiesiog tik tai, kad būtų tas visas bendras pulsas ir kad viskas eitų link kulminacijos, link pačios pabaigos. Tačiau ten Ravelis taip genialiai viską suorkestravo, kad būtų labai gerai, kad ten dirigentai nesidarkytų ir, ir netrukdytų. Niekam netrukdytų, bet tam, kad netrukdyt, žinote, dirigavimo menas yra, čia galime mes irgi ilgai diskutuoti apie tai, kas, kam reikalingas dirigentas, o kad netrukdytų groti Ravelio bolero dirigentas, tam reikalingas labai profesionalus dirigentas. Nes netrukdyti reikia mokėti. Trukdyti, nu kaip, mes iš pradžių diriguojame labai paprastai, nesudėtingai ir blogai. Paskui mes diriguojame sudėtingai, bet gerai. Paskui mes diriguojame iš pradžių paprastai ir blogai, paskui sudėtingai ir blogai, paskui sudėtingai ir geriau arba gerai, o po to paprastai ir gerai.
1: Bet irgi neprastai.
0: Čia žinote, čia irgi galbūt taip labai plati publika to nesupras iš viso, apie ką aš šneku. Bet kągi, mesgi čia kalbame irgi tiem žmonėm, kurie klauso muzikos, vadinasi, jie matė dirigentą.
1: Taip, ir aš tai visuomet jau, kai žinau, kad bus bolero, tai man tai patys ta pirmieji taktai eilutė, kaip tas pirmas instrumentas, būgnelis. Pirma mažasis ir tada jau fleitos, ar ne, toj tyloj tas solo.
0: Tai taip, atrodo, dar picikato ten yra.
1: Taip, ir picikato yra, bet kažkaip labai intimu ir galvoju, kaip čia, kad, na, pavyktų tie pirmieji tokie subtilūs įstojimai.
0: O iš esmės taip ir yra, kad ir fleitos solo, ir paskui klarneto solo, ir paskui vat tie solo, kur po vieną instrumentą, kad jie pagrotų švariai, kad jie pagrotų ritmiškai. Ir atsakomybė yra žiauri. Ir fagoto solo ten, kuris labai sudėtingas. Pats galbūt, nežinau, sudėtingiausias, aukščiausias lygis, tai yra trombono solo. Ten, o paskui dar ir abiejų saksofonų solo, ir anglų ragas, ir obojus, ir ta prasme, ten solo yra visiems.
1: Visiems solo.
0: Ir visiems yra ypatingai didžiulė atsakomybė.
1: Nes visi žino tą melodiją, net ne muzikai. Tas yra.
0: Tai tegul net ir nežino, bet kiekvienas kryptelėjimas yra vis dėlto sudėtingas dalykas.
1: Taip, ir šita tokia muzikinė šventė mūsų dar laukia, tai bolero Ravelio pabaigs mūsų klasikos koncertų salės koncertą šį vakarą, kaip ir tai pabaigė kovo 13-ąją LVSO koncertų salėje, o dabar netrukus skambės Ravelio koncertas fortepijonui G-dur ir šiuo koncertu Lukas Geniušas, priminsiu, pristatys naująjį fortepijoną Vilniaus publikai, išgirsime jo skambesį ir mes, galbūt irgi pirmą kartą mūsų eteryje, ir gros LVSO, Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas maestro Gintaro Rinkevičiaus, ir aš labai jums dėkoju, kad atėjot, labai buvo įdomu.
0: Labai ačiū, kad pakvietėt.
1: Ir tikrai aš manau, kad mūsų klausytojams irgi buvo smagu išgirsti, ką jūs ir atvėrė šiek tiek ir uždanga, ir papasakot rimtų dalykų, kas ir buvo, kas ir bus, ir iki kito susitikimo. Ačiū.
0: Iki pasimatymo.
1: O mes klausomės koncerto.

štai tokia audringa publikos reakcija ir padėka muzikams. Tai Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, maestro Gintaras Rinkevičius, na ir žinoma solistas, pianistas, tai Lukas Geniušas, kuris Vilniaus publikai Moriso Ravelio koncertų giedų ir pristatė naująją LVSO koncertų salės fortepijoną. Na ir dabar mes išgirsime jau tai naująjį fortepijoną jau visiškai vieną skambantį solo, skambant griausmingoms ovacijoms, na solistas publikai dovanojo Alboradą dėl Graciozo iš ciklo Atspindžiai. Taigi išgirskime Atspindžius ir LRT klasikoje.

Lukas Geniušas grinai raveliškame koncerte atsidėkojo Ravelio pjese iš ciklo Atspindžiai, na taip šiltai sutiko publiką. Ir tas raveliškas naujo fortepijono krikštas LVSO koncertų salėje išties buvęs sėkmingas, na ką jūs galėjote išgirsti besiklausydami šio koncerto LRT klasikos bangomis. Ir dabar jau eteryje prancūzų impresionistoj muzikai dedikuotą koncertą Lukas Geniušas ir Ravelio šedevrai. Vainikavęs jo šedevras Bolero nuskambės, po kurio, na, paprastai ir nėra jau ką ir be pasakyti. Su jumis dėkodama ir prie šio koncerto prisidėjusiai studentei Eglei Malinauskaitei buvau aš, Gabija Narušytė. Ir visas šis koncertas, kai jau tik suskambės visas Bolero, kurį sukūrė Moristas Ravelis, nuguls į LRT radioteką, taigi būtinai dar susiraskite, pasigarsinkite geriausią aparatūrą ir išgirskite šį koncertą dar ir dar kartą. Iki!

0: klasikos koncertų salė.
1: LRT klasika.
0: Intermezzo.

Tai tūkstantis trys. Tūkstantis trys. Tūkstantis trys. Jojo tarpė ir kaimiečių, ir tarnaičių, ir miestiečių, baronaičių ir grafaičių, malonių kunigaikštaičių ir merginų įvairiausių amžių ir kilme. Amžių ir kilme. Va Italijoj 510, Vokietijoj 205.

tūkstantis trys. Tūkstantis trys. Tūkstantis trys, jųjų tarpė ir kaimiečių, ir tarnaičių, ir miestiečių, baronaičių, ir grafaičių, malonių kunigaikštaičių, ir merginų įvairiausių.

0: Operos vakaras.
1: Sveiki, eteryje šeštadienio operos vakaras, su jumis Jūratė Katinaitė. Klausysimės Wolfgango Amadėjaus Mocarto istorinės herojinės operos Tito gailestingumas spektaklio įrašo iš Vienos valstybinės operos. Imperatoriaus Tito vaidmenį atliks iš Pietų Afrikos Respublikos kilęs tenoras Katleho Maghobane. Šio vakaro imperatorienė panorusi tapti Vitelija, vokiečių sopranas Hanna Elizabeth Müller. Tito draugas Estas ir Anies abu vadinamieji kelnių vaidmenis, mezzosopranai Emily D'Angelo ir Alma Neuhaus, dirigentas Pablo Heras Casado. Paskutiniais Mocarto gyvenimo metais sukurtas Tito gailestingumas yra bene paskutinis ryškus operos serija, rimtosios operos pavyzdys, klestėjusios Hendelio ir Gliuko laikais. Itališką operos libretą parašė Katerinas Macola pagal jau parašytą Metastazijo tekstą. Operą užsakė impresarijus Domenikas Gvardazonis, kuriam Bohemijos dvaras pavedė inicijuoti naują operą Bohemijos imperatoriaus Leopoldo II karūnavimo proga. Premjera įvyko Bohemijos dvaro teatre 1791 rugsėjo 6-ąją, likus lygiai 3 mėnesiams iki Mocarto mirties. Laikydamasis iškilmės etiketo, kompozitorius Tito gailestingume siekia išaukštinti Leopoldo II išmintį ir kilnę širdiškumą. Nėra išlikę liudijimų, kokį įspūdį opera paliko pačiam Leopoldui II, tačiau pasak šaltinių jo žmona liko nepatenkinta, pavadinusi operą vokišką kiaulystę. Sunku įsivaizduoti, kas suerzino imperatorienę, veikiausiai ne austriška Mocarto kilmė, o piktosios Vitelijos personažas, su kuriuo imperatorienė galimai susitapatino. Operos siužetas, šlovinantis Romos imperatoriaus Tito gailestingumą, kilnę širdiškumą, datuojamas 79 metais po Kristaus, kai Vezuvijaus išsiveržimas nusiaubė Pompėjų miestą netoli Romos. Valdžios ištroškusi nuversto nuo sosto imperatoriaus duktė Vitelija panoro tapti naujojo imperatoriaus Tito žmona. Tačiau Titas myli svetimšalę Judėjos princesę Berenyčią. Vitelija, supratusi, kad prarado Titą, įtikinėjo jo draugą Sestą, kuris beprotiškai myli Viteliją, nužudyti Titą. Tačiau jaunasis Sesto draugas Anijas atneša žinę, kad Titas patriotizmo vardan išsižada svetimšalės princesės. Anijas kviečia Sestą eiti kartu pas Titą. Tuo tarpu Vitelija, atgavusi viltį ištekėti už imperatoriaus, paslapčia įspėja Sestą nebežudyti Tito. O jaunasis Anijas yra įsimylėjęs Sesto gražuolę seserį Serviliją. Anijas ir Servilija prašo Sesto, kad šis išgautų imperatoriaus leidimą tuoktis. Antrasis pirmojo veiksmo paveikslas perkels mus į romėnų susirinkimą, kuriame liaudis sveikina imperatorių Titą. Jis pasižada

0: padėti tiems, kurie liko be namų išsiveržus Vezuvijui. Po to Titas pasikviečia Sestą ir pasako, kad dabar nusprendė vesti Serviliją savo tautietę. Sestas nustemba, tačiau sutinka. Anijas, nors ir nelaimingas, priima Tito valią, tačiau Servilija protestuoja, pareikšdama, kad myli Aniją. Tuo metu rūmose Titas skaito išdavikų sąrašą. Jam beskaitant įbėga Servilija ir pareiškia, kad jį myli Aniją. Titas kilnedvasiškai leidžia jai tekėti už to, kurį myli išties. Tačiau Vitelija, šito nežinodama, vėl ragina Sestą nužudyti Titą. Sestas sutinka ir išeina. Netrukus Titas paprašo Vitelijos rankos. Šią apima siaubas, kad jau per vėlu sustabdyti Sestą. Pirmojo veiksmo finalas vyksta priešais Kapitolijų, kur siautėja gaisras ir sąmokslas. Sumaištyje Vitelija pagaliau suranda Sestą, kuris pasako, kad nudūrė Titą. Vitelija prisaikdina Sestą tylėti, o žmonės gedi imperatoriaus. Veikėjus išgirsime tokią seką. Vitelija, Hana Elizabeth Müller, mecosopranas, Sestas Emily D'Angelo, mecosopranas, Anijas, Alma Neuhaus, mecosopranas, sargybinis Publijus, Matėjus Franca, bosas, imperatorius Titas, Katleho, Mahoabane, tenoras, Servilija, Florina Ilija, sopranas. Spektaklyje dalyvauja Vienos operos choras ir orkestras, diriguoja Pablo Eras Casado. Klausykimės Mozarto operos Tito gailestingumas pirmojo veiksmo iš Vienos.
1: Čiau, Tito.
2: Ramyčia.

Shit.